Я недзе паміж надзеяй і безнадзейнасцю цяпер. Перыяд падрыхтоўкі і вагання. Сонца прымае форму неба. Я хачу быць стары і злівым, каб то ціха зусім.

Беларускае радыё рацыя. З намі не згубіш праўды.

Яна ідзе па горадзе і не глядзіць пад ногі, і толькі позірк стомлены свабоду выдае. І толькі стужка белая, чырвоная і белая, упартая і смелая надзею надае.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: 8 гадзіна ў Беларусі, 7 ў Польшчы. Вайна ў Украіне замарозка немагчымая, адказаў Крэмль. Пачобут заклікаў улады Польшчы ўмацаваць прававое становішча беларусаў. У Батумілі загінулі двое беларускіх грамадзянаў, пацвердзіў МЗС. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1614 дзень вайны. Забарозка немагчымая, пакуль Расія не дасягнула сваіх мэтаў. Гэтак у Крамле адказалі на прапанову прэзідэнта Казахстана Касым-Жамарта Такаева. Як паведамлялася ў суботу падчас сустрэчы з прэзідэнтам Расіі Владзімірам Пуціным у Омску, Такаеў публічна прапанаваў замарозіць вайну з Украінай і заявіў, што прырода гэтага канфлікту не зусім зразумелая. На гэтую прапанову казахстанскага лідара адказаў прэс-сакратар Крамля Дмітрый Пясколц. Тата, галоўная ўмова для Расіі дасягнуць сваіх мэтаў, усё можа спыніцца сёння да канца сутак, калі кіеўскі рэжым прыме адпаведнае рашэнне, канец тата. Па словах Пяскова, прэзідэнт Казахстана недастаткова інфармаваны. Рэпрэсію Беларусі станам на сёння прэзідэнт

0: Наны палітычнымі вязнямі 863 чалавекі. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 20 году такі статус атрымалі 4733 асобы. Гэты лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дысідэнт Бай» паведамляе пра 938 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. Беларусы ў Польшчы з просьбай умяшацца ў сітуацыю з прававым становішчам беларусаў да прэм'ера Польшчы Дональда Туска звярнуўся былы палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут, таксама дырэктар польскага аддзялення міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Ганна Блашчак-Банасік. Цытата: «Сумесна з прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных колаў мы заклікалі ўнесці змену ў закон аб замежніках наступным чынам: дазволіць падаўжэнне тэрміну дзеяння польскага праязнога дакумента для замежніка на тэрмін не менш як 3 гады і ўвесці адмысловы шлях атрымання дакумента, які пацвярджае асобу для дзяцей грамадзянаў Беларусі, што нарадзіліся ў Польшчы, адназначна замацаваць статус праязнога дакумента для замежніка як дакумента, які пацвярджае асобу. Сёння мы аднаўляем гэты заклік, просячы на падтрымку беларускай супольнасці, якая жыве і працуе ў Польшчы». Канец статы. Пашобуты Блашчак-Банасік канстатавалі, што для беларусаў, якія любяць дэмакратыю, свабоду і сваю радзіму, адсутнасць дакументаў азначае вырак на жыццё ў падвешаным стане, бо калі тэрмін дзеяння пашпарта заканчваецца, іх жыццё спыняецца. Аўтаварыя ў Батумі. Гібель двух беларускіх грамадзянаў пацвердзіла Міністэрства замежных справ Беларусі. Як перадаюць дзяржсмі, у выніку ДТЗ загінулі двое турыстаў: жанчына 83-га года нараджэння і мужчына 63-га году. Яшчэ 12 чалавек з траўмамі сярэдняй лёгкай ступенню цяжкасці былі дастаўлены ў бальніцы. Адзначаецца, што 5 чалавек па-ранейшаму ў медустановах, а 7 ўжо выпісаныя. Вядома, што аўтобус перавозіў беларускіх грамадзянаў з аэрапорта ў гатэль. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі распачало расследаванне паводле крымінальнага артыкулу «Парушэнне правілаў бяспекі дарожнага руху ці эксплуатацыі транспарту». Пра спорт. 28-гадовая беларуска Арына Сабаленка трапіла ў рэйтынг самых высокааплатных тэнісістаў за перыяд з 1 ліпеня 25 году па 1 ліпеня 26. У рэйтынгу ўлічваліся спартоўцы абодвух палоў. Сабаленка заняла 5 месца. Першая ракетка свету сярод жанчынаў зарабіла за гэты перыяд амаль 36 мільёнаў даляраў. На першым месцы 23-гадовы гішпанец Карлас Алькарас, у яго амаль 63 мільёна даляраў. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racja.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Праваслаўная праграма «Крыначка». Пропаведь на біблейскія тэмы. Запрашае айцец Георгій Рой.

0: Апостальскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да Карынфян, 10 раздзел з 28 па 33 вершы. А калі хто скажа вам, гэта ахвяра ідалам, не ешце дзеля таго, хто паведаміў, і дзеля сумлення, бо Господава зямля і што напаўняе яе. А пра сумленне кажу не тваё, але іншага, бо дзеля чаго мая свабода мае быць суджана чужым сумленнем. Калі я ў ласцы атрымліваю, навошта блюзніць на мяне за тое, за што я дзякую? Дык ці ясцё, ці п'єцё, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. Не станьцеся спатыкненнем ані для юдэяў, ані для грэкаў, ані для царквы Божай. Як і я дагаджаю усім ува ўсім, шукаючы не для сябе карысці, але для многіх, каб яны былі збаўленыя. Станьце пераймальнікамі маімі, як і я Хрыста. Хвалю вас, браты, што вы ўсё маё памятаеце і трымаецеся традыцыі так, як я перадаў вам. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Калі мы чуем слова «апостал», то найчасцей думаем пра пасланага. Але, магчыма, яшчэ дакладней будзе сказаць пра амбасадара. Амбасадар заўсёды прадстаўляе не сябе. Ён гаворыць ад імя свайго валадара, носіць яго волю, клапоціцца пра грамадзян сваёй дзяржавы, падтрымлівае з імі сувязь і нясе за іх асаблівую адказнасць. Толькі валадарства, якое прадстаўляюць апосталы Хрыста, вельмі здзіўляе сваімі законамі. Тут першы становіцца апошнім. Тут найвялікшы той, хто служыць іншым. Тут улада не ўзвышае чалавека над бліжнім, а робіць яго больш адказным за бліжняга. Валадарства нябеснае распрасцірае свае прадстаўніцтвы не праз межы дзяржаў, а праз чалавечыя сэрцы. Кожная супольнасць вернікаў можа стаць такой амбасадай, дзе ўжо дыхае іншы лад жыцця. Менавіта таму апостал Павел так настойліва звяртаецца да карынфянаў. Ён нагадвае ім, што паміж імі існуюць не толькі цёплыя пачуцці, але і сапраўдныя адносіны адказнасці. Ён не проста прапаведаваў ім Евангелле, ён стаў тым, праз каго яны пачулі заклік да новага грамадзянства. Таму і чакае плёну. Не дзеля ўласнай славы, а дзеля таго, каб жыццё валадарства стала бачным у іх штодзённасці. Павел нават тлумачыць, чаму мае права гаварыць так смела. Але цікава, што гэтае права ён ніколі не пераўтварае ў сродак панавання. Яно застаецца адказнасцю чалавека, якому даверана прадстаўляць Хрыста. Таму сённяшняе слова датычыцца і нас. Мы не ўсе пакліканыя быць апосталамі у тым непаўторным сэнсе, у якім быў апосталам Павел, ці Пятро, ці Ян, ці Тамаш, але кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам. На месцы сваім, у сваёй сям'і, у сваёй працы, у сваіх сустрэчах мы прадстаўляем не толькі сябе. Людзі часта будуць складаць сваё ўяўленне пра Хрыста, гледзячы на жыццё яго вучняў. Павел не аднойчы сустракаў супраціў. Яму казалі: «Дакажы, што ты сапраўдны апостал». Але дзіўна, што ён амаль ніколі не ўваходзіць у спрэчку на умовах сваіх апанентаў. Бо вера не нараджаецца ад колькасці доказаў. Патрабаванне бясконцых доказаў вельмі часта выдае не прагу ісціны, а адсутнасць даверу. А там, дзе няма даверу, цяжка нараджаюцца сапраўдныя адносіны. Менавіта таму Павел не перастае быць сведкам. Ён не адмаўляецца ад праўды дзеля перамогі ў дыскусіі. Ён працягвае жыць так, як жывуць грамадзяне новага валадарства, запрашаючы карынфянаў не столькі прыняць яго аргументы, колькі ўвайсці ў гэты новы лад жыцця. Лад жыцця па веры, дзе чалавек адкрывае для сябе яшчэ адно вымярэнне Божай рэальнасці. Thank you.
1: Розречко, що горило, йде за собою праведних

0: Евангелле паводле Матфея, 16 раздзел з 24 па 28 вершы. Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча душу сваю выратаваць, той згубіць яе, а хто згубіць душу сваю дзеля мяне, той знойдзе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? Бо мае прыйсці сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Сапраўды, кажу вам, ёсць некаторыя, што тут стаяць, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачыць сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім».
1: І Ізраіль

0: милосердностью и человеколюбством Одинородного Сына Твоего, с яким благословен и Ты, и Твой усе святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков.
1: Дзіўна, што ўсе тры евангелісты-сіноптыкі змяшчаюць гэтыя словы Ісуса непасрэдна перад перамяненнем. Нібыта, менавіта тут праходзіць парог, без якога нельга ўбачыць яго славу. Перш чым вучні узыдуць на гару, ім неабходна пачуць пра крыж. Перш чым адкрыецца Божае святло, яны павінны пачуць пра страту. Хто хоча зберагчы душу сваю, той згубіць яе. У грэцкім тэксце слова «душа» адначасова азначае і жыццё. І раптам гэтыя словы пачынаюць гучаць яшчэ мацней, бо берагчы жыццё можа толькі той, хто лічыць сябе яго гаспадаром. Нечакана мы пазнаём у гэтым сябе. Мне хочацца зрабіць сваё сэрца недатыкальным, схаваць яго ад усяго, што можа змяніць, нават ад Бога. Асцярожна пакласці яго ў жалезную скрыню, шчыльна яе закрыць, каб нішто не парушала майго спакою. Каб не прыйшлося дараваць, рызыкаваць, давяраць, пачынаць усё нанаў. Каб нават подых не дакранаўся да таго, што я назваў сваім. Застаецца толькі адно – пахаваць гэтую скрыню глыбей. І вось тут адкрываецца сумная праўда. Рукі, якія хацелі захаваць, сталі рукамі, што пахавалі. Жыццё загінула не таму, што нехта адабраў яго. Яно загінула таму, што я так старанна яго захоўваў. Евангелле не заклікае пагарджаць жыццём. Яно прапануе жыццю іншага гаспадара. Аддаць душу Богу не азначае згубіць яе ў пустэчы. Гэта азначае прызнаць, што яе сапраўдны валадар не я. Толькі той, хто падарыў жыццё, ведае, як яно раскрываецца ва ўсёй паўнаце. І таму адразу пасля гэтых словаў Ісус гаворыць пра крыж. Мы часта ўяўляем крыж як цяжар, які нечакана абрынуўся на чалавека. Але Ісус кажа пра крыж свой. Не пра выпадковасць, а пра адказнасць. Адказнасць – гэта не калі абставіны проста здарыліся са мной. Гэта калі я не ўцякаю ад таго, што даручана менавіта мне. Калі не перакладаю жыццё на лёс, на іншых людзей або на час, а прымаю яго як прастору супрацоўніцтва з Богам. Тады крыж перастае быць знакам безвыходнасці. Ён становіцца месцам сустрэчы двух свабод – Божай, якая кліча, і чалавечай, якая адказвае. Страціць жыццё дзеля Хрыста – гэта не перастаць жыць. Гэта перастаць трымацца за ўладу над тым, што ніколі не было нашай уласнасцю. Магчыма, таму гэтыя словы стаяць перад перамяненнем. Бо Божая слава адкрываецца не таму, хто ўсё утрымаў у сваіх руках, а таму, хто асмеліўся адкрыць сваё жыццё айцу.

Слова, якое робіць нас людзьмі. Чаму дар мовы і свабода слова значна важнейшая, чым магло б здавацца? Чалавек адрозніваецца ад усіх іншых жывых істот не толькі розумам, здольнасцю ствараць прылады працы або будаваць складаныя грамадства. Існуе яшчэ адзін дар, без якога немагчыма ўявіць чалавечую цывілізацыю, культуру і духоўнае жыццё. Гэта маўленне. Менавіта здольнасць выказваць свае думкі словамі зрабіла чалавека стваральнікам гісторыі, культуры і ўласнай асобы. Навукоўцы ўжо шмат дзесяцігоддзяў спрабуюць адказаць на пытанне, калі ў ходзе эвалюцыі ўзнікла маўленне. Па сутнасці, гэта спроба вызначыць той момант, калі з'явіўся чалавек у сучасным разуменні гэтага слова. Варта адрозніваць маўленне і мову. Мова можа існаваць у пісьмовай форме, у жэстах або знаках. Маўленне ж з'яўляецца жывым вымаўленнем слоў, праз якія чалавек выказвае свае думкі. Хоць чалавекападобныя малпы здольныя выкарыстоўваць жэсты і розныя гукі для перадачы сігналаў, яны, аднак, не маюць таго унікальнага маўленчага апарату, які дазваляе чалавеку складаць словы ў асэнсаваныя сказы і перадаваць складаныя ідэі. Аднак значэнне маўлення выходзіць далёка за межы біялогіі. Дзякуючы словам, чалавек здольны ператвараць свае ўнутраныя перажыванні і абстрактныя разважанні ў ідэі, зразумелыя іншым людзям. У многім мы сапраўды думаем словамі. Унутраны дыялог суправаджае працэс прыняцця рашэнняў, дапамагае планаваць будучыню, асэнсоўваць мінулае, шукаць адказы на складаныя пытанні. Многія даследчыкі перакананыя, што менавіта маўленне зрабіла магчымым развіццё чалавечай творчасці. Без здольнасці выказваць думкі словамі, людзям было б значна цяжэй ствараць новыя ідэі, удасканальваць веды і перадаваць іх наступным пакаленням. Не менш важную ролю маўленне адыграла ў станаўленні чалавечага грамадства. Менавіта пра слова людзі вучыліся супрацоўнічаць, дамаўляцца, размяркоўваць абавязкі, перадаваць жыццёвы вопыт і маральныя нормы. Кожная цывілізацыя, кожная культура і кожная навуковая школа будаваліся найперш на здольнасці людзей весці размову, спрачацца, пераконваць і разам шукаць ісціну. Асаблівае значэнне слова набывае ў хрысціянскай традыцыі. Для праваслаўнай свядомасці маўленне з'яўляецца не проста сродкам зносін, але свяшчэнным дарам. Паводле Евангелля, Бог стварае свет пра слова, логас, якім з'яўляецца сам Христос. Таму чалавечае маўленне становіцца удзелам у гэтым творчым дзеянні Бога. Падчас богаслужэння вернікі ўзносяць да яго малітвы, песнаспевы і вызнанне веры. Нездарма святы Ян Златавуст называў чалавечы язык прыладай Святога Духа. Разам з тым царква нагадвае, што існуюць і больш глыбокія формы зносін з Богам, калі малітва выходзіць за межы слоў і становіцца маўклівым зваротам сэрца. Слова валодае і дзіўнай аздараўляльнай сілай. У таінстве споведзі чалавек у голас вызнае свае грахі, вызваляючыся ад іх разбуральнай улады. Само прагаворванне дапамагае ўбачыць уласныя памылкі, пакаяцца і пачаць новае жыццё. Нездарма падобны прынцып выкарыстоўваюць і сучасныя псіхолагі. Нявыказаныя перажыванні часта становяцца прычынай унутраных пакут, тады як шчырая размова адкрывае шлях да аздараўлення. Маўленне адыгрывае вялікую ролю і ў развіцці грамадства. Многія навуковыя адкрыцці, эканамічныя праекты і грамадскія рэформы нараджаюцца не ў самотных разважаннях, а ў працэсе сумеснага абмеркавання. Менавіта таму існуюць аналітычныя цэнтры, навуковыя семінары, канферэнцыі і дыскусійныя пляцоўкі. Іх задача заключаецца не проста ў абмене інфармацыяй, а ў калектыўным пошуку новых рашэнняў. Падчас размовы ідэі удакладняюцца, дапаўняюцца і набываюць сталасць. На працягу ўсяго жыцця змяняецца і сам чалавек. Нашы погляды
рэдка застаюцца нязменнымі. Мы вучымся, набываем вопыт, сустракаем новых людзей, уступаем у дыялог. Менавіта размовы з іншымі і ўнутраны дыялог з самім сабой паступова фармуюць нашу асобу. Чалавек развіваецца не ў ізаляцыі, а ў зносінах. Адсюль становіцца зразумелай выключная каштоўнасць свабоды слова. Свабоднае маўленне неабходнае не толькі для выказвання ўжо адкрытай ісціны, але і для самаго працэсу яе пошуку. Ісціна нараджаецца ў магчымасці задаваць пытанні, спрачацца, выпрамляць памылкі, удакладняць уласныя уяўленні. Там, дзе забараняецца сумленнае слова, спыняецца і развіццё чалавечай думкі. Падаўленне праўдзівага маўлення разбурае давер, заглушае голас сумлення і прыніжае годнасць асобы. Дар маўлення з'яўляецца адной з найвялікшых асаблівасцяў чалавека. Дзякуючы слову мы можам праслаўляць Бога, падтрымліваць бліжніх, адкрываць законы свету, ствараць творы мастацтва, перадаваць веды і будаваць чалавечыя адносіны. Слова злучае пакаленне, аб'ядноўвае грамадствы і раскрывае глыбіню чалавечай асобы. Пакуль чалавек здольны свабодна гаварыць праўду і шукаць яе разам з іншымі, ён застаецца сапраўды чалавекам, які носіць у сабе вобраз Божы.

Пра пачаткі тураўскай епархіі паміж гістарычнай традыцыяй і навуковай дыскусіяй. Калі і пры якіх абставінах паўстала тураўская епархія? Гэтае пытанне ўжо шмат дзесяцігоддзяў застаецца прадметам дыскусій паміж гісторыкамі, археолагамі і даследчыкамі гісторыі царквы. Пісьмовыя крыніцы, археалагічныя знаходкі і мясцовыя паданні дазваляюць па-рознаму інтэрпрэтаваць падзеі канца 10 і пачатку 11 стагоддзяў. Таму гісторыя ўзнікнення адной з найстаражытнейшых епархій на беларускіх землях дагэтуль не мае адназначнага адказу. Шэраг аўтарытэтных даследчыкаў лічаць, што тураўская епархія магла быць заснавана ўжо ў 991-992 годах, неўзабаве пасля хрышчэння Русі. Паводле гэтай канцэпцыі, Тураў увайшоў у лік першых цэнтраў царкоўнай арганізацыі Кіеўскай Русі разам з Новгарадам, Чарнігавам, Полацкам, Растовам, Белгарадам і Уладзімірам Валынскім. Прыхільнікі ранняга датавання абапіраюцца перадусім на паведамленне аповесці мінулых гадоў, якая распавядае пра перадачу Турава аднаму са старэйшых сыноў Уладзіміра Вялікага, князю Святаполку. Паводле гэтай версіі, разам з малалетнім князем у Тураў быў накіраваны і епіскап, які кіраваў царкоўным жыццём краю і, верагодна, меў значны ўплыў на кіраванне княствам. Менавіта гэтым даследчыкі тлумачаць захаваныя ў мясцовай традыцыі звесткі пра асаблівую ролю тураўскага ўладыкі ў жыцці горада. Аднак сучасная гістарычная навука ўсё часцей заклікае аддзяляць інтэрпрэтацыі ад падзей, якія сапраўды могуць быць пацверджаны крыніцамі. Даследчыкі адзначаюць, што прамых сведчанняў пра існаванне ў Тураве самастойнай епархіі ўжо ў канцы 10 стагоддзя не выяўлена. Больш за тое, аналіз палітычнай гісторыі сведчыць, што часы князя Святаполка галоўным цэнтрам яго ўдзелу быў не Тураў, а Пінск. Пра гэта ўскосна паведамляе больш ранняя за аповесць мінулых гадоў аповесць пра Барыса і Глеба. З яе вынікае, што менавіта Пінск быў першай рэзідэнцыяй Святаполка. Паводле даследчыкаў, толькі пасля разбурэння Пінска ў 1017-1018 годах палітычны цэнтр княства паступова перамясціўся ў Тураў. Калі гэта сапраўды так, то і фарміраванне Турава як галоўнага царкоўнага асяродка адбылося ўжо некалькі пазней. Важным аргументам у гэтай дыскусіі стала і гісторыя лацінскага біскупа Рейнберна. На просьбу польскага князя Балеслава Харобрага ён быў накіраваны да Святаполка для місіянерскай дзейнасці. Некаторыя даследчыкі лічаць, што місія Рейнберна магла нават мець на мэце стварэнне ў Тураве лацінскага біскупства. Аднак гэтыя планы выклікалі рашучае супрацьдзеянне з боку Кіева. Менавіта гэтыя падзеі сведчаць, што ў пачатку 11 стагоддзя царкоўнае ўладкаванне тураўскай зямлі яшчэ знаходзілася ў працэсе фарміравання і было цесна звязана не толькі з місіянерскай дзейнасцю, але і з вострым палітычным супрацьстаяннем паміж Кіевам і Польшчай за ўплыў на памежныя землі. Такім чынам, гісторыя пачаткаў тураўскай епархіі застаецца адкрытай для далейшых даследаванняў. Адны вучоныя бачаць яе вытокі ўжо ў апошнім дзесяцігоддзі 10 стагоддзя, другія адносяць яе канчатковае станаўленне да пачатку 11 стагоддзя. Аднак незалежна ад таго, якая з гэтых версій атрымае новае пацверджанне, відавочна адно – Тураў быў адным з найважнейшых цэнтраў распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях і адыграў выключную ролю у фармаванні царкоўнага жыцця сярэднявечнай Беларусі.

0: складае 87,5% ўсіх спробаў мігрантаў нелегальна трапіць з беларускай тэрыторыі ў еўрапейскі звяз. Другі энергаблёк беларускай атамнай электрастанцыі Вастраўцы зноў адключаны ад сеткі. Паводле паведамлення прэс-службы станцыі, прычынай стала неабходнасць правядзення дыягностыкі электронікі і электратэхнічнага абсталявання. На станцыі падкрэсліваюць, што радыяцыйны фон застаецца ў норме, а электразабеспячэнне спажыўцоў не парушанае. ДТЗ па Тыўям 40-гадовы матацыкліст разбіўся да смерці, паведамляе прэс-служба УУС гарадзенскага балвыканкаму. Аварыя здарылася паміж аграгарадком Трабы і вёскай Брагі. Мужчына ўрэзаўся ў грузавік МАЗ, які стаяў на месцы. Адзначаецца, што ён не меў правоў кіроўцы, акрамя таго, ехаў без шлема. Праводзіцца праверка. Пятая канферэнцыя «Новая Беларусь» пройдзе 8-9 жніўня ў Варшаве. Як гаворыцца ў анонсе, падзея будзе прысвечана абмеркаванню тых зменаў, што адбыліся за апошні час, асэнсаванню таго, хто і як дапамагае беларусам і Беларусі, разгляду перспектываў развіцця сітуацыі ў рэгіёне, вызначэнню таго, якое месца ў гэтых працэсах займаюць беларускія дэмсілы і Беларусь агулам. Вядома, што канферэнцыя адкрыецца вітальным словам дэмакратычнай лідаркі Беларусі Светланы Ціхановскай і старшыні Рады Беларускай народнай Республікі Іванкі Сурвілы. Праграма сайд-івентаў стартуе на дзень раней 7 жніўня. Будзе арганізаваная онлайн-трансляцыя. Зарэгістравацца на ўдзел можна праз сайт Ціхановскай. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы ў гэтую нядзелю невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Музыка як пад жыцця. Маніфест. Аўтарская праграма Марыны Савіцкай.
2: Вітаю, спадарства. Мяне зовут Марына Савіцкая, і на хвалі беларускага радыё Рацыя праект «Маніфест» пра адметных беларускіх музыкаў і фестывальныя рухі, канешне ж. Сёння прыгадаем тое, як адбыўся фестываль «Тутака» сёлета. 4 дні падзеі, з якіх 3 бясконцы актыўнасці. Самыя розныя сустрэчы, багатыя ўражанні і не толькі. Сёння ў перадачы.

0: Маніфест.
1: Размаўляем з рэжысёркай карціны «Пад шэрым небам» Марай Тамковіч. Мы таксама размаўлялі яшчэ і на панелі, прысвечанай карціне пасля менавіта гэтай самай стужкі. Якія эмоцыі, думкі, уражанні засталіся пасля прагляду і размовы?
2: Заўжды вельмі цікава глядзець гэтую стужку менавіта з беларусамі, таму што беларусы глядзяць інакш, беларусы глядзяць праз прызму ўласнага досведу. Гэта заўжды найбольш кранальная, але і найбольш суворая публіка, таму я заўжды крыху хвалююся. Мне падаецца, што сустрэча прайшла цікава, прыязна, файна. Людзі сабраліся, усталі. А 10-й раніцы глядзець кіно асабліва прыемна.
1: Да, гутаркі далучылася яшчэ і Алена Гнаук, былая палітвязанка. Што ты адчуваеш, калі ты чуеш гэтыя гісторыі, калі людзі раскрываюць душу пасля прагляду карціны?
2: Канешне, кожны раз слухаць гісторыю ад першай асобы, слухаць уласны досвед чалавека, які ім у гэтую літаральна хвіліну дзеліцца, гэта эмацыйна няпроста, гэта заўжды кранае, не пакідае абыякавым, але гэта таксама вялікая радасць, што стужка дае такую магчымасць, дае магчымасць падзяліцца сваім досведам, заахвочвае да таго, каб гэтым досведам падзяліцца і сустрэць таксама людзей, якія гатовыя гэты досвед выслухаць.
1: Мне падаецца, што ў беларускім пратэсце было шмат дзеячаў, вартых увагі. Частка з іх, на жаль, ужо не жыве, хтосьці застаецца за кратамі. Чаму, калі надышоў час ствараць карціну, ты абрала асобу Кацярыну Андрэеву?
2: Я думаю, што гэты выбар быў не столькі матываваны канкрэтна гэтай асобай, таму што Кацю я не ведала да моманту, пакуль не занялася стварэннем стужкі, інспіраванай яе гісторыяй. Тут хутчэй спрацавала сама гісторыя, спрацавалі акалічнасці. «Пад шэрым небам» вырасла з кароткага метра ў жывым эфіры, які паказваў менавіта сам момант стрыма. Стрыма, які вядзецца з кватэры, пратэстаў, якія ўнізе ў дворыку. Гэта быў першы крок, таму што гэта была вельмі канкрэтная гісторыя, якая здарылася з вельмі канкрэтнымі асобамі у вельмі сціплых акалічнасцях у сэнсе размаху вытворчасці. Гэта кватэра і гэта пратэст звонку, але якая пры гэтым перадавала так шмат, якая лавіла сутнасць выбараў, сутнасць эмоцыяў, сутнасць гэтай хвіліны. З кароткага метра зрабіўся наступны крок, таму што насамрэч гісторыя Каці Андрэевай, як мне падаецца, яна ў пэўным сэнсе сімптаматычная да таго, што адбывалася з Беларусю, з беларускай рэчаіснасцю. Бо калі Кацю і Дашу затрымалі, калі ім далі 7 сутак, ну то было як бы пэўнае абурэнне, але да гэтага, умоўна кажучы, журналісты на той момант былі гатовыя. Калі з'явілася крымінальная справа, ну то гэта было абурэнне. Як так можна? Гучалі галасы, рэальных тэрмінаў не будзе. Калі атрымалі па 2 гады, гэта быў просты разрыў шаблона, гэта было штосьці паза нормай, гэта было штосьці выключнае, абуральнае. Цяпер, калі камусьці даюць 2 гады, мы кажам, пашанцавала, правільна? Калі Каці таксама адной з першых дадалі тэрмін, распачалі новую справу, усё, што адбывалася з ёй, праз некаторы час становілася часткай новай нормы. То бок мы назіралі за тым, як распадаецца тое, чаму мы навучыліся, функцыянаванню ў межах гэтага рэжыму, што за што, дзе межы, як яно, напрыклад, дзеянай гісторыі распадаецца. І таму таксама гэтая гісторыя. То бок, бачыш, ты пачала ад асобы, а ў мяне пачатак быў ад гісторыі і ад акалічнасцяў, але я вельмі рада, што гэта акурат гэта асоба, і цяпер я маю гонар яе таксама ведаць.
1: Што датычна акалічнасцяў, цяпер мы знаходзімся на фестывалі Тутака. Ці ўпершыню тут?
2: Я ўпершыню на фестывалі Тутака была на Басовішчы некалькі разоў даўно, яшчэ ў мае журналісцкія гады. Усё вельмі інакш, мне вельмі падабаецца.
1: Што падабаецца?
2: Падабаецца разняволеная атмасфера, падабаецца, што шмат розных пунктаў, што гэта не толькі музыка, але і розныя іншыя актыўнасці. Падабаецца прастора, у якой камфортна сябе адчуваюць і дзеці, і дарослыя. Падабаецца, што ў забаўляльным, расслабленым фармаце знаходзіцца месца для сур'ёзных размоваў, знаходзіцца месца для стварэння ідэяў, для таго, каб дзяліцца гэтымі ідэямі. Усё падабаецца. Сукеначкі падабаецца.

0: Альфа-фест.
1: Катерына Ваданосова таксама далучылася да фестывалю «Тутака». Скажы, калі ласка, гэтым разам з якімі думкамі, з якім настроем?
2: Сёння раніца недзелі, таму я думкамі ўжо дома, мне трэба прыехаць дадому, раскласці мокры намёт, прыбраць, пачысціць, паставіць пралку, прыгатаваць ежу дзецям, прыбраць кватэру, таму думкамі я ўжо ў Беластоку, дзе я жыву зараз.
1: У мінулым годзе, калі мы з табой размаўлялі на фестывалі «Тутака», ты адзначыла, што для цябе самае галоўнае гэта жыццё ў намёце. Ці змянілася тут нешта?
2: У гэтым годзе было меней людзей, і таму я вось гэтае жыццё ў намёце ўспрымаю як такога свайго роду асобны фестываль у фестывалю. Я бадай што кожны тыдзень зараз езджу па розных гістарычных фестывалях, ну, зразумела, польскіх. І тут мне трошкі не хапіла таго, што было ў мінулым годзе. Па шчырасці, мне не хапіла вось гэтай еднасці людзей, мне не хапіла беларускіх песень, мне не хапіла вогнішча вялікага супольнага. Таму буду спадзявацца на наступны год.
1: Ці атрымалася табе прагуляцца па іншых лакацыях? Можа быць, што-небудзь спадабалася, зацікавіла?
2: У нас была свая лакацыя, акрамя нашых заяўленых актыўнасцяў, цягам усяго учорашняга дня у нас быў гістарычны бівак. Бівак паўстанцаў 1863 года, таму большую частку часу я правіла менавіта там. Мы там паказывалі і шабельныя баі, і розныя актыўнасці, гульні праводзілі. Таму, па сутнасці, я фестываля, ну, насамрэч, амаль не бачыла.

0: Фест.
1: Фундацыя «Прытуляй мяне» далучылася таксама сёлета да фестывалю «Тутака», прычым не толькі з дапамогай плітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
2: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Все пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, папрасіў, пакуль пакой быў вольны, чтоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б заданаць і просто людзям это дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто это раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, тыя малюнкі куды-то, мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. Ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, привязлі нам таксама жанчыны нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабет вейскіх, з адзіночыня такое, вось, і яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет привезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і ў нас это ўсё вылілася просто ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. І Ганна вельмі, не ведаю, натхнёная была проста всімі гэтымі творчымі працэсамі, і яна вырашыла, што ёй трэба абавязкова зрабіць беларускіх лялек. Яна іх абшывала, рабіла ім вяночкі, і так гэтым захапілася, што просто наколола пальцы да такой ступені, што яна не магла там потым іх кранаць адзін аб адзін. Вось, ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багажнікам на даху машыны, з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія паспелі зрабіць.
1: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
2: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што, так не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне. Ён думае, што это проста кірмаш, што гэта проста там хто прадае рэчы нейкія, і, канешне, трэба было вельмі шмат весці камунікацыі. Не заўсёды гэта атрымлівалася, але вельмі класны водгук мы атрымлівалі ад саміх палітвязней, якія не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтар, прынамсі з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Ось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаныя, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай. Я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне. І ў жаночай калоніі, прынамсі, мы на чорных такіх кавалачках тканіны проста вытраўлівалі хлоркай сваё прозвішча імя, каб, калі раптам мы будзем, напрыклад, у піжаме, яна была нашыта, гэтая такая штучка, бірка, і не было ніякіх заўваг ад правяраючых. Было вельмі цікава, што падыходзілі палякі, якія наогул не разумелі, што такое шэлтар, схраніска, то бок это для бездомных, ці што, ці як. Было важна распавядаць, і добра, што ў першыя дні не было дажджу, і нашы все QR-коды з інфармацыяй добра счытваліся.
1: А затым?
2: А затым пайшоў дождж, і трошечкі заліло. нашыя інфармацыйныя матэрыялы, але гэта зноў жа па-свойму спрыяла таму, што калі падыходзіць чалавек і пачынае чымсьці цікавіцца, ты ўжо па-базарнаму, можа, трошкі па-кірмашнаму, да, там бяжыш да яго і пачынаеш распавядаць, каб што-то заахвоціць, каб што-то распавесці. Вельмі шмат раздалі візітовак, і гэта такі добры паказальнік, таму што звычайна нават на афіцыйных мерапрыемствах, так, не заўсёды ахвотна людзі бяруць. Было, канешне, прыемна, што шмат сяброў падыходзіла, і таксама проста некаторыя людзі нават нічога не бралі там за данат, а проста данацілі, і гэта таксама класна, прыемна. Асобная была такая атракцыя, скажам, гэта кошык з беларускімі прысмакамі, якія былі перададзены акурат вось знаёмымі з Беларусі. Там і зефіры, халва, і вітоша, і вельмі карысталіся попытам. Разабралі амаль што ўсё, там адна вітоша толькі засталася. І гэта вельмі класны такі вайб, калі разумееш, што вось тут, у гэтым месцы, людзі могуць адчуць, пачуць і смак, і гук, і ўсё, што звязана з Беларусью.

0: фест.
1: Мне падаецца, што ў гурта Bizarre Objects зараз нейкі новы подых. Вы вырашылі зачапіць усе магчымыя фестывалі ў гэтым сусвеце?
2: Слухай, ну мы-то вырашылі. Фестывалі не ўсе вырашылі нас зачапіць, на жаль. Але мы прыдумалі там на тутаку паклікалі, а на летуцень мы прыдумалі хітры план, як нам прайсці. У іх ужо лайнап быў гатовы, але мы ўлезлі. Там ёсць такі этнагурт Ляле, вакальны, гэта, ну, як хор дзяўчын. І мы там дамовіліся трошкі з дзяўчынамі, разам з імі песеньку зробім і падчас іх выступу вылезем і спяем. Так што так проста вы ад нас не пазбавіцеся, летуцень.
1: Паша, я ведаю, што ты таксама ўдзельнічала ў варушніку у якасці адной з дзяўчат-прадстаўніц хору. Скажы, калі ласка, што запомнілася? Ці былі нейкія такія вау-моманты?
3: Так, дакладна был гэта вау-момент. Былі трошкі там моменты з раскардынацыяй шэсця, але гэта ўсё дробязі. Галоўнае, што энергетыка, шмат жанчынаў, мне там вельмі спадабалася.
1: Лёня, як новая кроў менавіта ў дачыненні да Bizarre Objects, чаго табе менавіта хочацца ад сумесных выступаў з Ваням і з Машай?
4: Чаго мне можа хацецца? Бегемоціць як мага ўдалей, рубіць, разумееш, абменьвацца энергетыкай з залам. А насамрэч чаго хочацца? Да кабы ўсё файна было, кабы людзі слэміліся, весяліліся, слухалі, урубаліся. Вось і будзем разам, значыць, справу ладзіць.
1: Наколькі гэта складана быць гуртом, які часткова знаходзіцца ў Кракаве, а часткова ў Познані?

0: 8 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 127 жанчынаў. 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне. У Варшаве сёння пройдзе развітанне са Светланай Курс. Блізкі да родных пісьменніцы Сергей Лабандзеўскі піша, што згодна з воляй Светланы, яе цела аддадзена крэмацыі. Родныя блізкія сябры мелі магчымасць развітацца з ёй напярэдадні. На развітанні будзе прысутнічаць урна з яе прахам. Просім устрымацца ад фотаздымкаў. Канец цытаты. Таксама родная просіць не прыносіць шмат кветак. Развітанне пачнецца сёння о 14 гадзіне ў касцёле Святога Александра. Затым о 15:30 працягнецца ў музеі «Вольная Беларусь». Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах RACI ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё RACIA. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 27-29.
1: Радыё RACIA. Першае трансгранічнае радыё FM. Словы з музыкай. На радыё RACIA.

0: Словы з музыкай на радыё Рацыя.
1: Moonlight Benjamin, так называецца вакалістка, якая пачала сёння выпуск «Слоў з музыкай». Мяне завуць Іло Карпюк і буду з вамі бліжэйшую гадзіну на хвалях беларускага радыё Рацыя. Moonlight Benjamin яшчэ сёння вернецца, бо ў мне гэта спалучэнне карэннай музыкі Хаіті і аўтарскага падыходу да музыкі найбольш зрабіла, найпрост гаворачы. Спасярод і так багатай праграмы фестывалу фолк-музыкі ў Чаромсе, які адбываецца на гэтых выходных. Хацелася б, каб летняе надвор'е было спрыяльным для фестывальных падзеяў. Людзі прысвячаюць час, заангажаванасць, грошы. І тыя, што запрашаюць і арганізоўваюць, і тыя, што прыязджаюць і слухаюць. Пакуль не да канца нам гэтага хапае, чакаем ласкавасці маці натуры, а ў міжчасе схапімся за музыку Даны і Альдена, дзвюх братоў, пра якіх тут ужо ўзгадывала аднойчы, выхаваных на музыцы Фарава Сандерса ці Джона Колтрейна, якія для сучаснага слухача крыху перасэнсоўваюць тое, што ёсць для іх джазам ці сучасным джазам. Яны менавіта запісалі песню «Summer Nights», якая з'яўляецца маім пажаданнем на час летняга фестывальнага жыцця.

Слова досыць дастаткова прагучала ў дзвюх папярэдніх песнях, але думаю, што пра яго думаем не адзін раз, аглядаючы фільм Нолана «Адысея». Славутае вяртанне героя, якое апісана ў старажытнай гісторыі Гомера, стала тэмай, якую расказаў нанава рэжысёр Крыстафер Нолан. Фільм, безумоўна, варты, каб прысвяціць 3 гадзіны на экскурсію ў кінатэатр. Аўтарам саундтрэка з'яўляецца Лодвік Горансон, шведскі кампазітар, які з Ноланам працаваў ужо пры Опенгаймеры ці Тэнеце, але таксама можаце асацыяваць ягоную працу ў паспяховым мінулагоднім фільме «Sinners». Матыў, якога паслухаем, называецца, як жа бы інакш, «Адысей», «Адысеус».

0: Словы з музыкай. Нешта новае.
1: Адысей у музычнай візіі Людвіка Горансона, уладальніка трох Оскараў за музыку. А перад намі зусім іншы полюс, але музычна не менш цікавы. A Warrior's Hymn за галоўкам навязывае да гісторыі з падстаражытнай Троі, але тут гісторыя чорнай дзяўчыны ў Нямеччыне, там народжанай і выхаванай дачкі немца і кенійкі, якая адважна змагаецца з мясцовым расізмам. Недавно яшчэ змагалася з асабістай гісторыяй злоўжывання свайго партнёра, які адабраў ёй упэўненасць і асноўны інструмент, адвагу ў стваранні музыкі. Але пераадолела гэты трудны час і вярнулася са створанай моцай. У сваёй камунікацыі, звяртаючы ўвагу на тое, з чым ёй прыходзіцца змагацца, а змагаецца са стыгматызацыяй чорнаскурых і іншых меншасцей у сваёй краіне. Гэта, думаю, актуальнае не толькі для Нямеччыны, а ў нашым эфіры. На дефі.

0: Слови з музикою.
1: Гэта ўжо развітальны момант пасля гэтых кельцкіх рогаў на полю бітвы. Паслухаем тады эмоцыяў у гуках, якія суправаджаюць Адысея ў моманце, калі зноўку з'яўляецца ў родным доме. Гэты трэк Горансон стварыў супольна з Травісам Скоттам і Джеймсам Блейкам. «When I'm home» з пажаданнямі, каб кожны адчуў нарэшце сябе як дома. Дзякуй за сустрэчу. З вамі была Іло Карпюк і «Словы» з музыкай.

0: Пра гэта піша беларуская служба польскага радыё. Спікер Сенату Малгажата Кідава-Блоньская выказала надзею, што ў праект удасца ўцягнуць важнейшыя культурніцкія адукацыйныя ўстановы Польшчы. Мэта паводле яе, каб мы ўсе лепш разумелі, дзе хлусня, дзе фэйкі ў сеціве, каб мы ўмелі абараніцца. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах Рацы ў сацсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Сусветны хіт тыдня.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Канадская спевачка Карли Рэй Джепсон представила новый сингл «After All». Это легкая танцевальная поп-композиция с яркими синтезаторными мелодиями и летним настроем, якая раскрывает больш динамичный бок нового альбома артистки. Песню выйдет у двойный альбом «Day and Night», где композиции поделены на две концептуальные частки «День и ночь». Менавіта «After All» представляе начны танцавальны настрой кружэлкі. Для Карлі гэты рэліз стаў асаблівым яшчэ і таму, што гэта адзін першых буйных праектаў пасля нараджэння яе першага дзіцяці.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт» ды прагаласаваць.

0: Сусветный хит тыдня.
1: Кайли Миноук и шотландский гурт Snow Patrol представили совместную песню «This Alarms». Композиция объединяет лиричный альтернативный рок Snow Patrol с мягким и познавальным вокалом Кайли, створяющую щирую историю про надею, почутки и человечую близкость. Цікава, что песня першапочаткова была написана фронтменом гурта Ларри Лайтбоди менавіта с думкой про Кайли Миноук. Пазней музыкі вырашылі запрасіць яе да супрацоўніцтва, і ў выніку кампазіцыя ператварылася ў паўнавартасны дуэт. Песня стала адным з самых чаканых сумесных рэлізаў гэтага лета. Кайлі Мінаук і Snow Patrol – These Alarms. Слухаем ды галасуем.
0: Выбраная табой песня можа стаць сусветным хітом тыдня на Радыё Рацыя. Усё, што трэба, толькі зайсці на старонку racia.com, знайсці спасылку «Сусветны хіт»,

0: Альбом тыдня.
1: Reality Waits – гэта новая кружэлка ад гурта The Strokes. The Strokes – гэта амерыканскі рок-гурт з Нью-Йорка, заснаваны ў 1998 годзе. Калектыў лічыцца адным з галоўных адраджальнікаў інді-року і гаражнага року пачатку 21-га стагоддзя. Іх дэбютны альбом «Is This It» стаў культавым і аказаў вялікі ўплыў на развіццё сучаснай альтэрнатыўнай музыкі. Фірмовы стыль гурта – гэта лаканічныя гітарныя рыфы, энергічная рытм-секцыя, меланхалічны вакал Джуліана Касабланкаса і спалучэнне рок-н-рола з сучасным інді-гучаннем. За сваю кар'еру The Strokes выпусцілі шэраг паспяховых альбомаў, а ў 2021 годзе атрымалі прэмію Грэмі за альбом «The New Abnormal». Сёння гурт працягвае заставацца адным з самых уплывовых прадстаўнікоў сучаснай рок-сцэны. –

Альбом «Reality Waits» стаў першай студыйнай працай «The Strokes» за апошнія 6 гадоў. Запісаны пад кіраўніцтвам легендарнага прадюсера Ріка Рубіна, кружэлка захоўвае характэрнае для гурта гучанне, але адначасова выглядае больш стрыманай, дарослай і атмасфернай. У 9 кампазіцыях музыкі спалучаюць выразныя гітарныя мелодыі, рытмічную лёгкасць і лёгкае адценне настальгіі. Альбом гучыць цэласна і натуральна, без імкнення здзівіць любой цаной. Замест эксперыментаў The Strokes робяць стаўку на моцныя песні, пазнавальны стыль і эмацыйную шчырасць. Reality Waits выглядае як упэўнены працяг творчага шляху гурта і яшчэ раз пацвярджае, што іх музыка застаецца актуальнай і праз амаль 3 дзесяцігоддзі пасля заснавання калектыву.

0: Музычны каляндар.
1: 28 ліпеня 1974 года нарадзіўся Афрамен, амерыканскі рэпер, аўтар хіта «Because I Got High». У 1943 у гэты ж дзень нарадзіўся Рык Райт, клавішнік Pink Floyd, саўтар альбомаў гурта. 29 ліпеня 1966 года нарадзілася Мартіна Макбрайт, амерыканская кантраспявачка, уладальніца 4 прэмій «Спявачка года». У 1977 у гэты ж дзень нарадзіўся Брайан Бертон, прадзюсар і музыка. 30 ліпеня 1958 года нарадзілася Кейт Буш, вядомая брытанская спявачка. У 1941 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Пол Янка, канадскі спявак і кампазітар. 31 ліпеня 1957 года нарадзіўся Даніэл Эш, брытанскі гітарыст і вакаліст, удзельнік Баухаус і Love and Rockets. У 1963 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Норман Кук, брытанскі дыджэй-прадзюсер, піянер біг-біта. 1 жніўня 1959 года нарадзіўся Джо Эліот, вакаліст Дэйв Лепард. У 1964 таксама 1 жніўня нарадзіўся Адам Дзюрыц, фронтмен Counting Crows. 2 жніўня 1992 года нарадзілася Чарлі XCX, брытанская спявачка. У 1937 у гэты ж дзень на свет з'явіўся Гарт Хадсон, клавішнік The Band, які ўнёс уклад у альбомы Боба Дылана. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдня вам. Заставайцеся з беларускім радыё РЦ. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустрэнемся ўжо праз тыдзень ды падвядзем вынікі. З вамі была Мілана Вераснёва.

0: Радио Рація.
1: Перша беларуская незалежная FM-станция.
2: Поўдзень у Беларусі, 11 гадзіна ў Польшчы. Генштаб Украіны пацвердзіў дронавую атаку па расійскіх аб'ектах. Пачобут заклікаў улады Польшчы ўмацаваць прававое становішча беларусаў. У Варшаве сёння развітаюцца з пісьменніцай Святланай Курс. У студыі з навінамі Стась Дэдарка. 1614 дзень вайны. Генштаб Украіны пацвердзіў удары дронамі па анексаваным расейцамі Крыме, Тюменскім НПЗ і ваенных аб'ектах. У Крыме пад удар трапіў аб'ект Чорнаморнафтагаза, які Расія выкарыстоўвае для забеспячэння сваіх войскаў палівам. Таксама быў уражаны наземны рэтранслятар кіравання дронамі, які павялічваў далёкасць і ўстойлівасць іх працы. Асобна украінскі генштаб пацвердзіў паспяховае паражэнне Тюменскага нафтаперапрацоўчага заводу, аднаго з найбуйнейшых нафтаперапрацоўчых прадпрыемстваў у Заходняй Сібіры, прадукцыя якога выкарыстоўваецца ў тым ліку для патрэбаў войска. Між тым, пасля серыі атак украінскіх беспілотнікаў на свае склады, расійскі маркетплейс Wildberries, як выглядае, прыбраў з свайго мабільнага дадатку раздзел «Усё для СВА» спецыяльнай ваеннай аперацыі. У гэтым раздзеле прадаваліся тавары, што могуць выкарыстоўвацца расійскімі войскамі падчас вайны ва Украіне. Тактычна адзенне, элементы экіпіроўкі, рыштунак і іншыя тавары. Паводле самой кампаніі асартымент налічваў дзясяткі тысячаў пазіцыяў ад розных прадаўцоў. Цяпер такія тавары прадаюць у звычайных раздзелах тыпу спорт. Мігранцкі крызіс. Латвія ўжо 4 месяцы з 25 сакавіка штодня фіксуе спробы мігрантаў трэціх краінаў трапіць на яе тэрыторыю праз Беларусь. Пра гэта сведчыць праведзены выданнем позірк аналіз дадзеных памежнай службы Балтыйскай дзяржавы. За гэты перыяд 122 дні зарэгістравана агулам 8509 спробаў незаконнага пераходу мяжы або 70 у сярэднім за дзень. Латвія сярод трох краінаў Еўразвязу, што мяжуюць з Беларусю, сёлета адчувае найбольшую міграцыйную нагрузку. На яе долю прападае 87,5% усіх спробаў мігрантаў нелегальна трапіць з беларускай тэрыторыі ў еўрапейскі звяз. Беларусы ў Польшчы. З просьбы вымяшацца ў сітуацыю з прававым становішчам беларусаў да прэм'ер-міністра Польшчы Дональда Туска звярнуліся былы палітвязень, журналіст і актывіст польскай нацыянальнай меншасці ў Беларусі Анджэй Пачобут, а таксама дырэктар польскага аддзялення міжнароднай праваабарончай арганізацыі Amnesty International Ганна Блашчак-Банасік. Цытата. Сумесна з прадстаўнікамі беларускіх апазіцыйных колаў мы заклікалі ўнесці змену ў закон аб замежніках наступным чынам: дазволіць падаўжэнне тэрміну дзеяння польскага праязнога дакумента для замежніка на тэрмін не менш як 3 гады, увесці адмысловы шлях атрымання дакумента, які пацвярджае асобу для дзяцей грамадзян Беларусі, што нарадзіліся ў Польшчы, адназначна замацаваць статус праязнога дакумента для замежніка як дакумента, які пацвярджае асобу. Сёння мы аднаўляем гэты заклік, просячы на падтрымку беларускай супольнасці, якая жыве і працуе ў Польшчы. У Варшаве сёння пройдзе развітанне са Святланай Курс. Яно пачнецца о 14 гадзіне ў касцёле Святого Александра, затым о 15:30 працягнецца ў музеі Вольнай Беларусі. Наведнікаў просяць устрымацца ад фотаздымкаў і не прыносіць шмат кветак. Па цырымоніі прах плануюць перавезці ў Беларусь для пахавання. Дадам, што Святлана Курс, якая працавала пад псеўданімам Эва Віжнавец, адна з найвядомішых беларускіх пісьменнікаў.

0: пісаў у сучаснасці, паходзіць з Любаншчыны. Яе першае апавяданне было апублікаванае ў часопісе «Архэ» ў 98 годзе. Апошняя кніга «Па што ідзеш, воўча» атрымала прэмію «Ежы Гідройце». Яе пераклалі на некалькі моваў свету. Нашы навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі, у соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: All human rights for all. Высокі ропос жмогаўс тэйсіс вісіэнс.
3: Права чалавека для ўсіх.
4: Усі права людыны для ўсіх.
5: Усе правы чалавека для ўсіх.
6: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя.
7: Вітаю паважаных слухачоў на вольных хвалях беларускага радыё Рацыя. Вы слухаеце праваабарончую праграму «Вясна». З вамі яе вядучая Ева Бардзілоўская. Ну а далі кароткі анонс сённяшняга выпуску. Паведамленні пра неабходнасць паразмаўляць ад невядомых акаўнтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары. З гэтым сутыкнуўся дэлегат каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду Мікіта Сямяненка. У рубрыцы «Каментар» мы пагаворым з ім пра тое, што неабходна рабіць пры такой сітуацыі.
8: Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Вясна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў.
7: Архіпелаг Беларусь. У Польшчы выйшаў зборнік успамінаў былых палятвязняў. Сярод тэкстаў ёсць і успаміны Анджэя Пачобута. Пра тое, што напісаў Анджэй Пачобут, мы даведаемся ў рубрыцы, прысвечанай яму і гэтай кнізе, рубрыка «Асоба».
9: Тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палятвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год.
7: Завершыўся фестываль «Тутыка», а да яго далучылася фундацыя «Прытуляй мяне», якая дапамагае экс-палятвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі. Як усё гэта было на «Тутыцы», распавядзе заснавальніца фундацыі Алеся Буневіч у рубрыцы «Падзея». Усё гэта пасля кароткай музычнай паўзы, таму заставайцеся на хвалях беларускага радыё Рацыя.

0: На вольных хвалях беларускага радыё «Рацыя» слухайце праваабарончую перадачу «Вясна». Каментар.
1: З вамі Ява Барцялоўская, дэлегат каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду Мікіта Семяненка сутыкнуўся з тым, што невядомыя спрабавалі выйсці з ім на кантакт. Актывіст атрымліваў паведамленні пра неабходнасць паразмаўляць ад невядомых акаўнтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары. Пасля чаго гэтыя акаўнты спрабавалі датэлефанавацца да Мікіты. Пра гэта і пра тое, як сябе паводзіць, мы з Мікітам Семяненкам і пагаварылі. Давайте паслухаем яго.
2: Я атрымаў паведамленне ад чалавека, якога няма ў мяне ў кантактах, з якім не было нейкай перадгісторыі камунікацыі, з заклікам на нейкую тэму паразмаўляць. І як толькі я адкрыў паведамленне, адразу пачаліся тэлефанаванні, як бы. І гэта, вядома, што мяне выклікала падазрэнне, што гэта могуць быць спецслужбы. Звязана гэта з папярэднім досведам, калі я там, напрыклад, яшчэ ў 2018-2019 годзе атрымліваў такія вось тэлефанаванні са схаваных нумароў альбо ад людзей, з якімі не было папярэдняй камунікацыі, то часам здаралася, што гэта, напрыклад, какая-нибудь міліцыя Фрунзенскага району. Ці нейкія людзі, якія запрашаюць да сябе на размову у сувязі там з якой-небудзь выбарчай кампаніяй на мясцовых выбарах, паразмаўляць, абмеркаваць. Адпаведна, адразу асацыяцыі, што гэта могуць быць спецслужбы, тым больш, што даволі вялікі інтарэс спецслужбы праявілі да людзей, якія вылучаліся кандыдатамі ў каардынацыйную раду. Некалькі дзясяткаў чальцоў толькі маёй фракцыі, кааліцыя «Латушка і рух за свабоду», сутыкнуліся з рэпрэсіямі ў дачыненні да сваякоў, прыходзілі з вопшыкамі, ператрусамі, адбываўся ціск народных, адбываліся спробы націснуць народных, каб яны звязаліся са сваімі сваякамі за мяжой і перадалі ім нейкую інфармацыю, ось, якую хочуць данесці спецслужбы беларускія, прыкладні лукашэнкаўскія спецслужбы. Таму у дадзенай сітуацыі я лічу, што гэта хутчэй за ўсё быў кантакт з боку спецслужб, і зроблены ён быў менавіта ў такім шляхам, каб я не меў часу падрыхтавацца да гэтай размовы, а знянацку вось яны вырашылі патэлефанаваць і адразу пачаць ціснуць па нейкім спытанні.
1: Але ўсё ж такі ты не падняў слухаўку. І ці раеш што так рабіць, і ўвогуле што раеш рабіць тым, хто з магчымай такой падобнай сітуацыі сутыкнецца?
2: Як я ўжо казаў раней, быў досвед, калі я здымаў слухаўкі, апыналася, што гэта нейкія сілавікі тэлефануюць і спрабуюць выклікаць на размову і неяк націснуць. Я тады адмаўляўся ад пахода на такія размовы, і што цікава, далей нічога не адбывалася. Якбы, ну, яны казалі, што а чаму вы не хочаце, я тлумачу, якбы чаму, казаў, што, напрыклад, там выбарчая кампанія, заняты, не магу, не атрымоўваецца. Якбы, калі у вас нейкія пытанні, то можаце ў пісьмовым выглядзе даслаць, альбо зараз па тэлефоне можаце спытаць, я вам адкажу. Таму, маючы ўжо папярэдні досвед, плюс пастаянна чытаючы інфармацыйныя старонкі праваабарончых цэнтраў, такіх як цэнтр «Вясна», наведваючы трэнінгі па абароне сваіх правоў, я чуў ад людзей, якія раней працавалі ў сістэме альбо якія абараняюць правы, людзей, якія займаюцца актывізмам, палітыкай, што найлепшае выйсце – гэта не выходзіць на кантакт са спецслужбамі, спрабаваць адмаўляцца ад такіх спробаў кантактаў, не даваць ім нейкай дадатковай інфармацыі, бо, як гэта мы ведаем, напэўна, яшчэ з амерыканскага кіно, ўсё, што мы скажам, можа быць выкарыстана супраць нас, у дадзеным выпадку ў лукашэнкаўскім судзе.
1: Ці можам мы гаварыць пра хвалю падобных сітуацый, хвалю ціск на тых, хто вылучаецца на выбарах у каардынацыйную раду?
2: Выборы уже прайшлі, як бы адпаведна хваля напэўна спала, але безумоўна падчас выбарчай кампаніі адбываўся велізарны ціск на людзей, якія працуюць у камандах кандыдатаў, на людзей, якія асвятляюць гэтую тэму, і да шмат каго з беларускіх палітыкаў і актывістаў прыходзілі сілавікі, шмат да каго былі спробы дагрукацца праз соцсеткі, неяк націснуць, дзесьці апублікаваць у такіх міліцыянскіх тэлеграм-каналах кампрамат. шмат. І да сённяшняга дня гэта працягваецца, але на маю думку, у параўнанні з электаральнай кампаніяй крыху гэтая хваля спала. Але што цікава, калі Весна апублікавала інфармацыю пра тое, што да мяне спрабуюць вось такім чынам нейкія невядомыя людзі датэлефанавацца і правесці нейкую размову, то я пабачыў у каментарах, у соцсетках, што людзі пішуць, што той жа самы акаўнт да іх спрабаваў з такімі ж запытамі неяк дагрукацца, і яны здымалі слухаўку, ім казалі, што вось яны не зрабілі выснову з 2020 году, як бы ўжо 26 год, а яны нічога не зразумелі пасля 2020 года і спрабавалі неяк іх пераканаць. Таму я думаю, што я якби у дадзеным выпадку зрабіў правільна, што не выходзіў на кантакт і не вёў гэтых бессэнсоўных размоваў з прадстаўнікамі спецслужбаў. Я лічу, што ўсе такія выпадкі трэба апублічваць, трэба паказваць з спецслужбам, што яны не беспакараныя, што яны не ананімныя, што тыя акаўнты, якія яны выкарыстоўваюць, будуць раскрытыя, што тыя людзі, якія аказваюць ціск, будуць прыцягнутыя да адказнасці. І вядома ж, каб іншыя людзі ўжо былі папярэджаныя і выпадкова не патрапілі ў нейкую пастку, якую разыгрываюць часам спецслужбы, так як адбылося, напрыклад, з Алінай Харысевай, якая таксама вось была кандыдаткай у каардынацыйную раду, пасля стала дэлегаткай, высветлілася, што пад відам нейкіх украінскіх спецслужб насамрэч з ёй звязваліся беларускія спецслужбы, а пасля выкарысталі гэта, каб яе скампраментаваць. Чытайце старонкі праваабарончага цэнтра «Весна», наведвайце трэнінгі па лічбавай бяспецы, трэнінгі па абароне сваіх правоў, і тады вы будзеце адчуваць сябе значна больш упэўненыя ў выпадках, калі вас спрабуюць завербаваць, калі на вас спрабуюць націснуць альбо неяк нашкодзіць вашай рэпутацыі.
1: Гэта былі словы Мікіты Семяненкі, дэлегата каардынацыйнай рады і сябра рады руху за свабоду. Калі вы сутыкнуліся з падобным ціскам ад незнаёмых нумароў і акаўнтаў, зарэгістраваных на беларускія нумары, то вы можаце апублічваць гэта дзякуючы праваабарончаму цэнтру «Вясна» і таксама звяртацца туды па дапамогу.

0: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыё Рацыя. Асоба.
1: Пры мікрафоне Ева Бардзілоўская. Зборнік пад назвай «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў» выпусціў польскі цэнтр усходніх даследаванняў. У кнігу ўвайшлі шчырыя і цяжкія ўспаміны тых, хто прайшоў праз беларускую пенітэнцыярную сістэму. Тэксты прадстаўляюць сабой і аўтарскія апавяданні, а таксама інтэрв'ю з былымі палітвязнямі. Сярод імёнаў гэтага зборніку бачым і Анджэя Пачобута. І сёння мы пра гэта і пагаворым.
0: Асоба.
1: Давайте спачатку паслухаем самого Анджэя Пачобута.
2: Гэта кніжка, гэта ініцыятыва асяродка студыяў усходніх, цэнтр восточных даследаванняў. Вось ёсць такая інстытуцыя ў Польшчы, та аналітыкай займаецца. Вось яны 13 размоваў з палітвязнямі правялі. А вось, а калі я звольніўся, папрасілі вось напісаць мяне таксама в тэкст мой, адчыняю вось гэтую кнігу. Калі камусьці, ну, гэта патрэбна, цікава, ну, безумоўна, якбы я вельмі задаволены. В інтэрнэце яго сцягнуць можна, хто ведае польскую мову, можа азнаёміцца з гэтай публікацыяй. Вось мой тэкст, ён якбы больш пра тое, якія мэты ставіць сябе беларускі рэжым, вось трымаючы людзей у такіх умовах, у якіх трымаюцца. Адзінае, што я хачу сказаць, ну, быць можа, вось гэта, мне падаецца важна сказаць, што тыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць палітвязняў, яны існуюць не адзін год, не два гады, не 10 год. Яны выкарыстоўваліся раней, не проста не ў той бы скалі, не ў тым размеры, вось, таму што, ну, субкультуру турэмную ламалі вось у 10-м годзе, 11-м, там 12-м годзе дакладна выкарыстоўваючы вось усе гэтыя сродкі, якія выкарыстоўваюцца супраць нас.
1: А цяпер я прапаную пагартаць старонкі зборніка. Лагер – сутнасць беларускай турэмнай сістэмы. Вось што Анджэй Пачобут напісаў. Цытата. «Сістэма выпраўлення чалавека. Трапляючы ў лагер, чалавек апынаецца ў сітуацыі, калі перастае валодаць уласным жыццём. Ён больш не вырашае, што і дзе будзе рабіць, з кім будзе знаходзіцца ў адным пакоі. Жорсткія абмежаванні, пад'ём, снеданне, прагулка, прыбіранне камеры – усё адбываецца ў вызначаны час паводле аднаго сцэнара і з захаваннем нязменнага рытуалу. З першых хвілін знаходжання ў лагеры адміністрацыя робіць усё, каб пазбавіць чалавека дзеяздольнасці, падпарадкаваць яго сабе, зрабіць яго пакорлівую істоту. Пасля таго, як канвой са зняволенымі прыбывае ў лагер, усе трапляюць у так званы каранцін. Гэта ізаляваны ад астатняга лагера барак. Сёння барак у лагеры нагадвае некалькіпавярховы гуртажытак, у якім агулам жыве ад некалькіх дзясяткаў да больш, чым 100 зняволеных. Яны размеркаваныя па асобных пакоях. У адным на працягу каранціну жыве ад некалькіх да дзясятка злішкам чалавек. Падчас знаходжання ў каранціне зняволены мусіць вывучыць правілы існавання на тэрыторыі лагера і ўнутраны парадак адбывання пакарання. У гэты перыяд адміністрацыя лагера уважліва назірае за паводзінамі кожнага зняволенага. Яго рэакцыі на навакольную рэчаіснасць, на новыя ўмовы, у якіх ён апынуўся, бесперапынна аналізуюцца. Менавіта тут ставіцца першы дыягназ асобе прыбылага. Папярэдне вызначаецца, як турэмная служба мусіць паводзіць сябе з гэтым чалавекам, каб дасягнуць пастаўленыя мэты. У каранціне зняволены ўвесь час мусіць быць чымсьці заняты. Прыбіранне барака, чытанне услых турэмнага рэгламенту, трэніроўка голасу праз выкарыстанне пытанняў немаем, у адказ на пытанні супрацоўнікаў пра наяўнасць скаргаў. Усё гэта адбываецца без уліку надвор'я. Спёка, дождь, ці мароз. Выстраныя зняволеныя гадзінамі стаяць смірна і слухаюць, як адзін з іх, выйшаўшы са строю, чытае зацверджанае Міністэрствам унутраных спраў правілы ўнутранага парадку месцаў адбывання пакарання, альбо па вайсковаму агульным крыкам адказваюць на пытанні прадстаўнікоў адміністрацыі. Калі хтосьці са зняволеных пачынае бунтаваць, пакараюць не толькі яго, пакараюць усіх астатніх, напрыклад, праз падаўжэнне чытання правіл або прызначэння дадатковых прац. Дзякуючы гэтаму чалавек, які супраціўляецца і наражае на здзекі астатніх, пасля падвяргаецца дадатковаму ціску атачэння. Замест таго, каб быць героем, які змагаецца за годнасць і правы зняволеных, ён становіцца для ўсіх праблемай, прычынай дадатковых непрыемнасцей. Унутраныя наглядчыкі. У выхаваўчых і рэпрэсіўных дзеяннях турэмнае кіраўніцтва ў значнай ступені абапіраецца на зняволеных, якія з ім супрацоўнічаюць. Яны займаюць у лагеры гаспадарчыя пасады, якія служаць для арганізацыі і падтрымання ў норме ўнутранага жыцця турэмнага калектыву. Што гэта за пасады? Вось некалькі прыкладаў. Дневальны. Гэта асоба, адказная за захаванне чысціні і парадку на тэрыторыі барака. Заўгас. Упаўнаважаны адміністрацыі, асоба, якая кіруе ўнутраным жыццём дадзенага атрада. Кашолачнік альбо кешарышчык. Зняволены, які наглядае за пакоем захоўвання асабістых рэчаў. Сакратар. Зняволены, які дапамагае начальніку атрада вясці ўнутраную дакументацыю атрада. Усе гэтыя асобы знаходзяцца ў прывілеяваным становішчы. Да іх з зычлівасцю ставіцца апарат, і ўсе яны ў той ці іншай форме выкарыстоўваюцца для ажыццяўлення дадатковага ціску на зняволеных. Яны вочы і вушы адміністрацыі сярод асуджаных. На турэмным жаргоне іх называюць казламі. Кожны зняволены сутыкаецца з імі з першых хвілін свайго знаходжання ў лагеры. Менавіта казлы ажыццяўляюць папярэдні адбор, паведамляючы наглядчыкам пра паводзіны асобных зняволеных падчас знаходжання ў каранціне. Я магу выставіць табе такую характарыстыку, што ты адразу трапіш у карцер. Так, у маёй прысутнасці адзін з казлоў пагражаў маладому зняволенаму, які хваліўся сваімі музычнымі здольнасцямі, бо быў упэўнены, што пасля каранціну неадкладна трапіць у аддзел культуры і будзе арганізоўваць розныя мерапрыемствы ў лагеры. Казлы, нават падчас неафіцыйных размоў, якія вядуць з іншымі асуджанымі, звяртаюць увагу на ўнутраны стан суразмоўцы і фіксуюць яго рэакцыі на дзеянні адміністрацыі. Яны услухоўваюцца, як ён каментуе накіраванне на розныя віды прац, што яго нервуе, чаго ён баіцца і што выводзіць яго з раўнавагі. Усю гэтую інфармацыю яны перадаюць уладам лагера, а тыя, ў сваю чаргу, ў патрэбны момант выкарыстаюць яе супраць канкрэтнага чалавека. Характарыстыцы, складзеныя пасля майго знаходжання ў каранціне, з якой я змог азнаёміцца пры падпісанні дакументаў пра накіраванне мяне ў ПКТ, было напісана: «Лёгка наладжвае кантакты, упэўнены ў сабе і зацяты». Такім чынам, аналізуючы маю асобу, ўжо ў каранціне звярнулі ўвагу на тое, што я лёгка завожу знаёмствы з іншымі зняволенымі, не адчуваю сябе разгубленым і напалоханым, і імкнуся здабыць як мага больш інфармацыі пра жыццё ў лагеры. Сёння я не сумняваюся, што падобныя назіранні паўплывалі на тое, што я быў падвергнуты асаблівай ізаляцыі, і мае кантакты са зняволенымі імкнуліся абмежаваць. Штодзённасць. Пасля каранціну адбываецца размеркаванне зняволеных па асобных атрадах. Яны трапляюць у новыя баракі, іх накіроўваюць у працоўныя брыгады, дзе ім прызначаюць розныя віды працы. Адміністрацыя свядома стварае розныя ўмовы для асобных атрадаў. Напрыклад, у папраўчай калоніі нумар 1 найбольш суровы аўтарытэт меў атрад нумар 6, які называлі атрадам для пражарвання. Спецыяльна падобраныя казлы, капо, узмоцнены кантроль, бытавыя абмежаванні. Менавіта ў гэтым атрадзе ўтрымліваўся апазіцыйны кандыдат у прэзідэнты Віктар Бабарыка. Атрад нумар 4, да якога я быў фармальна прыпісаны, вылучаўся тым, што быў найбольш шчыльна ізаляваны. І ён меў уласную лакалку, то бок тэрыторыю вакол барака, дзе можна праводзіць вольны час. Такая ізаляцыя прыводзіла да таго, што падчас кароткага знаходжання там я не мог наладзіць ніякіх кантактаў са зняволенымі з іншых атрадаў. Менавіта ў гэты атрад найчасцей накіроўвалі зняволеных, да якіх адміністрацыя лагера ўжывала артыкул 411. Узбуджэнне новай крымінальнай справы за злоснае непадпарадкаванне патрабаванням адміністрацыі турэмнай установы. Кожны з атрадаў мае сваю спецыфіку. Да гэтага дадаецца яшчэ розніца ва ўмовах працы – ад спальвання пластыку, брудная і шкодная для здароўя, да працы ў пекарні, якая мае рэпутацыю цёплага і сытага месца. Гэта разнастайнасць свядома падтрымліваецца і дазваляе кіраўніцтву калоніі дадаткова гуляць, палепшаючы ускладняючи ці пагаршаючи зняволеним умови адбывання пакарання. Таким чынам, кожны зняволений паўстае перад выбарам, або ён паводзіць сябе правільна з пункту гледжання адміністрацыі і можа адносна спакойна адбываць сваё пакаранне, карыстаючыся ўсімі належнымі яму правамі, або мусіць улічваць пастаяннае пагаршэнне умоў свайго існавання. З маіх назіранняў у Новаполацку вынікае, што 99% асуджаных выбіраюць карэктныя адносіны з турэмнай службай, прыстасоўваючыся да вылучаных ёю умоў. Тыя, хто супраціўляецца, маюць сярод крымінальнікаў рэпутацыю дывакоў, якія не ўмеюць належным чынам разыграць сваю партыю з начальствам і не ўмеюць клапаціцца пра свае інтарэсы. Палітвязні, хоць у большасці сваёй самі пазбягаюць прамога сутыкнення з кіраўніцтвам калоніі, паважаюць тых, хто не баіцца абараняць сваю годнасць і супрацьстаіць адміністрацыі, упадаючы такім чынам пад рэпрэсіі. Гэта быў кавалак з тэксту Анджэя Пачобута, які апублікаваны ў зборніку «Архіпелаг Беларусь. Аповеды былых палітвязняў», выпушчаны польскім цэнтрам усходніх даследаванняў. І давайте напрыканцы паслухаем яшчэ раз голас Анджэя Пачобута.
2: Лёгкае жыццё за кратамі было. От хлопцы сядзяць са мной. Ігар Лосік, он, фактычна Ігар Колькі. Ну, 2 гады фактычна разам мы ў адным будынку былі. Мне марылася, што я вернуся дамой. Дамой я пакуль што не вернуся, але веру, што я ў верасні вернуся дамой. От мне хочацца дамой вернуцца. Таму што ў мяне такое адчуванне, што я паміж адным светам і хачу ў Гродна. Про дзяцей, ну, ведаеце, это самы вялікі шок. А сына пабачыў, ён вышэйшы за мяне. Ну, от яму было 11, а цяпер 16 гадоў. І калі цябе няма, тваё месца займае пустка. А пасля ты паяўляешся. Так што это, ну, на самой справе, это не ўсё так лёгка, прыемна і гэтак далей. Гэта ўсё ж такі жыццё. І я думаю, што все праз гэта праходзяць, хто меў вось гэты досвід прыкры, якога лепш увогуле не мець і з якога карысці не. Я згоден абсолютно с советским письменником Варламом Шаламовым, правильно, видать, сказать, антисоветским письменником, что корысти от этого досвіду ніякага нема. Вось, калі коротко так.
1: Я нагадаю, что Анджэй Пачобут, беларускі журналіст польскага паходжання, дзеяч пераследаванага режимом Саюза палякаў у Беларусі. Пачаткова ён працаваў для мясцовых медыя ў Гродні. Пазней на многія гады звязаў жыццё з газеты «Выборча». Пачынаючы з 2011 года некалькі разоў арыштоўваўся і асуджаўся. Апошні раз арыштаваны 25 сакавіка 2021 года і асуджаны да 8 гадоў калоніі ўзмоцненага рэжыму па артыкулах 130 частка 3 і 361 частка 3 крымінальнага кодэкса за, цытата, заклікі да дзеянняў, накіраваных на прычыненне шкоды нацыянальнай бяспецы Беларусі, распальванне варожасці і рэабілітацыю нацызму. Знаходзячыся ў зняволенні, Анджэй Пачобут атрымаў у тым ліку ўзнагароду імя Сержыу В'єре де Мілу, высокага камісара ААН па правах чалавека, і прэмію імя Андрэя Сахарова, якую прысуджае Еўрапейскі парламент. 26 красавіка 2026 года быў вызвалены і перавезены ў Польшчу. Атрымаў ордэн Белага Арла, найвышэйшую польскую дзяржаўную ўзнагароду.

0: Ваши радиоприемники настроены на хвале белорусского радио «Рация». Слухайте правооборонную передачу «Весна». Адзе?
1: Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Фэст тутака завершыўся пад Беластокам, а да яго далучылася фундацыя «Прытуляй мяне», якая дапамагае экс-палітвязням адаптавацца да жыцця ў эміграцыі. Праз актыўнасць гэтай ініцыятывы госці падзеі маглі не толькі падтрымаць экс-зняволеных, але і даведацца больш пра іх жыццё за кратамі. І сузаснавальніца фундацыі Алеся Буневіч, якая працавала на Open Air, падзялілася сваімі ўражаннямі ад івэнту з журналісткай беларускага радыёрацыя Марынай Савіцкай.
2: Фундацыя «Прытуляй мяне» далучылася таксама сёлета да фестывалю «Тутака», прычым не толькі з дапамогай палітвязням, але ж яшчэ і з творчым настроем. Распавядзі, калі ласка, чым менавіта.
3: Так, мы сёлета вырашылі, што хочам не толькі расказаць пра фундацыю і пра тое, чым мы займаемся, але таксама прэзентаваць некаторыя таленты нашых жыхароў. Всё пачалося з таго, што адзін з хлопцаў, які ў нас пражываў, попрасіў, пакуль пакой быў вольны, чтоб мы яму дазволілі там усталяваць добрае святло і там маляваць. І калі мы ўбачылі тое, што ў яго атрымліваецца, былі вельмі ўражаны, ну і адразу такое спрацавала, блін, як класна было б за данаты просто людзям гэта дараваць. І ён сказаў, што да, окей, я просто гэта раблю, каб там неяк сябе выражаць, у мне няма такога, што там я іх складаю, гэтыя малюнкі куды-то, мне трэба просто куды-то дзяваць сваю энергію. І ён нам даў цэлы стос такіх малюнкаў. Яны ўсе вельмі такія спецыфічныя, вельмі змрочныя, але гэта па-свойму паказвае, у якім стане гэтыя людзі знаходзяцца. Вось, наступнае, што было, прывязлі нам таксама жанчыны нашы рэпрэсаваныя, якія там у супрацы з кабетамі, ёсць такое ўрашэнне кола кабет вейскіх, з адзіночыня такое, вось, і яны там збіраюцца і робяць розныя класныя штукі рукамі. І вось частка гэтых кабет прывезлі нам на шэлтар дапамогу для людзей, гэта там бялізну, рэчы, і таксама вельмі-вельмі шмат нітак. Так як я сама вельмі люблю штосьці рабіць рукамі, і ў нас гэта ўсё вылілася проста ў такі творчы месяц. Мы шукалі, што-то рабілі, жыхары дапамагалі, дзяўчаты знаёмыя прыязджалі, і ўсё гэта ператварылася ў такі маленькі своп. Мы абменьваліся нейкімі рэчамі з дзяўчатамі палізняволенымі, а потым тое, што не знайшло свайго гаспадара, мы вырашылі, што трэба весці з сабой на тутаку. І акрамя таго, што прэзентаваць гэтыя рэчы, то яшчэ і сабраць пэўную частку данатаў. То бок, каб чалавек разумеў, што ён не проста там кладзе нейкую грашынку, а можа атрымаць якую-то вот прыгожую штуку і такую часцінку нашай працы. Вось. Ну і так з падтрымкай, калі там заўсёды хто-то прыходзіў, дапамагаў што-то прасаваць, што-то рабіць, што-то плесці, канешне, было вельмі класна, што вот так людзі аб'ядноўваюцца, і мы рушылі з вялікім, просто з вялікім-вялікім багатым багажнікам, на даху машыны, з тымі рэчамі, з тымі вырабамі, якія паспелі зрабіць.
2: Падчас правядзення самога фестываля, наколькі наведнікі разумелі, адкуль усе гэтыя рэчы, наколькі яны цікавіліся?
3: Трошачкі былі ў нас нюансы з гэтым, таму што так, не маючы, скажам, досведа такога, інфармацыйныя матэрыялы ў нас знаходзіліся не на ўзроўні вачэй, скажам так, да? І не заўсёды чалавек, які падыходзіць, бачыць там нейкія ўпрыгожанні, малюнкі, адзенне. Ён думае, што это проста кірмаш, што гэта проста там хто-то прадае рэчы нейкія, і, канешне, трэба было вельмі шмат весці камунікацыі. Не заўсёды это атрымлівалася, але вельмі класны водгук мы атрымлівалі ад саміх палітвязней, якія не былі нашымі жыхарамі, якія там нават не ведалі некаторыя пра тое, што ёсць такі вот шэлтар. Прынамсі, з Літвы некалькі чалавек было, там з Любліна былі хлопцы. Вось, яны падыходзілі, канешне, вельмі ўражаныя, і шмат хто з іх зацікавіўся футболкай. Я рабіла, малявала хлоркай. І гэта такая па-свойму і балючая, і блізкая тэма для палітвязні, таму што ў большасці калоній ты мусіш неяк пазначаць сваё адзенне, І у жаночай калоніі, прынамсі, мы на чорных таких кавалачках тканіны просто вытраўлівалі хлоркай сваё прозвішча, імя, каб калі раптам мы будзем, напрыклад, у піжаме, яна была нашыта, гэтая такая штучка, бірка, і не было ніякіх заўваг ад правяраючых. Было вельмі цікава, што падыходзілі палякі, якія наогул не разумелі, што такое шэлтэр, схраніска, то бок это для бездомных, ці што, ці як. Было важна распавядаць, і добра, што ў першыя дні не было дажджу, і нашы ўсе QR-коды з інфармацыяй добра счытваліся.
4: А затым?
3: А затым пайшоў дождж, і трошечкі заліло нашыя інфармацыйныя матэрыялы, але гэта зноў жа па-свойму спрыяла таму, што калі падыходзіць чалавек і пачынае чымсьці цікавіцца, ты ўжо па-базарнаму, можа, трошкі па-кірмашнаму, да, там бяжыш да яго і пачынаеш распавядаць, каб што-то заахвоціць, каб што-то распавесці. Вельмі шмат раздалі візітовак, і гэта такі добры паказальнік, таму што звычайна нават на афіцыйных мерапрыемствах, так, не заўсёды ахвотна людзі бяруць. Было, канешне, прыемна, што шмат сяброў падыходзіла, і таксама проста некаторыя людзі нават нічога не бралі там за данат, а проста данацілі, і гэта таксама класна, прыемна.
4: У вас у планах наогул удзельнічаць вось у такіх буйных падзеях для таго, каб больш знаёміць наведнікаў з тым, што робіць фундацыя «Прытуляй мяне»?
3: Так, мы паставілі зараз сабе за мэту, у прынцыпе, распаўсюджваць інфармацыю пра нашу працу не толькі для таго, каб прыцягнуць, напрыклад, донараў, якія ўсё адно патрэбныя час ад часу, не толькі для таго, каб пашыраць магчымасці працы, а найперш для таго, каб больш людзей в принципе ведала, што ёсць такое месца, якое плануе існаваць далей, якое плануе развівацца і заўсёды гатова прыняць людзей з Беларусі розных складаў, розных гендараў, з рознымі поглядамі, асаблівасцямі. Бываюць, канешне, і канфлікты, і там нейкія непаразуменні, але ўсё ж такі гэта месца, дзе мы імкнемся, каб кожнаму было максімальна камфортна. І калі чалавек у Беларусі знаходзіцца там год, два, невядома колькі, чым больш ён будзе натыкацца на гэту інфармацыю, просто дзе-то там у сторіс у каго-то ці яшчэ штосьці, нашы суседкі прызнаны экстрэмісцкімі, канешне ж, больш будзе разуменне, што ага, можа быць, мне не трэба, але вот там дзяўчына з трэцяга паверха, вот яна толькі выйшла, вот ёй бы, канешне, лепш з'їжджаць, напрыклад. Не трэба забываць пра тое, што ёсць людзі, якія просто ўжо адседзілі свае тэрміны цалкам 6 год. У нас ёсць некалькі чалавек, якія 6 год ўжо цалкам адседзілі, і, ну, гэта вельмі шмат пра што кажа. Што нічога не спыняецца і патрэбна і надалей падтрымка і хаця б, ну, нейкая палёгка для гэтых людзей, каб яны пасля турмаў не думалі, Божа, а што я буду рабіць у гэтай краіне.
4: Удзел у розных івентах. Што яшчэ ў вас у перспектыве?
3: У перспектыве зараз пашырэнне супрацы з псіхолагамі. Таму што вымушаны канстатаваць, што шмат людзей, прынамсі мужчын, якія не прызнаюць свае праблемы, якім складана магчыма звярнуцца самастойна па нейкую псіхалагічную дапамогу, але мы мусім рабіць нейкую дыагностыку. Таму што гэта потым вядзе да канфліктаў, гэта потым вядзе да неразумення і такой цалкавітай апатыі, калі чалавек просто не можа устаць з ложка, а ты не ведаеш, чым дапамагчы і што рабіць. Таксама мы плануем розныя мерапрыемствы па апсайклінгу. Нам вельмі спадабалася падрыхтоўка да тутакі, нам вельмі спадабалася са старых рэчаў, якія трапляюць на наш гуманітарны склад і не знаходзяць у тым выглядзе, якім ёсць сваіх гаспадароў. Нам спадабалася іх вось аздабляць чымсьці беларускім, альбо проста дадаваць што-небудзь, нейкую такую разыначку да іх. І мы плануем рабіць такія, не то што дзявочыя, не, я думаю, што калі ласка, калі камусьці будзе цікава, то ўсе могуць далучацца. Такія маленькія майстэрні, таму што ў нас ёсць две такія швейныя машынкі, можа быць, дзяўчатам і не вельмі па-свойму, да, з бэкграўндам такім. Але ўсё ж такі ёсць, я ж кажу, шмат нітак і шмат розных упрыгожанняў, і проста якія-то такія актыўнасці праводзіць, што было б магчыма цікава, таму што вот своп шмат каму адгукнуўся. І, канешне, мы будзем працягваць беларускія традыцыі. У нас у планах як мінімум мінімум у гэтым годзе сёлета яшчэ 3 мерапрыемствы, хутчэй за ўсё гэта будзе альбо Жніво, альбо Багач. І 100% это будуць піліпаўскія вячоркі. Это просто мая мара, каб зрабіць гэты абрад цалкам вот так, як ён выглядае. І каляды, хутчэй за ўсё, што будуць каляды, і мы зробім з нашай фальклорысткай вельмі класныя такія і заняткі, і ў выніку мерапрыемства. І я думаю, што людзі, якія пакуль што не маюць магчымасці працаваць, будуць з задавальненнем да нас далучацца, як ужо як бы было на гуканні вясны, тое, што мы назіралі. Ну, вельмі так душэўна і вельмі натхнёна.
1: Я нагадаю, што фэст Тутака прайшоў пад Беластокам ва ўрочышчы Барык з 16 па 19 ліпеня уключна. Ну і на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустрэнемся праз тыдзень на вольных хвалях беларускага радыёрацыя. All human rights
5: for all. Высокі рапорт жмогаўстайсіс весьянс.
6: Права чалавека для ўсіх.
7: Усі права людыны для ўсіх.
8: Усе правы чалавека для ўсіх.
9: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Як?

0: Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 13 година в Беларуси, полудень у Польши.
3: За неполных семи.
2: Вайна ва Украіне, удар расейцаў па Запарожжы. Сілавікі пачалі праверку ў дачыненні да беларуса за відэа пра прытоны. Зальцбургскі фестываль адкрыецца прамовай Марыі Калеснікавай. У студыі з навінамі Стась Дэдэрка. 1614 дзень вайны. У выніку расійскага ўдару авіабомбамі па Запарожжы забілі чалавека і паранілі яшчэ аднаго. На Сумшчыне акупанты атакавалі беспілётнікамі малочную ферму, загінулі каровы. Тым часам Панама заявіла, што Расія вербуе грамадзянаў гэтай краіны на вайну. Улады Панамы неаднаразова звярталіся па тлумачэнні да расійскага боку. У Маскве адказалі, што ўсе кантракты, нібыта падпісаныя добраахвотна, з'яўляюцца асабістым выбарам кожнага. Сілавікі прашалі праверку за відэа TikTok. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў, 39-гадовы ўраджэнец Ваўкавыску, які ўжо некалькі гадоў жыве ў Польшчы, распаўсюджваў інфармацыю пра наркапрытоны ў родным горадзе, які нібыта пакрывае міліцыя. Цяпер па гэтым факце праводзіцца праверка. Змест відэа могуць кваліфікаваць як паклёп, абразу прадстаўнікоў улады і распальванне варожасці. Таксама сілавікі пагражаюць прыцягнуць мужчыну да адказнасці. У 24-м годзе яго абвясцілі ў міждзяржаўны вышук. Агулам у дачыненні да беларуса ўжо распачата 13 крымінальных справаў за так званую экстрэмісцкую дзейнасць. Аварыя з беларусамі ў Батумі. Некалькі грамадзянаў Беларусі, у тым ліку дзеці, застаюцца ў шпіталях. Паводле Міністэрства замежных справаў Беларусі, усе пацярпелыя атрымліваюць медычную дапамогу. Беларускі консул працуе ў Батумі, падтрымлівае сувязь з пацярпелымі і іх сем'ямі, а таксама дапамагае з афармленнем дакументаў і арганізацыі дастаўкі на радзіму цела ў загінулых. Аварыя адбылася ў суботу 25 ліпеня. Сутыкнуліся турыстычны мікрааўтобус, у якім ехала група беларусаў, і легкавы аўтамабіль. Загінулі двое беларусаў, яшчэ 12 чалавек атрымалі розныя цяжкасці траўмы. Паводле відавочцаў, удар быў настолькі моцны, што некаторыя пасажыры выпалі з салёну. Міністэрства ўнутраных справаў Грузіі вядзе следства, каб выявіць прычыны аварыі і вінаватых у ёй. Пра культуру. В Аўстрыі сёння пройдзе афіцыйная цырымонія адкрыцця Зальцбургскага фестывалю, аднаго з найбуйнейшых сусветных формаў класычнай музыкі і тэатру. Сёлета арганізатары запрасілі выступіць на адкрыцці з урачыстай прамовай Марыю Калеснікаву, адзін з сімвалаў пратэста ў Беларусі 20-го году. Прафесійная флейтыстка і дырыжорка Калеснікава з'яўляецца ганаровай прафесаркай універсітэта Мацартэюму ў Зальцбургу і уладальніцай міжнароднай прэміі Карла Вялікага. Музычную праграму цырымоніі адкрыцця ўзначаліць беларускі дырыжор Віталь Алексеёнак. Ён будзе дырыгаваць аркестрам Мацартэума. У 20-м дырыжор адкрыта выступіў супраць рэжыму Лукашэнкі, пазней апісаў падзеі таго часу ў кнізе «Белыя дні Менску. Наша мара пра свабодную Беларусь». Цяпер Алексеёнак – галоўны дырыгент нямецкай оперы на Рэйне ў Дзюсельдорфе і Дуйсбургу. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на аккаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра цягам дня плюс 27-29.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы. З-пад Ляшча родам. Месцы, падзеі, людзі. Гісторыі месцаў родам з-пад Ляшча.

0: Завоёвываў бронзу Олімпіяды 2020 і двойчы станавіўся бронзавым прызэрам чэмпіянату Еўропы. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаўнтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: На беларуска-польскім памежжы сёння невялікая воблачнасць, без ападкаў, тэмпература паветра плюс 27-29.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё.

толькі рэха. Аўтарская праграма Віта Паўлова. Нарацыі. Прывітанне. Сённяшнюю праграму я б хацеў прысвяціць падзеі, якая паўплывала на весь свет, якая прыпыніла ўсе войны, якая адцягнула нашу ўвагу ад усіх падзеяў. Гэта мундыяль, чэмпіянат света па футболе. Прызнаюся вам шчыра, я былы спартовец, апошнія гады зусім не цікаўлюся спортам, глабальнымі падзеямі. Я не сачыў за алімпіядай, я не сачыў ні за якімі кубкамі, я нават не сачыў за тым, што адбываецца ў адзінаборствах. І гэты чэмпіянат, калі ён пачаўся, не прыцягнуў маёй увагі, але дзіўным чынам я быў уцягнуты, мне пачало быць цікава, я пачаў сачыць, і галоўныя гульні я глядзеў, а некаторыя нават глядзеў у эфіры, як большасць землянаў. Для тых, хто наогул не цікавіцца футболам, пералічу толькі галоўныя асаблівасці гэтага мундыялю. Першая. Вялікая колькасць краінаў. Іх было значна болей, чым звычайна, што дало нагоду некаторым скептыкам казаць, што ўзровень панізіўся, на мой вока наадварот, ён павысіўся, і вось гэты цуд футболу, ён стаў яшчэ больш відавочным. Гэтая сітуацыя стварыла сапраўдную казку. Казку пра Каба-Верде. Дэбютант. Маленькая афрыканская краіна. І яны не проста выйшлі з групы. Яны зайгралі ў нічыю з Уругваем і Гішпаніяй. Забілі гістарычныя галы. Асабліва запомніўся іх асноўны брамнік Вазінья. Поўны імя Валеріано Антоніо дос Сантос. Гэта вельмі дасведчаны брамкавы, ён цягнуў каманду ў ключавых матчах, рабіў неверагодныя сейвы і даваў усёй сваёй дружыне упэўненасць. Менавіта дзякуючы яму Каба-Верде змагла супрацьстаяць фаварытам і стаць сімвалам таго, што мундыяль дае магчымасць блішчэць не толькі фаварытам, але і тым, ад каго наогул ніхто нічога не чакае. Дарэчы, трэба прызвычаіцца да такога слова, як «андердог». Менавіта вось гэта і быў андердог.

0: стаўся выступ каманды Нарвегіі на гэтым мундыялю на чале з Эрлінгам Холандам. Яны зрабілі нечакана вельмі далёкі крок па турнірнай сетцы, а іх фанаты стваралі такое музычнае шоу, што яно не магло прайсці обак мяне. Калісьці я расказваў вам з выспы ў Швецыі, што менавіта там нарадзілася слова «Русь», «рускі», што гэта былі грыбцы. І вось мы ўбачылі, як пад камандай Холанда все гэтыя вікінгі і вікінгесы, яны ўсе пачынаюць грэсці і выкрыкліваюць слова «Ру! Ру! Ру! Ру!» Менавіта вось гэта «Русь», менавіта гэтае слова, магчыма, і дало назву калісьці нашай краіне, а пасля і Украіне, і якое было потым у нас скрадзена нашым усходнім суседам. Ну што, далей намётам. Зоркі старога пакалення Ліанель Месі, які зноў цягнуў Аргентыну да фіналу, Кіліян Мбапэ, які стаў галоўным бамбардзірам турніру з 10 галамі, Гарі Кейн, Роналда, все яны далі яркія ўспышкі на полі. Фінал Гішпанія супраць Аргентыны 1-0. Гол Фернана Торреса ў экстратайме у дадатковы час. Прызнаюся, як і ўсіх, мяне таксама чаруюць зоркі. І натуральна сачыць за тым, як грае Месі, было вельмі цікава. І вось гэтае магічнае імя Аргентына, яно прыцягвала маю ўвагу. Але гульня Гішпаніі была настолькі мацней, настолькі лепей, што ў нейкі момант я зразумеў, яны мусяць перамагчы. І таму, калі яны перамаглі, я палічыў, што гэта проста справядліва. Гэта быў надзвычайны мундыяль. Тэхнічныя іспанцы, аргентынская жарсць, афрыканская энергія, лацінскі вайб гаспадароў. Ад матчаў з поўнымі стадіёнамі да драмы ў плэй-оф. Але я, як музыка, хачу звярнуць вашу ўвагу на тое, на што многія, магчыма, самі не звярнулі. На цалкам іншы падыход да музычнага аздаблення турніру. Раней музыка на мундыялях, як і на ўсіх спартовых спаборніцтвах, была пераважна афіцыйнымі гімнамі і фанчатамі. І толькі зараз, у 2026 годзе, FIFA зрабіла вялікі крок наперад. Поўны саундтрэк, вялікі плейліст і, самае галоўнае, першае ў гісторыі half-time-шоу на фінале. Гэта ўжо не проста музычнае тло. Гэта стала паўнавартаснай часткай драматургіі турніру. Музыка аб'ядноўвала кантыненты: лацін-поп, афрабіты, ка-поп, амерыканскі поп і класічныя элементы. Сёння я дапамагу вам разабрацца, як гэта працавала. Ад афіцыйных песень да таго, што адбылося ў сярэдзіне фіналу. Бо футбол без гуку – гэта толькі палова гісторыі. А зараз паспрабую словамі распавесці вам тое, што я бачыў. Уявіце сабе вялізную-вялізную чашу стадыёна, і калі над ёю здымаецца дрон, мы бачым на тле Нью-Йорк. Так, гэта прыгарад Нью-Йорку, Нью-Джерсі, і там адбываюцца галоўныя падзеі. 19 ліпеня 2026 года, MetLife Stadium, фінал мундыялю. Сотні мільёнаў вачэй, а магчыма і мільярды ва ўсім свеце, сочаць за матчам. Праходзіць першая палова матчу. Пакуль што 0-0 паміж Іспаніяй і Аргентынай. І вось скончваецца першая палова, і раптам святло, дым. Нечакана мураву на поле зацягваюць вялізным-вялізным палатном з нейкай звышсучаснай выявай. І на поле выязджае Дзюн Багі. За стырном бразільская легенда Роналда. Сапраўдны Роналда. Не той сучасны, а той сапраўдны, бразільскі. Побач з ім Рональдзінія з усмешкай, якая можа асвятліць весь стадыён. А на даху гэтай тачкі у поўным гламуры, у ружовым шоўкавым вобразе, са сваровскі, крышталямі сваровскі ў стылі канца 90-х, Queen of Pop, сама Мадонна. Гэта было яе першае з'яўленне на мундыялю. Яна не проста выйшла, яна ўварвалася, як каралева, якая прыбыла на сваю власную вечарыну. Ролер-скейты, диджей Стюарт Прайс за пультам, ролер-эстэтыка. Всё гэта стварыла адразу адчуванне, што мы не на футбольным матчы, а на самай вялікай клубнай вечарыне планеты. І вось яна пачынае. Песня, якая ідэальна пасуе да моманту. Мюзік з 2000 года. Гэта кампазіцыя гімн аб'яднання праз гук. Music makes the people come together. І ў гэты момант яна зрабіла гэта літаральна. На тле гучала і дыска інферна, і ўсе разам ператварылася ў нейкі music інферна, магутны танцавальны энергічны выбух.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

адразу пасля Мадонны зоркі, адвечнай поп-зоркі, з'явілася цалкам новая поп-зорка – гурт BTS. Спачатку варта сказаць, што такое K-pop. Гэта новы жанр, сучасная папулярная музыка з паўднёвай Карэі. Таму што K – гэта менавіта Карэя. Як вы, напэўна, ўжо здагадаліся, гэта сінтэтычны такі жанр, які спалучае ў сабе поп, хіп-хоп, R&B, ADM. ADM – гэта таксама абрэвіатура, электронная дэнс-мюзік, а таксама элементы дыска-музыкі. Але K-pop – гэта не толькі гук, а цэлая культурная з'ява, складаная харэаграфія, яркія візуальныя вобразы і вельмі блізкія адносіны з фанатамі. BTC – Бэнгтон, Соні Эодан, галоўныя зоркі гэтага кірунку. Сямёрка хлопцаў: RM, Джин, Суга, Джи-Хоуп, Джимін, Ві і Джунгкук. Каманда дэбютавала ў 2013 годзе і за гэтыя гады стала глабальным феноменам. Яны маюць мільярды праглядаў на YouTube і стрымінгах, стадыённыя турнэ па ўсім свеце і адну з самых актыўных фан-базаў сучаснай культуры. Яна мае назву ARMY – армія. Прызнаюся вам шчыра, я не належу да гэтай арміі. Я да гэтага мундыяля ніколі не чуў пра гэтую каманду, але яны даволі моцна мяне ўразілі. Цяжка расказваць пра музыку словамі, таму паспрабую распавесці пра візуальную частку. Яны спявалі песню «Dynamite» – хіт 2020 года, першы K-pop трек, які ўзначалі ў Billboard Hot 100. BTC з'явіліся ў рэтра-дыска-стылі. Яркія колеры, бліскучыя элементы, залатыя і чырвоныя акцэнты, вольныя касцюмы, якія не сціскалі рухі падчас складанай харэаграфіі. Кожны ўдзельнік меў свой індывідуальны акцэнт, але ўсё выглядала як адзінае яркае шоу. Ну, для мяне это выглядала, што яны апрануты ў нейкія скураныя касцюмы з формулы 1, некаторыя, а некаторыя выглядалі як танцоры дыска. Тым не менш, усё гэта было вельмі сучасна і крыху анімешна. Гэты выступ стаў мастом паміж заходнім попам і азіяцкай хваляй. Ён паказаў, што K-pop – гэта не нішавая з'ява, а частка сусветнай культуры, якая можа збіраць мільёны ў адным рытме разам з футболам.

0: Пасля энергічнага яркага выступу BTS быў вельмі моцны кантраст. На сцэну выйшаў Джастін Бібер, адзін з самых уплывовых поп-выканаўцаў 2010-2020 гадоў. Прызнаюся, што я ніколі не слухаў Бібера і быў здзіўлены наогул ягонай папулярнасцю, не сачыў за ягонай кар'ерай. Але памятаю, прыкладна гадоў 5 таму я пачуў акустычнае выкананне яго з нейкім гітарыстам, і мне так спадабалася гэты акампанамент, што я патраціў час і нават навучыўся граць гэтую песню. Дык вось, Бібер дэбютаваў яшчэ падлеткам у 2009-2010 годах. Ягоны раннія хіты «Baby», «Sorry», «Love Yourself» зрабілі яго глабальнай зоркай. Ён прайшоў праз усе этапы ад мілага падлетка да скандальнага бэтбоя, а потым да больш сталага і духовнага артыста. Песня «Everything Hallelujah», якую ён выканаў у фінале, гэта больш інтымны, асабісты трэк з гітары, якая паказвае новую, больш рэфлексійную фазу яго творчасці. На мандуяле Бібер выступіў па кантрасце з BTC у мінімалістычным стылі. Простая вопратка, гітарны сет, без вялікай пастаноўкі. Гэта было свядомым выбарам. Пасля выбуховай энергіі BTC і Мадонны ён даў момант перадыху. Інтымны вайб на велізарным стадыёне стварыў магічны кантраст. Мільёны гледачоў на трыбунах у трансляцыі раптам пачулі больш ціхую, асабістую музыку сярод усяго гэтага маштабу. Калі б я абіраў артыстаў для выступаў, напэўна, гэта былі б зусім іншыя артысты. Гэта хутчэй за ўсё былі прокеры, поп-рокеры і нейкія артысты на мяжы жанраў. Але, на жаль, мяне не запрасілі быць прадзюсарам, а прадзюсарам гэтага half-time-шоу выступіў Крыс Мартін з гурта Coldplay. Крыс Мартін быў галоўным прадзюсарам усяго фінальнага half-time-шоу. Ён адказваў за агульную канцэпцыю, парадак выступаў і музычнае напаўненне. Чаму Coldplay? Таму што Coldplay ўжо мелі вопыт вялікіх спартовых і глабальных шоу. Таму выбар быў цалкам лагічны. Джастіна Бібера выпусцілі на поле нібыта гульца. Проста два трэнера абвесцілі, што зараз будзе замена, і на сцэне з'явіўся Джастін Бібер з гітарай. Я вам паставлю сапраўдны выступ проста адтуль. І прызнаюся шчыра, менавіта з гэтага моманту мне стала сапраўды цікава, таму што Джастін выйшаў проста з гітарай, быццам гэта быў проста мой калега. Проста выйшаў і заспяваў.
1: Coach, I gotta say, the first half of halftime knocked my darn socks off.
2: Spectacular, baby.
1: I mean, how the heck is anyone gonna be able to follow all that?
2: Gonna be tough.
1: Yep. Yeah, you know what I think we need? We need some heart. You know, someone that has some soul. You know, someone who can bring the love. Oh, you think of what I'm thinking?
2: One step ahead of you, coach.
1: You always are. All right, young man, let's go. It's your big shot. Okay. Now listen to me. Go out there. Don't be nervous. Nobody's watching. All right? Make us proud.

0: It's the World Cup, hallelujah.
1: Пасля гэтага інтымнага гітарнага сету Джастіна Бібера, які даў момант перадыху, на сцэну вярнулася адна з самых яркіх зорак мундыяля ўсіх часоў – Шакіра, разам з Бурнабой. Шакіра ўжо даўно стала каралевай мундыяляў. Яе песня «Вака Вака» 2010 года, «Ла Ла Ла» 2014 сталі гімнамі турніраў і для мільярдаў гледачоў пракруціліся па ўсім свеце. Яна заўсёды прыносіць лацінскую энергію, рухі сцёгнаў і неверагодную харызму. На гэтым фінале яна выканала «Дай-дай» афіцыйную песню мундыялю 2026 разам з нігерыйскай зоркай «Бурнабой». Гэта афра-лацінскі фьюжн, афрабіты, рэгетон, волд-дэнс-поп. Трэк напісаны на некалькіх мовах. Вельмі рытмічны, танцавальны і матывацыйны. Ён стаў адным з самых паспяховых афіцыйных гімнаў за апошнія гады. Мільярды стрымаў, нумар адзін у шматлікіх чатах. Відовішча было яркім, поўным энергіі. Шакіра з яе знакавай пластыкай, Бурнабой з афрыканскім грувам, апрануты ў чорнае, танцоры, святло, колеры. Гэта была кульмінацыя ўсяго халф-тайм-шоу. Лацінска-афрыканскі выбух, які ідэальна адлюстроўваў дух турніру з вялікай колькасцю афрыканскіх і лацінскіх камандаў. «Дай-дай» не просто гучала, яна аб'ядноўвала. Падчас турніру яна ставілася неафіцыйным гімнам многіх матчаў, гучала на трыбунах і ў трансляцыях. Такія выступы падымаюць настрой гледачам, дадаюць святла і робяць матч больш запамінальным нават для тых, хто не з'яўляецца заўзятарам футболу. Я даўно сачу за Шакірай, за яе творчасцю, за яе трансфармацыямі, за яе дэнсам, за яе камандай, і гэты выступ таксама быў вельмі яркі, і ён сапраўды ўражваў.

Як я ўжо казаў, гэта была кульмінацыя ўсяго халфтайм-шоу, выступ Шакіры разам з Бурнабой і афіцыйнай песняй турніру «Дай-дай». Гэта быў сапраўдны візуальны выбух. На траўніку расцягнулі велізарную яркую карціну ў афрыканска-лацінскіх колерах. Насычаныя чырвоныя, жоўтыя, зялёныя і залатыя адценні, якія сімвалізавалі энергію Афрыкі і Лацінскай Амерыкі. Касцюмы артыстаў і танцораў ідэальна адпавядалі гэтай палітры. Шакіра ў яркім рухавым вобразе з лацінскім акцэнтам, Бурнабой у стылі афрыканскага караля з сучасным твістам. Усё гэта стварала адчуванне вялікага святла, дзе культуры змешваюцца ў адным рытме. Калі я глядзеў на гэты выступ і слухаў гэтую музыку, я нечакана ўзгадаў нашу ўласную песню, адзіную стадыённую песню, якую мы калісьці паспрабавалі запісаць для альбома «Я нарадзіўся тут». Я тады уявіў сабе, што я Карлас Сантана, што я лацінасаўскі такі гітарыст, а Вераніка Круглова спявала тады в образе неіснуючай тады яшчэ Шакіры. А неіснуючага тагды Бурнабоя ролю выконвалі два чалавекі. Песенную частку выконваў Лявон Вольскі, а рэпавую частку выконваў Памідораў. Паслухайце нашую песню «Оле-оле-оле». Оле, оле».

Ну і на самы канчатак раскажу вам пра цырымонію ўзнагароджання. Гэта было досыць дзіўна, таму што падчас ўзнагароджання на сцэну залез сам Трамп, і менавіта ён рука об руку даваў медалі, вешаў на шыі, Месі павесіў, і ён сам уручыў кубак. Нават калі Іспанія святкавала сваю перамогу, ён таксама хацеў улезці туды ў сярэдзіну, але неяк гульцы яго адцяснілі, і ён пастаяў збоку, пастаяў, ну і знік. А потым разам са сваёй дружынай з'явіўся аднекуль іспанскі кароль. І гэта выглядала значна больш арганічна, чым выступ Трампа. А на гэтым я сёння з вамі развітуюся. До побачення.

0: планаваннем. Паводле выдання аперацыі могуць быць задзейнічаны тысячы вайскоўцаў, а эксперты называюць такую місію адной з самых складаных у ваеннай гісторыі. Іран, як паведамляецца, ужо ўзмацніў ахову сваіх ядерных аб'ектаў і замінаваў частку падземных тунэляў. Міністр па справах Европы Клаудія Боер у інтэрв'ю нямецкаму выданню Die Welt заявіла, што не бачыць магчымасці для поўнага ўступлення Украіны ў еўрапейскі звяз у найбліжэйшай перспектыве. Паводле яе слоў, пакуль Украіна знаходзіцца ў стане вайны, немагчыма прагназаваць тэрмін яе далучэння да ЕС. Міністр падкрэсліла, што еўрапейскія палітыкі не павінны даваць украінцам абяцанняў, якія пасля могуць аказацца невыканальнымі. Аўстрыйская міністрка таксама адзначыла, што паскораная працэдура ўступлення, на якой раней настойваў прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі, немагчымая. На яе думку, усе краіны-кандыдаты павінны праходзіць аднолькавую працэдуру і адпавядаць адзіным крытэрыям сяброўства. Следчы камітэт Беларусі расследуе забойства невядомай жанчыны і звяртаецца па дапамогу да грамадзян. Для збору інфармацыі валанцёры сумесна з праваахоўнымі органамі стварылі спецыяльны сайт, дзе можна паведаміць любыя звесткі, якія могуць дапамагчы следству. Паводле інфармацыі Міністэрства ўнутраных справ, у красавіку бягучага года ў лясным масіве Лепельскага раёна было знойдзена цела жанчыны. Паводле папярэдніх ацэнак, яно пралежала там каля года. Узрост загінулай прыкладна ад 18 да 40 гадоў. Рост каля 170 сантыметраў, сярэдні целасклад. Жанчына мела цёмныя валасы даўжынёй не менш за 40 сантыметраў, якія, магчыма, былі пафарбаваны ў каштанавы альбо руды колер. Следства лічыць, што смерць жанчыны мела крымінальны характар. Для ўстанаўлення асобы загінулай і пошуку магчымых сведкаў валанцёры разам з МУЗ запусцілі спецыяльны інтэрнэт-рэсурс. Праваахоўнікі просяць усіх, хто валодае інфармацыяй пра абставіны злачынства альбо ведае пра знікненне без вестак чалавека, які адпавядае апісанню, паведаміць пра гэта праз адмысловы сайт. На кангрэсе беларусаў Украіны, які адбыўся ў Кіеве, ганаровым госцем стаў Зенон Пазняк. Пра гэта паведаміў у соцсетцы Facebook кіраўнік грамадскага саюза беларускай спільноты Украіны Алексей Францкевіч. Паводле Францкевіча, у сваім выступе Пазняк закрануў тэму стварэння і дзейнасці структур, якія, на яго думку, імітуюць апазіцыйную працу, але фактычна выкарыстоўваецца для кантролю і расколу палітычнага асяроддзя. Пазняк выказаў меркаванне, што значная частка апазіцыйных праектаў, якія з'яўляліся пасля 1994 года, была створана або выкарыстана спецслужбамі для кантролю над беларускім дэмакратычным рухам, а таксама выяўленню найбольш актыўных удзельнікаў, перахопу ініцыятывы і аслаблення сапраўднай нацыянальнай апазіцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра падымецца да плюс 29 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны хуткасцю 4-6 метраў за секунду. Увечары тэмпература паступова панізіцца да 20-22 градусаў. Захаваецца невялікая воблачнасць, ападкаў не прагназуецца. Вецер стане слабейшы, таму надвор'е будзе спрыяльным для вечаровых прагулак.
1: Радыё «Рацыя». Першае. Трансгранічнае радыё FM.
2: А хто там ідзе?
3: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
4: Колькі ў Беларусі вар'ятаў? Тэатр бязбожнікаў. Беларуская колка ў докшыцах.
3: Беларуская прэса 100 год таму.
4: У 1926 годзе віленская газета «Беларускае слова» апублікавала кароткую зацімку з загалоўкам «Вар'яцеюць». Пад разумнай пралетарскай уладай страшэнна пашыраецца вар'яцтва. Па апошнім данным, у савецкай Беларусі налічваецца каля 2400 вар'ятаў. Гэта зарэгістраваныя, а колькі яшчэ ёсць па вёсках незарэгістраваных, не дзіва. Дзіва, пад гэткай уладай звар'яцееш.
3: Беларусы ў міжваенным друку.
4: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра антырэлігійны тэатр і Універсітэт у Маскве. У Москве открыўся ў апошнія дні пры саюзе бязбожнікаў спецыяльны тэатр пад кіраўніцтвам нейкага Брайлоўскага. У рэпертуар гэтага тэатру ўваходзяць п'есы выключна антырэлігійнага характару. Адначасна адбылося ў Москве пры саюзе камсамолу ўрачыстае адкрыццё антырэлігійнага універсітэту, у якім будуць чытацца адчыты аб атэізме. Як відаць, перад канцом

0: бальшавікі трацяць розум.
1: Беларусь у інтэрбелюме.
0: Выданне «Наша думка», 1921 год, правінцыяльны аддзел. Карэспандэнцыя з докшыцаў Дуніловіцкага павету. Па рыскаму міру наш горад дайшоў да Польшчы. Па гэтаму міру нас пакрыўдзілі, як і ўсіх беларусаў, аддзялілі ад сталіцы бацькаўшчыны Менску. Але ў нас з добрых 5 месяцаў існуе саюз маладых дзяўчат і хлапцоў Беларусі, каторы мы назвалі «Беларуская колка». У склад гэтага колка ўваходзяць найбольш настаўнікі і настаўніцы народных школ вёск і гораду. Уся праца колка звернена на культурнае развіццё і прасвету нашых сялян і жыхароў гораду. З гэтай мэтаю ставяцца спектаклі. Ужо ад каляд было 6 спектакляў у горадзе і ў вёсцы Вяцярах. Былі пастаўлены камедыі і жарты: «Модны шляхцюк», «Міхалка», «Як яны жаніліся», «Па рэвізіі», «Мядзведь», «Сватанне», «Паўлінка» і іншыя. Зыск пашоў на карысць беларускіх бедных і «Чырвоны крыж».
2: А хто там ідзе?
1: Гартаем архіўную прэсу. Со Стасем Дадырком.

0: Газетные выразки из межвоенья. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Конец большевицкой улады. Скорочение насельництва у заходней Беларуси. Бюст Скорины у Менску.
0: Беларуская преса 100 год тому.
1: Выданне «Беларускае слово» у 1926 годзе апублікавала наступную заўвагу. Камуністычная партыя Савецкага Саюзу гіне. Усюды ў Расіі, на Украіне і Беларусі ідуць баі. Відавочна ўжо блізкі канец усей бальшавіцкай улады. Разам з ёю, а то яшчэ хутчэй за яе, замруць і згінуць усе бальшавіцкія загранічныя экспазітуры і арганізацыі, якія і жылі і працавалі за грошы чырвонай Масквы.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Часопіс «Студэнцкая думка» ў 1925 годзе аналізуе статыстыку. У заходняй Беларусі на квадратны кіламетр толькі 32,1 чалавека. Сама па сабе страшная гэтая лічба кажа не толькі аб тым, што за апошнія 10 гадоў усялякага роду войнаў, насяленне заходняй Беларусі не толькі не павялічылася ў парадку натуральнага прыросту, але яшчэ і зменшылася, ды і што найменш на цэлы мільён жыхароў. З нашага пункту гледжання гэтая лічба кажа і аб тым, што натуральны працэс згушчэння насялення, які павінен вытвараць узрост местаў, вытвараць новыя, больш інтэнсіўныя формы жыцця і працы, у заходняй Беларусі за ўсе гэтыя 10 гадоў ішоў, а мо ідзе і надалей у адваротным напрамку.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Віленскае выданне «Беларуская Ніва» у 1926 годзе перадае навіны з радавае Беларусі. У прыватнасці пра святкаванне 400-лецця беларускага друку. Толькі ў самым канцы 25-го году радавая Беларусь святкавала Скарынінскі юбілей, які ў заходняй Беларусі святкаваўся 25 марца 1925-го. Святкаванне ў радавай Беларусі адбывалася паводле гэтае праграмы. І далей сярод іншых пералічваюцца наступныя пункты праграмы, датычныя Менску. Кампанію друку, масавыя сходы працаўнікоў друку асветы, у памяшканні цэнтральнага дому асветы з дакладамі і літаратурна-мастацкімі аддзяленнямі, пастаноўка бюсту Скарыны ў памяшканні Інстытуту беларускай культуры, выстаўкі кнігі беларускага друку ў палітасветных установах, даклады па школах.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Эвалюцыя беларускага адраджэння. Бясплатнае радыё. Рукапіс чарнакніжніка.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская Ніва» праанансавала лекцыю ў Вільні. Беларускі студэнцкі саюз ладзіць публічную лекцыю ў зале беларускай гімназіі на Вастрабрамскай 9. Чытаць будзе грамадзянін Антон Луцкевіч на тэму «Эвалюцыя беларускай адраджэнскай ідэалогіі і адбіццё яе ў літаратуры. Уваход вольны і бясплатны».
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе паведаміла пра бясплатнае радыё ў Бернардынскім садзе. З ініцыятывы магістрату места Вільні у Бернардынскім садзе каля летняга тэатру пастаўлена радыё, якім можна карыстацца.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: У 1922 годзе газета «Беларускі звон» апублікавала вялікі матэрыял пра рукапіс чарнакніжніка 18 веку. Жыдоўскай гістарычнай камісіі пры наркамасвету ўдалося здабыць рукапіс жыдоўскага пана Твардоўскага з ваколіц мястэчак Радашковічы і Смілавічы. Скураны фаліянт часу 18 веку, рукапіс мае болей 300 лісткоў пергаментнай паперы, пісаны ў розныя часы ў працягу ўсяго 18 стагоддзя па-гэбрайску, жыдоўску і беларуску ў жыдоўскай транскрыпцыі. Беларускі элемент гэтага рукапісу досыць значны, але вымагае вялікага расшыфравання. Назовы дрэваў, карэнняў і зёлак усюды на беларускай мове. Сярод розных таёмных малітваў каббалы побач з жыдоўскімі анёламі сустракаецца беларуская мара і святы Мікола. Апрача гэтага ў рукапісу ёсць шмат беларускіх замоваў і загавораў ад розных хвароб і занядужанняў. У запісах гэтых загавораў відаць, што местачковы ізраільскі пан Твардоўскі ў Дзюхкосі месяцамі на добра не разумеў мовы і перакручваў беларускія словы, перапісываючы іх па-свойму чыста жыдоўскім выгаварам.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетныя выразкі з міжваення. Знаёміць Стась Дэдэрка.
1: Пілсуцкі ў нясвіжы. Эсэры на варце. Хор віленскай гімназіі.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларуская хата» апублікавала зацімку пра выезд маршалка Пілсуцкага ў Нясвіж. Маршалак Пілсуцкі разам з міністрамі Мейштовічам, Незабытоўскім і Рамоцкім выязджаў у Нясвіж, дзе прымаў вучасці ў з'ездзе крэсавых землеўласнікаў. Варшаўская польская прэса прыдае гэтаму з'езду важнае палітычнае значэнне, зазначаючы між іншым, што амаль не ўсе вучаснікі яго на належыць да манархістаў.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: Газета «Грамадзянін» у 1928 годзе апублікавала маленькі матэрыял з загалоўкам «Нашы эсэры». Вядомы беларускі эсэр таварыш Шыла нешта занядужаў і паклаўся ў шпіталь. Але, як кажуць, хвароба не сур'ёзная і нічаму не пагражае. Другі, таксама вядомы эсэр, пан Мамонька, пакуль што яшчэ змагаецца з усялякімі нядугамі і, як нас інфармуюць, моцна стаіць на варце сацыяльнага беларускага руху.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Маладое жыццё» у 1922 годзе апісала сітуацыю з хорам у першай віленскай беларускай гімназіі. Гэты хор з'яўляецца не толькі хорам гімназіяльным, але беларускім хорам на ўсю Вільню. Дзеля гэтага ўжо даўно педагагічная рада гімназіі пачала зварочваць увагу на яго добрую арганізацыю. Аднак неадпаведныя ў гэтай справе вучыцялі шмат перашкаджалі запраўднаму яго развіццю, і гэткім парадкам справа гэтая да апошняга часу не ўрэгулявана. Усё ж такі гімназіяльны хор змог зрабіць некалькі выступленняў. Некалькі выступленняў на чале з панам Згірскім. У апошні час па некаторым прычынам пан Згірскі адмовіўся ад рэгенства і назначаны новы вучыцель пяяння пан Стэповіч, які, нягледзячы на дужа кароткі час свайго бытавання ў гімназіі, здалеў выступіць з хорам у дзень святкавання ўгодкаў 25 сакавіка. Можна спадзявацца, што пан Стэповіч зможа зрабіць запраўдны беларускі хор, тым болей што шмат добрых спявачак знаходзіцца ў беларускім прытулку, здалеўшых у часе бавення пана Згірскага выступіць самім і звярнуць увагу на сябе усяго беларускага грамадзянства.
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дэдэркам.

0: газетные выразки из межвоения. Знаёмить Стась Дедерка.
1: Напад паўстанцаў на цягнік. Ваганне беларускага народу. Ой, мароз, мароз з вялейшчыны.
0: Беларуская прэса 100 год таму.
1: У 1926 годзе газета «Беларускае слова» напісала пра напад паўстанцаў. На чыгуначнай лініі Ворша-Лепель паўстанцы зрабілі напад на паштовы цягнік. Яны разабралі рэльсы, што выклікала катастрофу цягніка. Пры гэтым было забіта 7 чалавек, а 20 ранена. Паштовы вагон ўшчэнт абрабаваны.
0: Беларусы ў міжваенным друку.
1: У 1921 годзе «Наша думка» апублікавала частку эсэ Ігната Абдзіраловіча «Адвечным шляхам». Цытата. «Ваганне паміж Захадам і Усходам і шчырая непрыхільнасць ні да аднаго, ні да другога з'яўляецца асноўную адзнакаю гісторыі беларускага народу. Прыклад Скарыны, аб якім да гэтай пары няведама, хто ён быў такі, ці каталік, ці праваслаўны, і пэўна, што і той, і другі разам, адбівае гэтае з'явішча беларускага духу ў індывідуальнасці ў душы нашага першага інтэлігента. Гэтую рысу беларуская народная інтэлігенцыя захавала і да нашай пары, але, як бачым, на тое ёсць гістарычныя прычыны.
0: Беларусь у інтэрбельме.
1: Выданне «Родная страха» у 1922 годзе апублікавала тэкст «Народная беларуская песні», якая пяецца ў вялікім бару Красносельскай гміны Вялейскага павету. З'яўляецца пытанне, ці не мае беларускае паходжанне расійскі шлягер, які набыў вядомасць толькі ў 1950-х. Болей чым за 30 год пасля гэтай публікацыі. Тэкст беларускага арыгіналу пачынаўся гэтак. «Ой, мароз, мароз, не змарось мяне, не змарось мяне ў чужой старане. У паход ідучы, каня вядучы, конь мой варанец, я сам маладзец».
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: a może ko.
1: Радио Рація.
2: Перша беларуская незалежная FM-станция.
3: 16 година в Беларуси, у Польши 15. Марія Калеснікова заклікала Європу да прагматычных кантактаў з рэжымам Лукашэнкі. У Польшчы працягваецца набор на праграму «Канікулы з войскам». 12 жніўня беларусы змогуць назіраць частковае сонечнае зацьменне. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт США Дональд Трамп адклаў магчымыя новыя маштабныя ўдары па Іране. Пра гэта паведамляе газета «Нью-Йорк Таймс» са спасылкай на крыніцу амерыканскай адміністрацыі. Такое рашэнне было прынята пасля нарады з вышэйшымі дарадцамі

0: ахоплівае абшар, які насяляе каля 2,5 мільёна чалавек.
1: Каля 2,5 мільёна чалавек.
2: Паэтычныя роздумы. Аўтарская праграма Андрэя Сцябловіча.

bo tutaj nie za długo mróz, a w sercach

0: Na wierszy Tadeusza Żukowskiego trapił ja u niezabyłnym dziejasłowie, gdzie ich białoruski pieraklad znajszał swoje miejsce u 2004 chodzie. I z dziejasłowem zostaniem się do końca programy. U 2015 chodzie znajszli się u im pierakladzie ja na białoruską mowę Miraj Lukszaj, wierszy Tamasza Mielcarka, poeta, jaki narodził się u polskim Szczecinie, a ciepier żywie u angielskim Londynie.
1: Tamasz Mielcarek, praca jąkaść. Wyrazna ja, jeszcze niekalki godzin tam umiarza, pomiesz siunia i zautra użłamal rozmyta ja. Dom, a cich, jaho hudzienni, patreskwanni, chowajuca uraz w kulinach, z jakich wypałzli. Тут і там, да гэтага часу, можна ўбачыць абрысы мэблі і плямы рэчаў, якіх не пазнаць. Цішыня. Толькі чутно хаатычнае святло ліхтара, што спявае праз вуліцу. Ідучы незаўважаным ад акна да акна, спатыкаюся аб стары гадзіннік. Адчыняю дзверы і выпадкова знаходжу ў іх высушанае цела павука. У павуцінні, якую ён развесіў акуратна ўнутры, няма шансу злавіць што-небудзь. Яно можа ператварыцца ў ледзь прыкметны туман, дзіравы вэлюм, на якім не сядзе нават пыл. Я знішчыў яго адным рухам пальца. Гэта было учора.

0: Сёння слухаем верша у Богдана Задуры, перакладзеных з польскай на беларускую мову. Але добрая гэта нагода, каб сказаць, якіх аўтараў перакладаў Задура з беларускай на польскую. А былі сярод іх Уладзімір Караткевіч з перакладам «Каласоў пад шярпом тваім», Уладзімір Арлоў, тут можна назваць хаця б кнігу з баладамі «Паручнік Пятровіч і прапаршчык здань», Уладзімір Няклаєў, Альгерд Бахарэвіч, Ганна Янкута і многа іншых.
1: Богдан Задура, вершык. Господзе Божа, час пераможа, хамскую ўладу, спорт і эстраду. Кліпсы і кліпы, усхліпы пад ліпамі, холад і полымя, подыум з голымі, медныя трубы, хаўтуры і шлюбы. Трэба працягваць, мой любы,

0: Застаем ся ўжо да канца праграмы з перакладамі Андрэя Хаданавіча і з дзеясловам. У 2018 годзе на яго старонках з'явіў ся яшчэ адзін выбар сучаснай польскай паэзіі, а сярод іншых і такі верш.
1: Ева Ліпска, аварія свету. Надыходзіць аварія свету. Але яшчэ разамлелая дрэмля ў кустах. Муркаюць віаланчэлі расстроеных траваў, неба разброенае, і маланка ўдае начную лампадку. Грымоты яшчэ далёка. Маем надзею, што абмінуць нашу вёску. Ходзім на піва ў суседні бар. Поўня яшчэ купаецца ў рэчцы. Нічога яшчэ не здарылася. З'ядаем каханне, выплёўваем косткі, глядзім на металалом могілак, больш-менш памерлыя, але больш нічога.

0: Сённяшняе спатканне з польскімі вершамі закончым перакладзеным Андреем Хаданавічам вершам, які мае загаловак «Верш» і песняй, якая называецца «Няма на свеце такіх мест». А ўсё гэта для таго, каб далі вы пасля заканчэння праграмы волю сваёй фантазіі і паплылі з ёю ў месцы, дзе вы ніколі дагэтуль не былі. А я, Андрэй Шчэпанюк, пачакаю, як вернецеся, і спаткаюся з вамі ў паэтычных роздумах праз тыдзень.
1: Войцех Банович, верш. Я знайшоў верш, якому ўжо 20 гадоў. Няўжо сапраўды мой? Хацелася б, але той, хто яго напісаў,

0: Программа Андрея Степанюка.
1: Радио «Рация».

0: В конце червня гэты аб'ект мог быць пашкоджаны ў выніку атакі беспілотнікаў. Вышка нібыта выкарыстоўвалася як рэтранслятар для кіравання расійскімі ударнымі дронамі. Афіцыйнага пацверджання гэтай інфармацыі няма. Гэта першы вядомы выпадак, калі МТС абвясціў закупку менавіта на аднаўленне такой інфраструктуры пасля паведамленняў пра магчымыя ўдары ўкраінскіх беспілотнікаў. У пункту пропуску Берасці мытнікі спынілі спробы незаконнага вывазу за мяжу калекцыі старых грашовых знакаў. Паводле інфармацыі мытнай службы, 37-гадовы грамадзян Беларусі, які працаваў кіроўцам рэйсавага аўтобуса «Берасця-Варшава», падчас вузнага пытання заявіў, што не перавозіць тавару, якія падлягаюць дэклараванню. Аднак пры аглядзе яго асабістых рэчаў у заплечніку знайшлі кардонную скрыначку са 138 банкнотамі розных номіналаў і гадоў выпуску. Экспертыза ўстанавіла, 136 банкнот былі вырабленыя больш за 100 гадоў таму і адносяцца да культурных каштоўнасцяў. Агульны кошт калекцыі ацэнены прыкладна ў 1500 беларускіх рублёў. У дачыненні да мужчыны распачаты адміністрацыйны працэс за парушэнне парадку перамяшчэння культурных каштоўнасцяў праз мяжу. У Саудовскай Аравіі анансавалі будаўніцтва незвычайнага спартыўнага аб'екта – стадыёна, які размясцяць на даху хмарачоса на вышыні каля 350 метраў. Арэна стане часткай маштабнага праекта «Неом», які называюць «Горадам будучыні». Паводле планаў стадыён адкрыюць у 2032 годзе. Чакаецца, што ўжо праз 2 гады пасля адкрыцця новая арэна можа прыняць матчы чэмпіянату свету па футболе, які пройдзе ў Саудовскай Аравіі. Проект прадугледжвае выкарыстанне сучасных інжынерных і архітэктурных рашэнняў, што зробіць стадыён адным з самых незвычайных спартыўных збудаванняў у свеце. Больш навіну на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ў дзень у нашым памежным рэгіёне чакаецца пераменная воблачнасць без істотных ападкаў. Тэмпература паветра падымецца да плюс 29 градусаў. Вецер паўднёвы ўмераны хуткасцю 4-6 метраў за секунду. Увечары тэмпература паступова панізіцца да 20-22 градусаў. Захаваецца невялікая воблачнасць, ападкаў не прагназуецца. Вецер стане слабейшы, таму надвор'е будзе спрыяльным для вечаровых прагулак.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

0: Ідзе хадок, над ім дажыць сняжыць. Яму не выйсці з гэтай кругаверці. Ён ведае так мала, каб памерці, і гэтак многа ведае, каб жыць.
1: Вітаю, тут праграма «Жыццё з літаратурай». Сёння ў перадачы пачуеце размову са старшынёй беларускага пэну Тацянай Нядбай.
2: Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
1: Кіраўніца выдавецтва «Гутэнберг» Валянціна Андрэева пра штучны інтэлект.
3: Ці яны беруць яго рэальна ў суаўтары, ці яны памятаюць, што гэта інструмент, які трэба кантраляваць.
1: А таксама рэцэнзію на зборнік вершаў Тацяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень».

0: Вы слухаете передачу «Життё з літаратурай».
1: Беларускі ПН – одна з найстарэйшых правоабарончых арганізацій краіны, заснаваная ў 1989 годзе. Яна аб'ядноўвае пісьменнікаў, перакладчыкаў і журналістаў, змагаецца за свабоду слова і культурныя правы. Сярод яе сяброў – нобелеўскія лаўрэаты Святлана Алексіевіч і Алесь Бяляцкі. Уваходзіць у міжнародны ПН-клуб. Паразмаўлялі са старшынёй ПЭНа, пісьменніцай і праваабаронцай Таццянай Нядбай, як працуе арганізацыя ў сённяшняй няпростай сітуацыі.
2: Безумоўна, мы разумелі сітуацыю, у якой мы жывем, у якой мы існуем, і тое, як несправядлівасць гэтая чыніцца ў дачыненні да іншых арганізацый, якія таксама, як і мы, не зрабілі нічога кепскага, а наадварот, робяць на карысць дзяржавы, на карысць беларускага народа сваю справу, сваю працу. Канешне, мы разумелі, што рана ці позна гэта з намі здарыцца. Тут не было ў нас ніякіх ілюзій.
3: Вы раней адзначалі, спачатку рэпрэсуюцца палітычныя сілы, праваабаронцы, а культура застаецца на наступную чаргу. Сёння рэпрэсіі дайшлі і да кніг. Ці азначае гэта, што рэжым успрыняў культуру як рэальную пагрозу?
2: Я бы сказала, што сёння рэпрэсіі дайшлі да кніг, сістэмныя рэпрэсіі дайшлі да кніг, таму што ўсё ж такі і з 20-га, і нават раней яшчэ кніга беларуская таксама трапляла пад гэты каток рэпрэсіяў, і культура трапляла. Тое, што сістэмна зараз дайшлі рукі толькі цяпер, гэта сведчыць толькі пра тое, што ўлады недаацэньваюць ролю культуры, і гэта тое, пра што мы гаварылі ўвесь час і даўно, што недаацэньваюць ролю культуры ў развіцці грамадства. Сёння пры гэтым яны заўсёды самі ствараюць эрзац культуру. Яны разумеюць культуру як тое, што павінна абслугоўваць іх ідэалагічныя інтарэсы. І заўсёды ў іх было памкненне стварыць такія інстытуцыі, каторыя бы гэтыя інтарэсы ідэалагічныя абслугоўвалі. Толькі што гэта заўсёды атрымлівалася досыць нізкай якасці. І сёння вось яны знішчаюць тую незалежную культуру, якая развілася насуперак без ніякай падтрымкі дзяржавы.
3: Нягледзячы на ціск, вы перакананыя, кнігі забяспечваюць бесперапыннасць нацыянальнага наратыву. Што, на вашу думку, дае сілы беларускім пісьменнікам і выдавцам працягваць працу ва ўмовах, калі само існаванне ПЭНу аб'яўлена па-за законам?
2: Я думаю, што дае ўнутраная перакананасць, што мы маем на гэта права, што гэта частка нашай ідэнтычнасці, што гэта частка нас саміх, і усведамленне, што мы нічога не робім кепскага і што мы маем права на тое, каб быць сабой і людзьмі звацца. Вось гэта ўжо некалькі стагоддзяў, гэты матыў людзьмі звацца нас аб'ядноўвае, нас упэўнівае ў сабе і дае нам сілы, напэўна, і упэўненасць у тым, што мы маем рацыю.
3: Беларускі ПЭН атрымаў ганаровую прэмію ў Хірасіме. Ці з'яўляецца гэта сведчаннем таго, што захаванне беларускага слова – гэта не лакальная справа, а глабальная місія?
2: Безумоўна, мы жывем і выжываем і існуем сёння дзякуючы ў тым ліку, дзякуючы не толькі ўнутранай сіле, пераважна, у першую чаргу гэта наша ўнутраная сіла і наша ўнутраная перакананасць, без гэтага б нічога не было, але гэтаму ўсяму дапамагае міжнародная падтрымка. То бок, з аднаго боку, мы расказваем свету пра тое, у якой сітуацыі мы жывем, і мы іх інфармуем, мы даносім гэтую праўду, і вельмі прыемна, што гэты свет знаходзіць у сабе таксама магчымасці і сілы нас падтрымаць.
3: Як вы думаеце, ці ёсць у беларускай культуры той рэсурс, які дазволіць краіне захаваць сябе як нацыю, калі нават дзяржаўныя межы могуць знікнуць?
2: У нас ўжо былі перыяды, калі ў нас не было дзяржавы. Канешне, на сёння гэта вялікае шчасце, што дзяржава ёсць, але нам трэба яе максімальна прыкласці ўсе намаганні, каб яе захаваць. Але пры гэтым мы мелі горшыя перыяды, калі дзяржавы не было, і ўсё ж такі мы захаваліся. Гэта ўсё вельмі істотна робіць больш павольным наше развіццё. Яно не такое, можа быць, яскравае, як можа быць у іншых народаў, у іншых краін, але і нам, канешне, безумоўна, трэба захаваць гэтыя дзяржаўныя межы за намі. Разам з тым, я ўпэўненая, што мы здолеем выжыць і нават не маючы гэтых межаў.
1: Нягледзячы на юрыдычную ліквідацыю Верховным судом яшчэ 9 жніўня 2021 года і пераезд каманды ў Варшаву, арганізацыя ні на дзень не спыняла працы.

0: знаёмстве з літаратурай.
1: Штучны інтэлект ужо стаў звыклым памочнікам для многіх аўтараў. Але ці можа ён быць суаўтарам? Дзе заканчваецца дапамога тэхналогіі і пачынаецца асабістая адказнасць творцы? Пра гэта ў гутарцы са заснавальніцай беларускага выдавецтва ў Польшы «Гутенберг» Валянтиной Андреевой.
2: Я думаю, что все уже працуют со штучным интеллектом так или иначе. И творцы, и письменники у тым лику. Питание только у тым, как они ставятся до этого штучного интеллекта. Те они берут его реально в суавторы, те они памятают, что это инструмент, який треба контролировать, перепроверять и брать отказность за то, что он сгенеровал, ставячи свое имя на этом творы.
3: А где проходит эта самая межа?
2: Мне здаецца, межа проходит по амбіцыйнасці человека. Гэта вельмі складана сфармуляваць. Але калі человек згаджаецца с тым, что ён человек и при гэтым хоча творить, хоча перамагаць свае слабости, свае глупствы, свае неуменні и штосьці створить, выказать свою думку, гэта по той бок стваральнай працы. А калі чалавек хоча лёгкай славы, хоча лёгкасці, лёгкай працы, лёгкага выніку і перакласці вось гэтае всё стваральнае на нейкую машыну, гэта па іншы бок. І не заўжды гэта кепска, не всё павінна быць створана праз складанасці, праз працу душэўную, але напэўна большасць вартасных рэчаў все ж таки ствараюцца менавіта так, праз працу душы.
3: Ці ёсць некія літаратурныя творы, у якіх вы адчулі, а вось тут дакладна ёсць штучны інтэлект?
2: Я не ведаю. Я дагэтуль лічу, што у творы «Забойства на Макаёнка» Клёка штучнага ёсць элементы, створаныя штучным інтэлектам. То бок ёсць цэлыя кавалкі, дзе стыль штучнага інтэлекту, скажем так, цісне над аўтарскай манерай. Гэта маё меркаванне, я магу памыляцца, але ў мяне вось такое стойкае ўражанне.
3: Але на ваш погляд, ці існуюць яшчэ, ці застаюцца яшчэ тыя аўтары, пісьменнікі, якія наогул не звяртаюцца да штучнага інтэлекту, і як ведаеце, такія маманты, якіх трэба захоўваць?
2: Магчыма, напэўна, Уладзімір Арлоў піша без штучнага інтэлекту, я думаю, што так. Зноўку ж, штучны інтэлект можна выкарыстоўваць як пошукавік, як энцыклапедыю, як слоўнік, а можна выкарыстоўваць як генератар словаў, генератар фраз. Ну і каму што цікава.
3: На ваш погляд, наколькі сучасная беларуская літаратура развіваецца ў бок нейкай фантастыкі?
2: Гэта моя любімая сфера, фантастыка. Я страшна люблю фантастыку, таму я всімі рукамі падтрымліваю развіццё беларускай літаратуры ў бок фантастыкі. І лічу, што мала развіваецца, трэба болей. Трэба болей якаснай, добрай, прадуманай фантастыкі, але менавіта прадуманай, менавіта прапрацаванай чалавекам. Бо фантастыка, мне здаецца, гэта больш складанае поле, чым рэалістычныя творы. У рэалістычных творах ты апісваеш тое, што так ці іначай ты бачыў. У творах фантастыкі ты праводзіш вялікую інтэлектуальную працу па канструяванні свету, якога яшчэ не існуе, якім ён мог бы быць. І калі гэта добра зробленая праца, як Квантар Шуканова, то ў гэтым свеце все канцы сходзяцца. Все лагічна, все сапраўды так можа быць і магло б быць. А калі гэта паробка, то, на жаль, гэта таксама відаць, калі аўтар імітуе стварэнне фантастычнага свету, а не прадумывае яго ў дэталях.
3: Артём Шуканов, «Пентаквантар» — гэта кніга нумар адзін. Якія яшчэ творы вы параілі з фантастыкі пачытаць?
2: Мы сёлета выдалі роман «Норадреналін» Евгена Анашкіна. Гэта не чыстая фантастыка, але твор пра будучыню і хутчэй антыутопія з псіхалагічнымі матывамі.
1: Тэхналогіі змяняюцца, але адказнасць за вынік па-ранейшаму застаецца за чалавекам, дадала на завяршэнне размовы Валянтина Андреева.

0: Вы слухаете передачу «Жыццё з літаратурай».
1: У Познані з'явілася беларускамоўная версія батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне». Спектакль распавядае пра гісторыю Францішка Міцкевіча, старэйшага брата Адама Міцкевіча, які пасля паразы паўстання 30 гадоў пражываў у выгнанні на Познаншчыне і да канца жыцця марыў вярнуцца ў Наваградак. Аўтарка праекта, батлейніца Вераніка Матусевіч, кажа, што падчас працы над спектаклем адкрыла Францішка не толькі як брата вялікага паэта, але і як асобную гістарычную постаць паўстанца, чалавека дзеяння і эмігранта, які жыў чаканнем вяртання.
2: Мы пераклалі сцэнар, тэкст батлейкі па-беларуску, бо бачылі, што гледачы сутыкаюцца з перашкодамі ва ўспрыманні арыгіналаў. Сцэнар батлейкі амаль цалкам пабудаваны з цытатаў з твораў Адама Міцкевіча, Уладыслава Сыракомлі, Юліш Славацкі. А яны ўсе пісалі па-польску, такі быў час той, ну мы не хацелі парушаць гэтага. Ось, але ну от наважыліся ў рэшце рэшт, пераклалі і паглядзелі, што ён добра гучыць і па-нашаму, не горш. Батлейка «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» можна ўжо глядзець і слухаць на роднай мове. Яна і адрасавана нашым землякам.
3: А дзе гэта можна зрабіць, каб паглядзець?
2: Ну, у Ютубе ёсць апублікавана награнне батлейкі з субтытрамі.
3: Жывую, калі апошні раз паказвалі?
2: Ну, вось, у маі мы паказвалі, 16 мая у Познані паказвалі. Можа, яшчэ збяромся, пакуль не ведаю. Найбольш там такая, ну, хаця там усе героі батлейкі, усе яны каляритныя, усе яны былі ў Познані, і батлейка грунтуецца на старычных падзеях і пераплятаецца сённяшнім жыццём эмігранцкім нашым, робіць закід на будучыню, от, на далей, як яно от, мае быць, як павернецца. Найбольш там можа быць такой каляритны асобою, вот менавіта для нашага сённяшняга часу з'яўляецца Францішак Міцкевіч. Ён апынаецца на Познаншчыне пасля паразы лістападаўскага паўстання, пасля палону у прускім замку. Як пэўна многія з сённяшніх эмігрантаў, асабліва пару гадоў раней, вельмі ж спадзяецца неўзабаве вернуцца дамоў у Наваградак. І так выходзіць, што ён гэтымі чаканнямі, гэтымі спадзяваннямі, ён кожны дзень спатыкае. І так пражывае на Познаншчыне трошкі больш нават за 30 гадоў у чаканні зменаў. І ўжо вось бачачы, што жыццё хіліцца да канца, а змены гэтыя ніяк не надараюцца, ён пакідае пасля сябе тэстамент. Напэўна, гэта не быў дакумент пісьмовы, але вусная ягоная воля. Гэтую волю мусілі выканаць, прабіваючыся праз забабоны тамтэйшыя і тагачасныя. Ён загадаў пахаваць сябе ў металёвай труне і заліць магілу бетонам, што ну, выклікала непаразуменні і супраціў з боку навакольнага люду, як бы цела ж павінна быць у мяккай, пульхнай зямлі, і навошта гэты бетон, навошта металёвая труна замест драўлянай. Ось, а такім чынам ён рыхтаваў усё, каб пазней, калі надыдуць адпаведныя часы, прыяльныя часы, ягоныя парэшткі маглі быць найлепшым чынам дастаўленыя Наваградак і там пахаваныя на наваградскіх могліцах побач, як ён пісаў, з магіламі ягоных бацькоў.
1: У аснову батлейкі «Літвіны ў Познані» ці «Эмігрант думае пра вяртанне» ляглі вандроўкі па мясцінах, звязаных з Францішкам Міцкевічам, Лукаве і Ражнове каля Познані, дзе ён жыў і быў пахаваны.

0: Працягваем перадачу «Жыццё з літаратурай».
1: Таццяна Сапач нарадзілася ў 1962 годзе ў вёсцы Маркава Маладычынскага раёну Менскай вобласці. Студэнткаю журфаку Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта ўдзельнічала ў беларускай майстроўні. Прыехала працаваць па размеркаванні ў Гомель. Была сярод заснавальнікаў там моладзевай суполкі «Талака». Затым працавала ў Менску на радыёстанцыі «Беларуская маладзёжная». С мужам Сергеем Дубаўцом пераехала ў Вільню. У час змагання літоўцаў за незалежнасць выходзіла ў радыё і тэлеэфір, заклікаючы беларусаў Літвы падтрымаць імкненне да выхаду з імперыі. А 1991-га яна 20 гадоў рыхтавала беларускую тэлепраграму «Віленскі шытак». Супрацоўнічала з радыё «Свабода» і радыёстанцыяй «Балтыйскія хвалі». Займалася арганізацыяй беларускіх набажэнстваў у Віленскай царкве Святога Мікалая. На яе вершы выконваў песні гурт «Новае неба». У 2010 годзе загінула у аўтакатастрофе, пахаваная на радзіме ў вёсцы Маркава. У 1992 годзе выйшаў яе славуты зборнік вершаў «Восень». У 2014 зборнік «Раннія вершы». У 2008 годзе пабачыў свет зборнік «Білінгва» на беларускай і ангельскай мовах «Няхай не пакіне нас восень».
0: Рэцэнзіі.
1: Калі я чытаў гэтую кнігу, то лавіў сябе на думцы, што лёс кожнага паэта, сапраўднага паэта, дакладна адлюстроўваецца ў яго вершах. Не ведаю, гэта паэт сваімі радкамі наклікае сабе лёс, ці можа уласным паэтычным чуццём ён проста прачувае тое, што наканавана. Раней падобныя радкі ў вершах Таццяны Сапач не заўважаў або папросту не звяртаў увагі. Цяпер іх цяжка не заўважыць, як, напрыклад, у вершы «Ашмянка». «Наперадзе лес, там між дрэваў таемная змова, там нехта маўклівы мяне ад цябе забярэ». Або ў вершы «Цягнік». Разам з усімі нарэшце прачнуўся на самай прыгожай канцовай станцыі, дзе ўжо не належу вам, але і сабе не належу. Увогуле паэзія Таццяны Сапач сёння як ніколі актуальная. Беларуская гісторыя зрабіла абарот і зноў апынулася на той пазіцыі, калі ўсё нібыта пачынаецца спачатку. Асабліва актуальныя тыя вершы, якія пісаліся паэткай пры канцы 80-х гадоў і былі аб'яднаныя пад адну вокладку зборнікам «Восень». Гэта быў час нацыянальнага абуджэння і выразнага імкнення да незалежнасці. Час моладзевых суполак, «Талака» і тутэйшыя, да якіх Таццяна належала. Час, калі ў друку ўжо можна было дыскутаваць з ідэйнымі праціўнікамі і пісаць вершы на злабадзённыя тэмы. Вось і ў кнізе «Няхай не пакіне нас восень» Таццяна ажно тры разы ў вершах звяртаецца да нейкага Савелія, як бы дыскутуе з ім. Малады чытач можа падумаць, што гэта нейкая умоўная прыдуманая асоба. Аднак чытач старэйшы лёгка пазнае ў Савеліі тагачаснага партыйнага функцыянера Савелія Паўлава, які ў друку выступаў з разгромнымі артыкуламі па нацыянальнай гісторыі, але перадусім пра дзейнасць моладзевых суполак. У вершах Таццяны гэты Савелій паўстаў зборным вобразам тагачаснага рэтраграда, пра якого паэтка піша: «Я не люблю вас, я люблю Шапена». Але ўжо надыходзіць іншы час, час перабудовы і галоснасці, і паэтка кажа Савелію: «Я ведаю, вы не любіце маіх грамадзянскіх строфаў, ды ваш чырвоны аловак з іх болей не выпусціць кроў». І яшчэ што варта адзначыць. У гэтых Таццяніных верлібрах вельмі гучна гучыць музыка. Яны надзвычай меладычныя. І нездарма гурт Касі Камоцкай «Новае неба» напісаў ці не тузін песень на яе вершы. Незвычайных, дзіўных песень, як, напрыклад, «Дзеці чорнага горада» або «Дом». Варта яшчэ тут падзякаваць Таццяне Грыневіч, якая сабрала галасы паэтаў па архівах і па студыях ад Янкі Купалы і да Вікі Трэнас і выдала іх на CD-дыску «Галасы паэтаў». Ёсць на гэтым дыску і голас Таццяны Сапач, вельмі адметны, зноў-такі меладычны. І я ведаю, вам і голас, і вершы спадабаюцца.
0: Рецензії.

0: Старонкі з кнігі.
1: Працягваем знаёміцца з зборнікам вершаў Таццяны Сапач «Няхай не пакіне нас восень». Вершы з кнігі чытае аўтарка.
2: Надыдзе снежань, і аднойчы ранкам я раптам анічога не пазнаю. Адменіцца і дзень, і свет, і дом, і я сябе, напэўна, не пазнаю. Я азірнуся і ўбачу люстра, і занатую. Там жыве павук. Ён дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым, знаёмым мне і, можа быць, маім. І я яго пазбаўлю асалоды змяняць такое дзіўнае аблічча, і я прыцісну мастака да рамы, брунатнае рамы, грубай і старой. Што будзе потым, будзе ведаць снежань, які пабеліць мой самотны дом і намалюе ў люстры павука, што дзень і ноч бясконца выплятае, бязважкія карункі і ўзоры на твары тонкім, чыстым і ўрачыстым. Знаёмым так, і можа быць маім. Паслухай, стары, нам учора вывешчана воля, і сяння ад рання народам запоўнены пляцы. Наперадзе радасць, якая нас век не пакіне, і я назаўсёды з табой развітацца хачу. Паслухай, мой дружа, учора зіма пачалася, і белыя вопраткі чорныя дрэвы надзелі, і шэранім ранішнім ледзь прыцярушаны прорвы. І холад хавае ўсялякі ці прыпах, ці пах, і так будзе доўжыцца аж да вясновае ўлады. Тады на дарогах адкрыюцца раны старыя, як сонца сарве перавязкі. Крывёю і брудам вам станецца радасць і доўгачаканая воля. А тут, пад зямлёй, пад заброснілай нізкаю столлю, на змрочнай сцяне будуць мілыя блікі блукаць, маленька, як жменька, і вечнай надзеі. У кніжцы без вокладкі і без апошніх старонак, дзе вы, адмыслоўцы шалёнага часу, жылі, я сяння заместа закладкі лісток пакладу ад пекнай герані, падобнай на кроў і агонь. Не ад'язджаю, мілы край, дзе наша права, дзе вераць, што жывы, калі ўміраеш, я ведаю і так, што ты жывы. Не едзь ні назаўжды, ні на каротка, там роўна ўсё ўсім, і хто, і што ты, абы цішэй вады, ніжэй травы. Я так люблю той край, дзе наша месца, я ведаю, што значыць сэрца рвецца, але цябе прашу, не ад'язджай, я там памру. Каб ведалі, жывая, мяне пад злою ігрушай пахаваюць. Тады адведай, зрэдку, родны край. Хто цябе намалюе бяссонні вясновай начы? Ты дыханні нахабнага ветаха не дзеля вуха, ты спалоханы голас схаваны за лёгкай фіранкай, ты бясконца маё паўтараеш імя, да нікуды не клічыш. Але ж праўда і тое, што праўды на свеце няма. Дык якая пячора нам стане адзіным прыстанкам, дык які чалавек нашым сябрам адважыцца звацца, і нарэшце, нашто мне сапраўднае ваша аблічча, мой штоночны, мой зменлівы, мой невядомы наведнік. Покуль доўжыць бяссонне, вясновыя новыя ночы, вы сабе не шукайце інакшага, лепшага схову. Тут зацятая цемра, аблогаю легла ля сцен, каб аднойчы парушыць старыя дзяржаўныя межы сну і явы і звыклага страху і зморы. Блукаю па вузкіх вулках старога роднага места. Чаму ты не тут, не са мною, вялікі крывіцкі род? І кожны мой крок паўтарае акорды жалобныя месы. Так, кожны мой крок, асцярожны крок. О, хваля харалу, гатовая ўздыбіць дах і зімесце, што помняць і славу і здраду сцены. З найлепшага цеста, мой Бог, табою злеплены бах. Але я прашу, гавары са мною на мове Шапена.
1: І на гэтым перадача завершылася. З вамі быў Васіль Кроква. Развітваюся да новай сустрэчы. Не губляйце надзею, і жывіце з літаратурай.
0: Старонкі з кнігі.

0: Мазавецкае і Заходнепаморскае ваяводствы. Эксперты адзначаюць, што ўсё больш турыстаў прыязджаюць у Польшчу не толькі з краін Еўразвяза, але і з Вялікабрытаніі, Злучаных Штатаў Амерыкі і іншых дзяржаў. Гэта сведчыць пра тое, што Польшчу ўсё часцей выбіраюць як самастойны турыстычны кірунак, а не толькі як адзін з пунктаў падарожжа па Еўропе. 26 раз у гарадку адгулялі на сяброўскай бяседзе. Імпрэза, як і штогод, прыцягнула людзей, якія любяць беларускую музыку і польскае дыска. Всё гэта над залівам у Зарычанах, дзе на ўдзельнікаў чакала таксама процьма конкурсаў і смачная мясцовая кухня. Намаганні арганізатараў здзяйсняюцца, бо ля сцэны гулялі ўсе, і старэйшыя, і малодшыя ўдзельнікі, гаворыць Радаслаў Кулеша з гміннага цэнтра культуры ў гарадку.
1: Сяброўская беседа – гэта унікальнае мерапрыемства, таго, што мы хочам, каб гэта культура беларуска, гэта традыцыя, якая на гэтых нашых тэрэнах, у нашых міні, яна не забывалі пра ю. І таксама хочам, каб і маладыя людзі прыязджалі на сяброўскую беседу, не толькі старэйшыя, так вядома, але каб захачуваць малодшы, каб яны да нас ехалі, каб разам пагулалі, паспявалі, патанцавалі, з'елі і разам пасядзелі.
0: Войт гміны гарадок Веслаў Кулеша быў узнагароджаны медалём камісіі нацыянальнай адукацыі, які надае міністр нацыянальнай адукацыі за асаблівы ўнёсак у адукацыю і выхаванне. Веслаў Кулеша адабраў узнагароду з рук падляшскага ваяводы Яцыка Бжазоўскага. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
2: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння вечара ў нашым памежным рэгіёне чакаецца малавоблачнае і спакойны надвор'е без ападкаў. Увечары тэмпература паветра складзе каля 22 градусаў, а пазней уначы панізіцца да 18. Вецер паўднёва-заходні слабы 2-4 метры за секунду. Вільготнасць паветра паступова павялічыцца, але ўмовы застануцца камфортнымі для прагулак і адпачынку на свежым паветры.
2: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.

у сялінскага патрыярха прашэнне аб адстаўцы. Напярэдадні паседжання сінода іерарх здзейсніў боскую літургію ў кафедральным саборы Святога Мікалая ў Таронта, дзе звярнуўся да вернікаў з заклікам захоўваць вернасць Хрысту, а таксама падтрымліваць сваімі малітвамі будучага архіепіскапа Канады. Новым архіепіскапам Канады сінод Канстантынопальскага патрыярхату аднагалосна абраў мітрапаліта Нью-Джерсійскага апосталаса. Свяшчэнны сінод выказаў таксама глыбокую ўдзячнасць архіепіскапу Сатырыю за яго шматгадовае, плённае і добрасумленнае служэнне на карысць царквы. Румынія. Патрыярх румынскі Данііл адзначыў сваё 75-годдзе правядзеннем працоўнага паседжання ў культурна-місіянерскім цэнтры «Фамілія» на месцы былога манастыра Пантэліімон, назваўшы гэты дзень момантам удзячнасці Богу. У паседжанні ўзялі ўдзел сябры пастаяннага камітэта Нацыянальнага царкоўнага савета і архіепіскапскага савета Бухарэсцкай архіепіскапіі. Асноўнай тэмай абмеркавання стала падрыхтоўка да міжнароднай сустрэчы праваслаўнай моладзі, запланаванай у Бухарэсце з 31 жніўня па 3 верасня 2026 года. Падчас сустрэчы абмяркоўваліся таксама пытанні развіцця комплексу, узведзенага на месцы былога манастыра Святога Пантелеймона. Пасля працоўнага паседжання быў здзейснены падзячны малебен у новым храме цэнтра, прысвечаным святому Пантелеймону, апосталу Філіпу і свяціцелю Грыгорыю Паламе. У адрас патрыярха паступілі віншаванні з днём нараджэння ад прэзідэнта Румыніі Нікушора Дана, які падкрэсліў унёсак прадстаяцеля румынскай царквы ў развіццё царкоўна-грамадскага дыялогу і сацыяльнага служэння ў краіне. Сербія. Сербская патрыярхія паведаміла пра паступленне шматлікіх віншаванняў з нагоды 65-годдзя патрыярха сербскага Парфірыя. Віншаванні ў адрес патрыярха накіравалі прадстаяцелі і іерархіі памесных праваслаўных цэркваў, вышэйшыя дзяржаўныя дзеячы, прадстаўнікі сферы культуры, навукі і грамадскасці, а таксама духавенства і манаства сербскай праваслаўнай царквы. У адказ на атрыманыя віншаванні патрыярх Парфірый выказаў шчырую ўдзячнасць усім, хто ўспомніў пра яго ў дзень нараджэння і падаў ім сваё архіпастырскае дабраславенне, пажадаўшы усім дзецям сербскай царквы міру, адзінства і хрысціянскай любові. Албанія. Архіепіскап Ціранскі ўсяе Албаніі Ян звярнуўся з афіцыйным вітаннем да ўдзельнікаў Еўрапейскага рэгіянальнага форуму Арганізацыі рэлігіі за мір. У сваім выступе кіраўнік албанскай царквы падкрэсліў, што пошук трансцэндэнтнага з'яўляецца глыбокай духоўнай патрэбай чалавека і мусіць служыць мостам міру, узаемнай павагі і брацтва. Архіепіскап адзначыў, што вера ніколі не павінна станавіцца прычынай канфліктаў, варожасці ці гвалту. Паводле яго словаў, сапраўдны міжрэлігійны дыялог не вымагае аслаблення ўласнай веры, замоўчвання перакананняў ці стварэння штучнай аднастайнасці. Наадварот, ён заклікае да супольнай адказнасці за захаванне чалавечай годнасці, міру і любові. Архіепіскап Ян нагадаў пра гістарычны вопыт Албаніі, якая перажыла перыяд тотальнага атэізму, і заклікаў рэлігійныя суполкі быць жывым прыкладам мірнага суіснавання і ўзаемнай падтрымкі. Грузія. На мінулым тыдні патрыярх і каталікос Грузіі Шыа III прыняў у патрыяршай рэзідэнцыі міністра культуры Грузіі Цінацін Рухадзе. Падчас сустрэчы бакі абмеркавалі неабходнасць стварэння сумеснай працоўнай групы для абароны культурнай спадчыны і рэстаўрацыі храмаў і манастыроў, якія належаць грузінскай праваслаўнай царкве. У склад групы увойдуць прадстаўнікі профільных службаў патрыярхіі і міністэрства культуры, якія будуць сумесна планаваць і каардынаваць рэстаўрацыйныя працы. Сербія.
Прэм'ер-міністр Сербіі Джура Мацу на мінулым тыдні наведаў манастыр Леліч, дзе яго сустрэў епіскап Валіўскі Ісіхіі. Стоячы перад ракай з мошчамі свяціцеля Мікалая сербскага Велімировіча, епіскап Ісіхіі падкрэсліў важнасць духоўнай спадчыны святога для сербскага народа і падаў кіраўніку ўрада архіпастырскае дабраславенне. На памяць пра наведванне абіцелі прэм'ер-міністру была ўручана ікона. Затым кіраўнік урада агледзеў дом свяціцеля Мікалая ў манастыры і наведаў храм святых арханёлаў у Бранкавіне, збудаваны ў 1830 годзе. Джура Мацут усклаў кветкі да магілы пратаірэя Мацея Нінадавіча, першага старшыні урадавага савета Сербіі. Косава. Ражска-Прызрэнская епархія сербскай праваслаўнай царквы выказала глыбокую занепакоенасць у сувязі са знікненнем званоў са званіцы храма святой велікамучаніцы Параскевы ў вёсцы Брняча ў Косаве. Прапажа была выяўлена вернікамі, якія сабраліся на боскую літургію з нагоды прастольнага свята. На месца здарэння была выклікана паліцыя Косава, якая прыступіла да расследавання. У епархіальным заяўленні падкрэсліваецца, што звон з'яўляецца асвячоным прадметам багаслужэння, а яго знікненне выклікала трывогу сярод нешматлікага мясцовага сербскага насельніцтва. Епархія заклікала праваахоўныя органы правесці дбайнае расследаванне і праверыць наяўнасць матыву рэлігійнай ці этнічнай нецярпімасці. Таксама епархія звярнулася да міжнародных прадстаўнікоў з заклікам узяць расследаванне пад асаблівы кантроль для забеспячэння бяспекі святыняў. Кіпр. На Кіпры прайшлі заупакойныя памінальныя багаслужэнні, прымеркаваныя да 52-й гадавіны турэцкага ўварвання 1974 года. У панядзелак 20 ліпеня 2026 года у ранішні час у кафедральным саборы святога апостала Варнавы, які месціцца ў Нікасіі, адбыўся памятны заупакойны чын і малітоўнае памінанне памерлых. У межах праведзенай службы быў агучаны заклік да аднаўлення актыўных пошукаў слядоў людзей, якія прапалі без вестак, а таксама да забеспячэння вяртання бежанцаў у іх радавыя дамы. Узначаліў гэтую памятную заупакойную цырымонію архіепіскап кіпрскі Георгій. У багаслужэнні таксама ўзяў удзел прэзідэнт Рэспублікі Кіпр. Германія. У Германіі апублікаваны новы пераклад новага запавету псалтыра і біблейскіх песень у адпаведнасці з праваслаўнай літургічнай традыцыяй. Выпуск дадзенага выдання ажыццявіў манастыр Дабравешчання скіт святога Юстіна Чылійскага ў Унтэрфхаузэне ў Германіі. Гэтая абіцель знаходзіцца ў юрысдыкцыі сербскай праваслаўнай царквы. Гэта першая праваслаўная версія новага запавету і псалтыра, якая стала даступнай на нямецкай мове. Выхад у свет гэтага выдання дае нямецкамоўнай аўдыторыю магчымасць чытаць кнігі свяшчэннага пісання новага запавету і псалтыр у перакладзе, выкананым у строгай адпаведнасці з літургічнай традыцыяй праваслаўнай царквы. Танзанія. На мінулым тыдні мітрапаліт Арушскі Агафонік, Александрыйскі патрыярхат, наведаў папраўчую ўстанову ў Ірындзе, адным з найбольш бедных рэгіёнаў цэнтральнай Танзаніі. Іерарх раздаў зняволеным наборы з прадуктамі харчавання і прадметамі гігіены, а таксама праваслаўныя духоўныя кнігі, перакладзеныя на мову суахілі. Падчас сустрэчы адміністрацыя турмы паведаміла мітрапаліту, што многія зняволеныя, якія маюць права на вызваленне, застаюцца за кратамі праз няздольнасць плаціць невялікія штрафы. Большасць з іх паходзяць з крайне бедных сем'яў, для якіх сума ў 100-200 еўра з'яўляецца непад'ёмнай. У адказ на гэта мітрапаліт Агафонік абвесціў пра запуск новай ініцыятывы Арушскай мітраполіі па аказанні дапамогі такім зняволеным, уключаючы пагашэнне іх запазычанасцей. Праект падтрымае місіянерскі дом святога Дыянісія Алімпійскага. Эстонія.
У эстонскім горадзе Нарва выстава фатаграфій, прысвечаная візіту патрыярха маскоўскага Кірыла ў 2013 годзе, стала прычынай грамадскага скандалу. Экспазіцыя была размешчаная ў двары мясцовага праваслаўнага храма і выклікала незадавальненне часткі жыхароў горада. Адна з мясцовых жыхарак публічна выступіла супраць дэманстрацыі здымкаў. Яна назвала размяшчэнне фатаграфій патрыярха Кірыла недарэчным і запатрабавала тлумачэнняў адносна сувязяў царкоўнага кіраўніцтва з Масквой. Настаяцель прыхода святар Віталь Гаўрылаў у пісьмовым адказе заявіў, што фатаграфія з'яўляецца часткай гісторыі прыхода. Паводле яго слоў, раней падобных скаргаў ад прыхажан і жыхароў горада не паступала. Ён таксама адзначыў, што стэнд з фатаграфіямі афіцыйнага візіту патрыярха Кірыла ў Эстонію 2013 года перыядычна размяшчаецца на тэрыторыі храма. Характэрна, што экспазіцыя была прадстаўлена на фоне патрабаванняў эстонскіх уладаў пра разрыў сувязяў рэлігійных арганізацый, якія дзейнічаюць у краіне з замежнымі цэнтрамі кіравання, уцягнутымі ў акупацыю і ваенную агрэсію. Украіна. Камітэт сусветнай спадчыны ЮНЕСКА на сваёй 48-й сесіі ў паўднёва-карэйскім Пусане аднагалосна прыняў рашэнне захаваць 4 украінскія аб'екты, якія знаходзяцца пад пагрозай у спісе сусветнай спадчыны. Мова ідзе пра сабор Святой Сафіі з прылеглымі манастырскімі збудаваннямі, Києва-Печерскую лаўру, гістарычны цэнтр Львова і гістарычны цэнтр Адэсы. Як паведаміла Міністэрства замежных справ Украіны, камітэт прызнаў, што узброеная агрэсія Расійскай Федэрацыі па-ранейшаму ёсць непасрэднай пагрозай універсальнай каштоўнасці, сапраўднасці і цэласнасці гэтых выбітных помнікаў. Пры разглядзе пытання былі улічаныя абноўленыя звесткі Украіны пра пашкоджанні, нанесеныя апошнімі ракетнымі і беспілотнымі атакамі, а таксама вынікі маніторынгавых місій Цэнтра сусветнай спадчыны ЮНЕСКА і ІКАМАС. Камітэт рашуча заклікаў Расію устрымлівацца ад любых дзеянняў, здольных нанесці шкоду аб'ектам сусветнай спадчыны, іх буферным зонам і культурнай спадчыне Украіны ў цэлым. Афон. У летні перыяд пажарныя службы Святой Гары Афон знаходзяцца ў стане пастаяннай павышанай гатоўнасці. Складаныя умовы і высокія тэмпературы ствараюць сур'ёзную рызыку ўзнікнення лясных пажараў. Падрыхтоўчыя мерапрыемствы пачаліся яшчэ вясной. Ваеннае падраздзяленне па запыце пажарнай службы КРС праверыла і адрамантавала пашкоджаныя дажджом лясныя дарогі, а таксама агледзела рэзервуары з вадой і кропкі водазабеспячэння. Камандзір пажарнай службы Афона паведаміў, што манастыры самастойна патрулююць свае тэрыторыі, правяраюць сістэмы пажаратушэння, вогнетушыцелі і датчыкі дыму. Манахі праходзяць супрацьпажарную падрыхтоўку. Сярод фактараў рызыкі названыя цяжкадаступны рэльеф навальніцы і маланкі, а таксама нядбайнасць турыстаў. На паромных лініях пасажырам на розных мовах нагадваюць пра забарону развядзення агню на Афоне. Для кантролю тэрыторыі актыўна прымяняюцца беспілотнікі. Афон. На мінулым тыдні амбасадар Японіі ў Грэцыі спадар Іто наведаў аўтаномную манаскую дзяржаву Святой Гары Афон. Дадзеная паездка адбылася па афіцыйным запрашэнні дэпутата парламента ад акругі Кавала і члена групы парламенцкай дружбы Грэцыі-Японія Яніса Пасхалідзіса. У межах візіту кіраўнік японскай дыпламатычнай місіі наведаў сабор пратата ў Карыесе, які з'яўляецца адміністрацыйным цэнтрам Святой Гары. Затым амбасадар накіраваўся ў манастыр Іверон, дзе сустрэўся з японскім манахам Тимафеем. Падчас гутаркі манах падрабязна распавёў дыпламату пра манаскае жыццё на Афоне. Пасля гэтага японскі амбасадар наведаў манастыр Філафей, дзе адбылася сустрэча з ігуменам абіцелі.

0: Апостальскае чытанне. Першы ліст апостала Паўла да Карынфян, 10 раздзел з 28 па 33 вершы. А калі хто скажа вам, гэта ахвяра ідалам, не ешце дзеля таго, хто паведаміў, і дзеля сумлення, бо Господава зямля і што напаўняе яе. А пра сумленне кажу не тваё, але іншага, бо дзеля чаго мая свабода мае быць суджана чужым сумленнем. Калі я ў ласцы атрымліваю, навошта блюзніць на мяне за тое, за што я дзякую? Дык ці ясцё, ці п'єцё, ці нешта робіце, усё рабіце на славу Божую. Не станьцеся спатыкненнем ані для юдэяў, ані для грэкаў, ані для царквы Божай. Як і я дагаджаю усім ува ўсім, шукаючы не для сябе карысці, але для многіх, каб яны былі збаўленыя. Станьце пераймальнікамі маімі, як і я Хрыста. Хвалю вас, браты, што вы ўсё маё памятаеце і трымаецеся традыцыі так, як я перадаў вам. Шаноўныя слухачы Крыначкі, прапаную вашай увазе тлумачэнне апостальскага і евангельскага чытання ад аўтара тэлеграм-канала «Нататкі Верніка». Калі мы чуем слова «апостал», то найчасцей думаем пра пасланага. Але, магчыма, яшчэ дакладней будзе сказаць пра амбасадара. Амбасадар заўсёды прадстаўляе не сябе. Ён гаворыць ад імя свайго валадара, носіць яго волю, клапоціцца пра грамадзян сваёй дзяржавы, падтрымлівае з імі сувязь і нясе за іх асаблівую адказнасць. Толькі валадарства, якое прадстаўляюць апосталы Хрыста, вельмі здзіўляе сваімі законамі. Тут першы становіцца апошнім. Тут найвялікшы той, хто служыць іншым. Тут улада не ўзвышае чалавека над бліжнім, а робіць яго больш адказным за бліжняга. Валадарства нябеснае распрасцірае свае прадстаўніцтвы не праз межы дзяржаў, а праз чалавечыя сэрцы. Кожная супольнасць вернікаў можа стаць такой амбасадай, дзе ўжо дыхае іншы лад жыцця. Менавіта таму апостал Павел так настойліва звяртаецца да карынфянаў. Ён нагадвае ім, што паміж імі існуюць не толькі цёплыя пачуцці, але і сапраўдныя адносіны адказнасці. Ён не проста прапаведаваў ім Евангелле, ён стаў тым, праз каго яны пачулі заклік да новага грамадзянства. Таму і чакае плёну. Не дзеля ўласнай славы, а дзеля таго, каб жыццё валадарства стала бачным у іх штодзённасці. Павел нават тлумачыць, чаму мае права гаварыць так смела. Але цікава, што гэтае права ён ніколі не пераўтварае ў сродак панавання. Яно застаецца адказнасцю чалавека, якому даверана прадстаўляць Хрыста. Таму сённяшняе слова датычыцца і нас. Мы не ўсе пакліканыя быць апосталамі у тым непаўторным сэнсе, у якім быў апосталам Павел, ці Пятро, ці Ян, ці Тамаш, але кожны хрысціянін пакліканы быць сведкам. На месцы сваім, у сваёй сям'і, у сваёй працы, у сваіх сустрэчах мы прадстаўляем не толькі сябе. Людзі часта будуць складаць сваё ўяўленне пра Хрыста, гледзячы на жыццё яго вучняў. Павел неаднойчы сустракаў супраціў. Яму казалі: «Дакажы, што ты сапраўдны апостал». Але дзіўна, што ён амаль ніколі не ўваходзіць у спрэчку на умовах сваіх апанентаў. Бо вера не нараджаецца ад колькасці доказаў. Патрабаванне бясконцых доказаў вельмі часта выдае не прагу ісціны, а адсутнасць даверу. А там, дзе няма даверу, цяжка нараджаюцца сапраўдныя адносіны. Менавіта таму Павел не перастае быць сведкам. Ён не адмаўляецца ад праўды дзеля перамогі ў дыскусіі. Ён працягвае жыць так, як жывуць грамадзяне новага валадарства, запрашаючы карынфянаў не столькі прыняць яго аргументы, колькі ўвайсці ў гэты новы лад жыцця. Лад жыцця па веры, дзе чалавек адкрывае для сябе яшчэ адно вымярэнне Божай рэальнасці.
1: Розречко, що горило, йде за собою праведних

0: Евангелле паводле Матфея, 16 раздзел з 24 па 28 вершы. Тады Ісус сказаў вучням сваім: «Калі хто хоча ісці за мною, няхай адрачэцца ад сябе і возьме крыж свой і ідзе за мною. Бо хто хоча душу сваю выратаваць, той згубіць яе, а хто згубіць душу сваю дзеля мяне, той знойдзе яе. Бо якая карысць чалавеку, калі ён здабудзе ўвесь свет, а душы сваёй пашкодзіць? Або што дасць чалавек у выкуп за душу сваю? Бо мае прыйсці сын чалавечы ў славе айца свайго з анёламі сваімі, і тады аддасць кожнаму паводле ўчынкаў ягоных. Сапраўды, кажу вам, ёсць некаторыя, што тут стаяць, якія не пакаштуюць смерці, пакуль не ўбачыць сына чалавечага, які ідзе ў валадарстве сваім».
1: Ізра...

0: Ласкою, милосердностью и человеколюбством одинородного Сына Твоего, с яким благословен и Ты, и Твой уси святый, добрый и животворчий Дух, теперь и завсёды, и на веки веков.
1: Дзіўна, што ўсе тры евангелісты-сіноптыкі змяшчаюць гэтыя словы Іісуса непасрэдна перад перамяненнем. Нібыта, менавіта тут праходзіць парог, без якога нельга ўбачыць яго славу. Перш чым вучні ўзыдуць на гару, ім неабходна пачуць пра крыж. Перш чым адкрыецца Божае святло, яны павінны пачуць пра страту. Хто хоча зберагчы душу сваю, той згубіць яе. У грэцкім тэксце слова «душа» адначасова азначае і жыццё. І раптам гэтыя словы пачынаюць гучаць яшчэ мацней, бо берагчы жыццё можа толькі той, хто лічыць сябе яго гаспадаром. Нечакана мы пазнаём у гэтым сябе. Мне хочацца зрабіць сваё сэрца недатыкальным, схаваць яго ад усяго, што можа змяніць, нават ад Бога. Асцярожна пакласці яго ў жалезную скрыню, шчыльна яе закрыць, каб нішто не парушала майго спакою. Каб не прыйшлося дараваць, рызыкаваць, давяраць, пачынаць усё нанаў, каб нават подых не дакранаўся да таго, што я назваў сваім. Застаецца толькі адно – пахаваць гэтую скрыню глыбей. І вось тут адкрываецца сумная праўда. Рукі, якія хацелі захаваць, сталі рукамі, што пахавалі. Жыццё загінула не таму, што нехта адабраў яго. Яно загінула таму, што я так старанна яго захоўваў. Евангелле не заклікае пагарджаць жыццём. Яно прапануе жыццю іншага гаспадара. Аддаць душу Богу не азначае згубіць яе ў пустэчы. Это азначае прызнаць, што яе сапраўдны валадар не я. Толькі той, хто падарыў жыццё, ведае, як яно раскрываецца ва ўсёй паўнаце. І таму адразу пасля гэтых словаў Іісус гаворыць пра крыж. Мы часта ўяўляем крыж як цяжар, які нечакана абрынуўся на чалавека. Але Іісус кажа пра крыж свой. Не пра выпадковасць, а пра адказнасць. Адказнасць – гэта не калі абставіны проста здарыліся са мной. Гэта калі я не ўцякаю ад таго, што даручана менавіта мне. Калі не перакладаю жыццё на лёс, на іншых людзей або на час, а прымаю яго як прастору супрацоўніцтва з Богам. Тады крыж перастае быць знакам безвыходнасці. Ён становіцца месцам сустрэчы двух свабод – Божай, якая кліча, і чалавечай, якая адказвае. Страціць жыццё дзеля Хрыста – гэта не перастаць жыць. Гэта перастаць трымацца за ўладу над тым, што ніколі не было нашай уласнасцю. Магчыма, таму гэтыя словы стаяць перад перамяненнем. Бо Божая слава адкрываецца не таму, хто ўсё утрымаў у сваіх руках, а таму, хто асмеліўся адкрыць сваё жыццё айцу.
2: Ох!

Слова, якое робіць нас людзьмі. Чаму дар мовы і свабода слова значна важнейшая, чым магло б здавацца? Чалавек адрозніваецца ад усіх іншых жывых істот не толькі розумам, здольнасцю ствараць прылады працы або будаваць складаныя грамадствы. Існуе яшчэ адзін дар, без якога немагчыма ўявіць чалавечую цывілізацыю, культуру і духоўнае жыццё. Гэта маўленне. Менавіта здольнасць выказваць свае думкі словамі зрабіла чалавека стваральнікам гісторыі, культуры і ўласнай асобы. Навукоўцы ўжо шмат дзесяцігоддзяў спрабуюць адказаць на пытанне, калі ў ходзе эвалюцыі ўзнікла маўленне. Па сутнасці, гэта спроба вызначыць той момант, калі з'явіўся чалавек у сучасным разуменні гэтага слова. Варта адрозніваць маўленне і мову. Мова можа існаваць у пісьмовай форме, у жэстах або знаках. Маўленне ж з'яўляецца жывым вымаўленнем слоў, праз якія чалавек выказвае свае думкі. Хоць чалавекападобныя малпы здольныя выкарыстоўваць жэсты і розныя гукі для перадачы сігналаў, яны, аднак, не маюць таго унікальнага маўленчага апарату, які дазваляе чалавеку складаць словы ў асэнсаваныя сказы і перадаваць складаныя ідэі. Аднак значэнне маўлення выходзіць далёка за межы біялогіі. Дзякуючы словам, чалавек здольны ператвараць свае ўнутраныя перажыванні і абстрактныя разважанні ў ідэі, зразумелыя іншым людзям. У многім мы сапраўды думаем словамі. Унутраны дыялог суправаджае працэс прыняцця рашэнняў, дапамагае планаваць будучыню, асэнсоўваць мінулае, шукаць адказы на складаныя пытанні. Многія даследчыкі перакананыя, што менавіта маўленне зрабіла магчымым развіццё чалавечай творчасці. Без здольнасці выказваць думкі словамі людзям было б значна цяжэй ствараць новыя ідэі, удасканальваць веды і перадаваць іх наступным пакаленням. Не менш важную ролю маўленне адыграла ў станаўленні чалавечага грамадства. Менавіта пра слова людзі вучыліся супрацоўнічаць, дамаўляцца, размяркоўваць абавязкі, перадаваць жыццёвы вопыт і маральныя нормы. Кожная цывілізацыя, кожная культура і кожная навуковая школа будаваліся найперш на здольнасці людзей весці размову, спрачацца, пераконваць і разам шукаць ісціну. Асаблівае значэнне слова набывае ў хрысціянскай традыцыі. Для праваслаўнай свядомасці маўленне з'яўляецца не проста сродкам зносін, але свяшчэнным дарам. Паводле Евангелля, Бог стварае свет пра слова, логас, якім з'яўляецца сам Христос. Таму чалавечае маўленне становіцца удзелам у гэтым творчым дзеянні Бога. Падчас богаслужэння вернікі ўзносяць да яго малітвы, песнаспевы і вызнанне веры. Нездарма святы Ян Златавуст называў чалавечы язык прыладай Святога Духа. Разам з тым царква нагадвае, што існуюць і больш глыбокія формы зносін з Богам, калі малітва выходзіць за межы слоў і становіцца маўклівым зваротам сэрца. Слова валодае і дзіўнай аздараўляльнай сілай. У таінстве споведзі чалавек у голас вызнае свае грахі, вызваляючыся ад іх разбуральнай улады. Само прагаворванне дапамагае ўбачыць уласныя памылкі, пакаяцца і пачаць новае жыццё. Нездарма падобны прынцып выкарыстоўваюць і сучасныя псіхолагі. Нявыказаныя перажыванні часта становяцца прычынай унутраных пакут, тады як шчырая размова адкрывае шлях да аздараўлення. Маўленне адыгрывае вялікую ролю і ў развіцці грамадства. Многія навуковыя адкрыцці, эканамічныя праекты і грамадскія рэформы нараджаюцца не ў самотных разважаннях, а ў працэсе сумеснага абмеркавання. Менавіта таму існуюць аналітычныя цэнтры, навуковыя семінары, канферэнцыі і дыскусійныя пляцоўкі. Іх задача заключаецца не проста ў абмене інфармацыяй, а ў калектыўным пошуку новых рашэнняў. Падчас размовы ідэі удакладняюцца, дапаўняюцца і набываюць сталасць. На працягу ўсяго жыцця змяняецца і сам чалавек. Нашы погляды
рэдка застаюцца нязменнымі. Мы вучымся, набываем вопыт, сустракаем новых людзей, уступаем у дыялог. Менавіта размовы з іншымі і ўнутраны дыялог з самім сабой паступова фармуюць нашу асобу. Чалавек развіваецца не ў ізаляцыі, а ў зносінах. Адсюль становіцца зразумелай выключная каштоўнасць свабоды слова. Свабоднае маўленне неабходнае не толькі для выказвання ўжо адкрытай ісціны, але і для самаго працэсу яе пошуку. Ісціна нараджаецца ў магчымасці задаваць пытанні, спрачацца, выпрамляць памылкі, удакладняць уласныя ўяўленні. Там, дзе забараняецца сумленнае слова, спыняецца і развіццё чалавечай думкі. Падаўленне праўдзівага маўлення разбурае давер, заглушае голас сумлення і прыніжае годнасць асобы. Дар маўлення з'яўляецца адной з найвялікшых асаблівасцяў чалавека. Дзякуючы слову мы можам праслаўляць Бога, падтрымліваць бліжніх, адкрываць законы свету, ствараць творы мастацтва, перадаваць веды і будаваць чалавечыя адносіны. Слова злучае пакаленне, аб'ядноўвае грамадствы і раскрывае глыбіню чалавечай асобы. Пакуль чалавек здольны свабодна гаварыць праўду і шукаць яе разам з іншымі, ён застаецца сапраўды чалавекам, які носіць у сабе вобраз Божы.

Пра пачаткі тураўскай епархіі паміж гістарычнай традыцыяй і навуковай дыскусіяй. Калі і пры якіх абставінах паўстала тураўская епархія? Гэтае пытанне ўжо шмат дзесяцігоддзяў застаецца прадметам дыскусій паміж гісторыкамі, археолагамі і даследчыкамі гісторыі царквы. Пісьмовыя крыніцы, археалагічныя знаходкі і мясцовыя паданні дазваляюць па-рознаму інтэрпрэтаваць падзеі канца 10 і пачатку 11 стагоддзяў. Таму гісторыя ўзнікнення адной з найстаражытнейшых епархій на беларускіх землях дагэтуль не мае адназначнага адказу. Шэраг аўтарытэтных даследчыкаў лічаць, што тураўская епархія магла быць заснавана ўжо ў 991-992 годах, неўзабаве пасля хрышчэння Русі. Паводле гэтай канцэпцыі Тураў увайшоў у лік першых цэнтраў царкоўнай арганізацыі Кіеўскай Русі разам з Новгарадам, Чарнігавам, Полацкам, Растовам, Белгарадам і Уладзімірам Валынскім. Прыхільнікі ранняга датавання абапіраюцца перадусім на паведамленне аповесці мінулых гадоў, якая распавядае пра перадачу Турава аднаму са старэйшых сыноў Уладзіміра Вялікага, князю Святаполку. Паводле гэтай версіі, разам з малалетнім князем у Тураў быў накіраваны і епіскап, які кіраваў царкоўным жыццём краю і, верагодна, меў значны ўплыў на кіраванне княствам. Менавіта гэтым даследчыкі тлумачаць захаваныя ў мясцовай традыцыі звесткі пра асаблівую ролю тураўскага ўладыкі ў жыцці горада. Аднак сучасная гістарычная навука ўсё часцей заклікае аддзяляць інтэрпрэтацыі ад падзей, якія сапраўды могуць быць пацверджаны крыніцамі. Даследчыкі адзначаюць, што прамых сведчанняў пра існаванне ў Тураве самастойнай епархіі ўжо ў канцы 10 стагоддзя не выяўлена. Больш за тое, аналіз палітычнай гісторыі сведчыць, што часы князя Святаполка галоўным цэнтрам яго ўдзелу быў не Тураў, а Пінск. Пра гэта ўскосна паведамляе больш ранняя за аповесць мінулых гадоў аповесць пра Барыса і Глеба. З яе вынікае, што менавіта Пінск быў першай рэзідэнцыяй Святаполка. Паводле даследчыкаў, толькі пасля разбурэння Пінска ў 1017-1018 годах палітычны цэнтр княства паступова перамясціўся ў Тураў. Калі гэта сапраўды так, то і фарміраванне Турава як галоўнага царкоўнага асяродка адбылося ўжо некалькі пазней. Важным аргументам у гэтай дыскусіі стала і гісторыя лацінскага біскупа Рейнберна. На просьбу польскага князя Балеслава Харобрага ён быў накіраваны да Святаполка для місіянерскай дзейнасці. Некаторыя даследчыкі лічаць, што місія Рейнберна магла нават мець на мэце стварэнне ў Тураве лацінскага біскупства. Аднак гэтыя планы выклікалі рашучае супрацьдзеянне з боку Кіева. Менавіта гэтыя падзеі сведчаць, што ў пачатку 11 стагоддзя царкоўнае ўладкаванне тураўскай зямлі яшчэ знаходзілася ў працэсе фарміравання і было цесна звязана не толькі з місіянерскай дзейнасцю, але і з вострым палітычным супрацьстаяннем паміж Кіевам і Польшчай за ўплыў на памежныя землі. Такім чынам, гісторыя пачаткаў тураўскай епархіі застаецца адкрытай для далейшых даследаванняў. Адны вучоныя бачаць яе вытокі ўжо ў апошнім дзесяцігоддзі 10 стагоддзя, другія адносяць яе канчатковае станаўленне да пачатку 11 стагоддзя. Аднак незалежна ад таго, якая з гэтых версій атрымае новае пацверджанне, відавочна адно – Тураў быў адным з найважнейшых цэнтраў распаўсюджвання хрысціянства на беларускіх землях і адыграў выключную ролю у фармаванні царкоўнага жыцця сярэднявечнай Беларусі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 19-я гадзіна, у Польшчы 18-я. Марыя Калеснікава заклікала Европу да прагматычных кантактаў з рэжымам Лукашэнкі. У Варшаве развіталіся са Святланай Курс. 12 жніўня беларусы змогуць назіраць частковае сонечнае зацьменне. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Варшаве сёння развіталіся з беларускай пісьменніцай Святланы Курс. Развітанне прайшло ў два этапы. Спачатку памінальная імша адбылася ў касцёле Святога Александра на плошчы Трох Крыжоў, а пасля ў музеі Вольнай Беларусі прайшла грамадзянская паніхіда, якая сабрала родных, сяброў, калег, прадстаўнікоў беларускай дыаспары, а таксама ўсіх, хто прыйшоў ушанаваць памяць пісьменніцы. З намі на сувязі наш корэспандэнт Марына Савіцкая, якая была на развітанні са Святланай Курс. Марына, добрый вечер. Распавядзіце, калі ласка, як адбывалася развітанне ў музеі Вольнай Беларусі. Якія словы памяці ў гонар Святланы Курс найбольш закранулі вас?
3: Так, насамрэч, сёння на развітанні толькі двум чалавекам былі прадастаўлены афіцыйныя словы. Гэта дэмакратычная лідарка Святлана Ціханаўская і яе намеснік па аб'яднана-пераходным кабінеце Павел Латушка. Канешне, у іх прамовы былі больш афіцыйныя, але разам з тым, пасля гэтага, прыходзілі людзі, якія ведалі Светлану Курса, Еву Віжнавец у жыцці. Яны дзяліліся сваімі ўспамінамі пра асабістае знаёмства, пра тое, як Светлана прыходзіла да кагосьці ў госці, як да яе падыходзілі Міла Коцік. І, дарэчы, вельмі адметна, што сёння людзі на падзеі знаходзяцца не толькі ў чорным, траўмным такім адзенні, але ж яшчэ і ў светлым, што сімвалізуе менавіта само быць гэтае светлае стаўленне да жыцця пісьменніцы. Усе адзначаюць тое, што яна была вельмі адметным, вельмі цёплым, прыемным чалавекам.
2: Дзякуй, Марына, вам за тое, што вы змаглі перадаць атмасферу цяпла, з якой беларусы сёння прыгадвалі Святлану Курс. Нагадаем, Святлана Курс – беларуская пісьменніца, журналістка і перакладчыца, вядомая таксама пад літаратурным псевданімам Ева Віжнавец. Яна нарадзілася ў 1972 годзе на Любаншчыне, скончыла філалагічны факультэт БДУ, працавала ў незалежных беларускіх медыя, а пасля вымушанай эміграцыі жыла ў Польшчы. Найбольшу вядомасць ёй прынесла кніга «Па што ідзеш, воўча», якая атрымала прэмію імя Ежы Гідройца, адну з найпрэстыжнейшых беларускіх.

0: павінна заставацца беларускае грамадства. Паводле яе слоў, важна захоўваць адкрытымі магчымасці для навучання, культурнага абмену і кантактаў беларусаў з еўрапейскімі краінамі. Асобна Калеснікава узгадала гады свайго зняволення. Яна адзначыла, што перажыць ізаляцыю ёй дапамаглі музыка і кнігі, а галоўным вынікам падзей 2020 года лічыць тое, што беларусы адчулі салідарнасць і ўласную годнасць. Свабода і дэмакратыя – гэта штодзённая праца, падкрэсліла Марыя Калеснікава. 12 жніўня жыхары Европы стануць сведкамі першага за апошнія 27 гадоў поўнага сонечнага зацьмення. Яго поўная фаза будзе бачна ў Ісландыі, Грэнландыі, на поўначы Расіі, а таксама ў некаторых раёнах Іспаніі і Партугаліі. У Беларусі зацьменне будзе частковым. Перад самым захадам сонца месяц закрые частку сонечнага дыска, стварыўшы незвычайны відовішчны эфект. Найлепшыя умовы для назірання чакаюцца на захадзе краіны, у тым ліку ў Гародні. Астраномы раяць назіраць за з'явай толькі праз спецыяльныя ахоўныя фільтры альбо акуляры, бо звычайныя сонцаахоўныя акуляры не абараняюць вочы ад небяспечнага выпраменьвання. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння вечара ў нашым памежным рэгіёне чакаецца малавоблачнае і спакойны надвор'е без ападкаў. Увечары тэмпература паветра складзе каля 22 градусаў, а пазней уначы панізіцца да 18. Вецер паўднёва-заходні слабы 2-4 метры за секунду. Вільготнасць паветра паступова павялічыцца, але ўмовы застануцца камфортнымі для прагулак і адпачынку на свежым паветры.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па за межамі.
3: Вітаем. У сённяшняй праграме разбіраемся, каго і за што ў сучаснай Беларусі прызначаюць народнымі пісьменнікамі і паэтамі, чым у Расіі вырашылі прывабліваць турыстаў у правінцыю і што дзяржава прапанавала беларускай моладзі замест сотняў ліквідаваных грамадскіх арганізацый. А яшчэ пагаворым пра вайну, паліўны крызіс у Расіі і пра тое, чаму наступствы спецыяльнай ваеннай аперацыі ўсё цяжэй не заўважаць нават тым, хто некалькі гадоў старанна рабіў выгляд, што нічога асаблівага не адбываецца. Калі вам падаецца, што з гэтым штосьці не так, вам не падаецца.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так? Ад панядзелка да нядзелі.
4: 4 гады прайшло з таго часу, як у Беларусі з'явіўся апошні народны пісьменнік. 2 гады, як краіна атрымала новага народнага паэта. Але справа не ў датах. Да гэтага званне народнага пісьменніка прысвойвалі ў 1995 годзе, а народнага паэта ў 1992. Справа ў тым, каго сёння называюць народным. Апошнія 2 лаўрэаты правераны цалкам лаяльныя прадстаўнікі афіцыйнай культуры. Нават у 1925 годзе народным паэтам стаў Янка Купала, якога нельга назваць савецкім і праўладным творцам. А вось у сучаснай Беларусі зусім іншая сітуацыя.

Народны пісьменнік увогуле савецкі атавізм. У большасці краін такіх званняў няма. Рэмарк не быў народным пісьменнікам Нямецчыны, як і многія вялікія аўтары іншых краін. Там літаратурны статус вызначаюць кнігі, а не дзяржаўныя рашэнні. Але калі ўжо ёсць гэты савецкі атавізм, то чамусьці уяўляецца, што народны, нягледзячы на ўсё, гэта прынамсі той, хто піша на мове народу. У Беларусі 8 народных паэтаў: Янка Купала, Якуб Колас, Аркадзь Куляшоў, Максім Танк, Пімен Панченка, Пятрусь Броўка, Ніл Гілевіч, Рыгор Барадулін. Адгадайце, на якой мове яны пісалі. Правільна, па-беларуску.

па-руску. Аднак яны цікавыя не тым, што народныя, а менавіта сваёй творчасцю. Народных пісьменнікаў да нядаўняга было 9. Гэта Кандрат Крапіва, Міхась Лынькоў, Іван Меліш, Іван Шамякін, Андрэй Макаёнак, Васіль Быкаў, Ян Кабрыль, Іван Чыгрынаў, Іван Навуменка. І яны таксама пісалі па-беларуску. І вось у гэтым шэрагу затусаваўся генерал Мікалай Чаргінец, які ствараў свае кнігі выключна па-руску. Апошні ў спісе народных паэтаў Беларусі Уладзімір Карызна, для многіх вядомы на найперш як аўтар афіцыйнага гімна перароблена савецкай версіі «Мы беларусы, мірныя людзі». Ён падтрымліваў дзеючую дзяржаўную ідэалогію, выступаў на афіцыйных мерапрыемствах, удзельнічаў у працы Саюза пісьменнікаў Беларусі і публічна выказваўся за захаванне існуючага палітычнага ладу. Ніхто ніколі не чуў пра крытэры, паводле якіх выдаецца званне народнага. Аднак, улічваючы, каму выдалі апошні два, то народнага цяпер выбірае ўлада за адданасць.

У свеце ёсць некалькі дзясяткаў вядомых фестываляў. Сярод іх карнавал у італьянскай Венецыі, які праводзіцца напярэдадні велікоднага паста з маскамі і раскошнымі касцюмамі мінулых эпох. Гэта найстарэйшы фестываль, першая згадка пра які датычыцца ажно 1094 года, а штогадовая традыцыя фіксуецца з 1162 года. Карнавал ад даўніх часоў дазваляў сцерці сацыяльныя межы на перыяд правядзення свята. Ці, напрыклад, тамаціна ў Іспаніі. Вясёлае свята, падчас якога удзельнікі кідаюцца адно ў аднаго пераспелымі памідорамі. Ці, напрыклад, Октоберфест у Нямеччыне, вядомы фестываль піва, які цягнецца ажно 16 дзён. І ў гэтыя дні галоўным становіцца піва, музыка і касцюмаваныя шэсці. Яшчэ можна згадаць фестываль святла ў Японіі, дзень памерлых у Мексіцы, фестываль сонца ў Перу, фестываль вікінгаў у Шатландыі. Усё гэта сусветна вядомыя святы, на якія імкнуцца прыехаць турысты з многіх краін, бо гэта ярка весело и прыгожа.

сустракаеш інфармацыю пра фестываль у расійскім пермскім краі, які выклікае, мякка кажучы, здзіўлення. Фэст пад назвай «Вясёлы каравяк» акурат прайшоў на выходных. У гэты дзень у расійскім горадзе адбыліся спаборніцтвы па кіданні сухімі каровінымі ляпёшкамі. Ідэю фэста, мякка кажучы, запазычылі. Больш за 50 гадоў таму у США у штаце Аклахома ўзніклі спаборніцтвы пад назвай «Cow Chip Throwing». Аднак у адрозненне ад расійскай вёскі у США гэтае свята традыцыйна абумоўленае. Мясцовая легенда кажа, што традыцыя пайшла ад першых пасяленцаў, якія зімой збіралі высушаны гной для ацяплення і кідалі яго ў вазы на хуткасць. То бок кіданне каровіных лепёшак нарадзілася з сапраўднага побыту перасяленцаў. У Расіі фэст жа быў проста скапіяваны як гатовая атракцыя. Для жыхароў вёскі, дзе праводзіцца вясёлы каравяк, высушаны гной ніколі не меў сакральнага значэння для выжывання, бо проста-напроста каровінымі лепёшкамі ніколі не тапілі дамы ў пермскім краі. Асноўным сродкам ацяплення дамоў на працягу стагоддзяў там былі звычайныя дровы. Акрамя таго, чэмпіянат у США праводзіцца фермерамі з вялікім гонарам за сваю працу і рэгіён. Гэта свята аграрнай культуры, спаборніцтвы спалучаюцца з павагай да сельскагаспадарчых каранёў. У расійскай вёсцы Крылова ў пермскім краі людзям прапанавалі забаву, якая сімвалічна падкрэслівае беднасць і заняпад правінцыі. Замест папулярызацыі сельскай працы атрымалася штосьці неэстэтычнае, незразумелае і абсалютна не звязанае з традыцыяй.

0: адкуль гэта вот, скажем так, слепата расейцаў, ці гэта не слепата насамрэч?
1: З іншага боку, каб абмяркоўваць такую навіну, трэба звярнуцца да псіхіятра. Я не псіхіятр, і мне цяжка ставіць дыягназ такімі людзямі. Ну, я думаю, гэта праца расійскай прапаганды. З таго часу, як разваліўся СССР, у вялікай колькасці расійскіх рэгіёнаў не змянілася нічога. І яны не ездзяць па свету, яны не бачаць, што адбываецца. І ўзнікае таму такая сітуацыя, што яны проста па-за рэальнасцю, у іх іншая рэальнасць, яны не разумеюць, што адбываецца ў свеце. І што ніхто не хоча нідзе бачыць Расію, што яны ўсе дасталі, што Расія небяспечная краіна для ўсіх. Ну, і якби яны замкнулися у своєї раковині, хай у неї сидять.

0: Ну, Расія раптам перастала быць краінай бензакалонкай. Самыя смешныя навіны вось учора прачытаў, што Казахстан з гуманітарных прычынаў пачне пастаўляць бензін у Расію, і таксама, здаецца, Індыя. Ну, гэта такі цікавы індыкатар. Ну, канешне, зразумелыя прычыны, гэтыя ўдары ЗСУ па расійскіх розных нафтаперапрацоўчых аб'ектах. Ну, і вось, да, і пачаўся, ну, часткова псіхалагічны эфект, людзі масава кінуліся, паколькі яны не давяраюць сваёй уласнай дзяржаве і ўраду, кінуліся закупацца на ўсялякі выпадак у розных рэгіёнах. Ну і ў розных рэгіёнах таксама пачаліся ўжо і аб'ектыўныя сітуацыі з недахопам паліва. Таму што, сапраўды, калі ў цябе падбіваюць некалькі там важных вузлоў, я не веду, агрэгатаў, то іх не так проста і замініць. Гэта ўсё роўна трэба там пэўны час, тыдні, можа нават месяц у некаторых выпадках, а калі ў вас яшчэ і санкцыі, а калі гэта ўсё яшчэ трэба ўзгадняць па 20 разоў у умовах вайсковага часу. Акумулятыўны эфект.
1: Рэжысёр Александр Янжыеўскі, журналісты Алесь Ляўчук і Яўген Меркіс выказаліся наконт таго, як няўдалая расійская спецыяльная ваенная аперацыя стала сеансам самалупцавання для расійскага грамадства.
2: Агляд грамадска-палітычных навін. Што на сямідзёнцы было не так ад панядзелка да нядзелі?

1246 некамерцыйных арганізацый ліквідавалі ў Беларусі, пачынаючы з 2021 года. Гэта былі аб'яднанні, якія займаліся самымі рознымі пытаннямі: адукацыяй, гісторыяй, экалогіяй, спортам, урбаністыкай, дабрачыннасцю, ды нават стылем і рыцарамі ВКЛ. І што мы бачым цяпер? У 2022 з'явіўся указ аб развіцці ваенна-патрыятычных клубаў для дзяцей і моладзі на тэрыторыі вайсковых частак унутраных войск, МУС узброеных сіл, іншых войск і вайсковых фармаванняў, а таксама месцах дыслакацыі органаў і падраздзяленняў па надзвычайных сітуацыях. У выніку у 2026 годзе стварэнне ваенна-патрыятычных клубаў канчаткова ператварылася ў абавязковы элемент дзяржаўнай сістэмы выхавання. Сярод іх, напрыклад, авангард Орша, які пачаў працу у сакавіку 2026 года пад патранатам Міністэрства ўнутраных справаў, ці, напрыклад, міліцэйскі клуб «Давер», створаны на пачатку 2026 года ў Валожынскім раёне. Пад эгідай Міністэрства абароны колькасць ваенна-патрыятычных клубаў толькі ў структурах узброеных сіл дасягнула 69, а агульная лічба па краіне набліжаецца да 1000. Сапраўды, навошта тыя рыцары моладзі? Навошта школы прыгажосці ці стылю? Навошта клубы выпускнікоў розных універсітэтаў? Цяперашнія чыноўнікі ў Беларусі разважаюць так: спачатку розныя некамерцыйныя арганізацыі, а потым моладзь на акцыі пратэсту пойдзе. Якія школы прыгажосці, рыцары ці урбаністыка, ваенна-патрыятычныя клубы? Вось што прапаноўваюць узамен разнастайнай грамадскай актыўнасці, якая была калісьці.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень пражылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навінаў Беларусі па-за межамі.

Радио «Рация». «Рация».

0: Касіў аднойчы летам на лузе касец. Касіў, касіў, замучыўся і сеў пад дрэвам адпачыць. Дастаў торбачку, развязаў яе, дастаў хлеб і пачаў есці. Раптам бачыць, ідзе з лесу воўк. Падышоў да чалавека і пытаецца:
1: «Скажы, калі ласка, што ты такое ясі?»
0: «Хлеб», – адказвае касец.
1: «А смачны ён?»
0: «Вельмі смачны.
1: Дай і мне пакаштаваць», – просіць воўк.
0: «Ну, пакаштуй», – адламаў касец кавалак хлеба і даў воўку. Узяў воўк хлеб, агледзеў яго з усіх бакоў, панюхаў. Спачатку трошкі адкусіў, а затым і ўсё з'еў.
1: «Хацеў бы я кожны дзень хлеб есці. Ды толькі дзе мне яго ўзяць? Парай, чалавеча!»
0: «Ну, добра», – кажа касец, – «навучу цябе, як хлеб даставаць». Уладкаваўся ён, каб было зручна, і пачаў вучыць ваўка. «Перш-наперш трэба зямлю ўзараць.
1: Тады і хлеб будзе?»
0: «Не, пачакай. Потым трэба зямлю забаранаваць».
1: «І можна есці хлеб?»
0: «Ды не яшчэ. Дачакайся, пакуль жыта ўзайдзе, пакуль закрасуе, потым пачне наліваць зярняты, потым спець».
1: «Ох», – уздыхнуў воўк, – «вельмі доўга чакаць. Але цяпер то ўжо наемся хлеба ў волю».
0: «Дзе там?» – перапыняе касец. «Рана яшчэ. Спачатку спелае жыта трэба зжаць. Потым у снапы звязаць, снапы ў копы паставіць. Вецер іх абвее, сонейка сагрэе. Тады вязі іх на... Вось тады ўжо і хлеба наемся».
1: «Які нецярплівы.
0: Спачатку трэба снапы абмалаціць, зярнята ў мяшкі сабраць, мяшкі ў млын завесці ды мукі намалоць. Але яшчэ не ўсё, затым трэба цеста з мукі расчыніць і пачакаць, пакуль цеста падыдзе. Тады хлеб выліпіць і ў гарачую печ паставіць».
1: «Тады і спячэцца хлеб?»
0: «Так, спячэцца. Даставай з печы і еш, колькі хочацца», — скончыў касец навуку. Задумаўся воўк, пачухаў лапай патыліцу і кажа: «Не, гэтая работа занадта марудная і цяжкая. Лепш парай мне, чалавеча, як лягчэй яду здабываць».
1: «Ну што ж», – кажа касец, – «калі ты не хочаш цяжкі хлеб есці, параю табе лёгкі. Бачыш, вунь конь пасецца, вось яго і з'еш».
0: Паслухаў воўк параду і вырашыў каня з'есці. Падышоў да яго і кажа: «Конь, а конь, я цябе з'ем».
1: «Што ж», — кажа конь, —
0: «еш. Толькі спачатку, можа, здымі з маіх ног падковы, каб не ламаць сабе зубы аб іх».
1: «А, і то праўда», — згадзіўся воўк, — «зубы ламаць мне не хочацца».
0: Нагнуўся ён падковы здымаць, а конь як стукне яму капытом у зубы. Перакуліўся воўк праз галаву ды ходу. Прыбег да рэчкі і бачыць, на беразе гусі пасуцца.
1: «Ці не з'есці мне іх?» — думае.
0: Падышоў ён да гусей і кажа:
1: «Гусі, гусі, я вас з'ем».
0: «Што ж», — адказваюць яму гусі, — «еш. Але спачатку зрабі нам адну паслугу перад смерцю».
1: «Якую?» — пытаецца воўк.
0: «Ведаем мы, што ты добра спяваць умееш. Праспявай нам».
1: «Гэта праўда, спяваць я мастак. Добра, праспяваю вам», — згадзіўся воўк.
0: Сеў ён на камень і давай выць.
1: А гусі і паляцелі.
0: Злез воўк з каменя, правёў гусей вачыма, раззлаваўся і пайшоў ні з чым. Ідзе і лае сябе апошнімі словамі:
1: «Ну і дурань жа я! Цяпер каго не сустрэну, адразу ж і з'ем. І толькі ён так падумаў, бачыць, ідзе па дарозе яму насустрач стары дзед. Воўк падбег да яго і кажа: «Дзед, дзед, дзед, я цябе з'ем».
2: «Не спяшайся», – адказвае дзед, – «з'есці ты заўсёды паспееш. Давай спярша тытуню панюхаем».
1: «Ну, давай», – згадзіўся воўк. Дастаў дзед з кішэні капшок з тытунем, сам панюхаў і ваўку даў. Як нюхнуў воўк на ўсю сілу, дык цэлы капшок тытуню удыхнуў сябе. І як пачаў чхаць на ўвесь лес, і так пачаў чхаць, што пацеклі слёзы з вачэй. Сядзіць, чыхае, нічога не бачыць вакол. Так чхаў ён, і пакуль увесь тытунь не вычхаў. Аддыхаўся, паглядзеў па баках, а дзеда ўжо і след прастыў. Пайшоў ваўк далей. Ідзе ён, ідзе, і бачыць, на полі чарада авечак пасецца, а пастух побач спіць. Выбраў воўк у чарадзе самага большага барана, схапіў яго і кажа: «Баран, баран, я цябе з'ем». «Ну што ж», – кажа баран, – «значыць, такая моя доля. А каб доўга табе не мучыцца, ды не ламаць зубы аб мае старыя косці, стань вунь там і раззяў рот. А я узбягу на ўзгорак, разганюся і сам ускочу табе ў рот». «О, дзякуй за параду», – сказаў воўк, – «давай так і зробім». Стаў ён, раззявіў рот і чакае. А баран узбег на горку, разагнаўся і як дасць рагамі ваўку па галаве. Аж іскры з вачэй у ваўка пасыпаліся. Свету ён не ўбачыў. Ачухаўся воўк, пакруціў галавою і гаворыць сам сабе: «Цікава, з'еў я яго ці не?» А тым часам касец скончыў работу і ідзе да хаты. Пачуў словы ваўка, усміхнуўся і кажа: «З'есці? То не з'еў, ды затое пакаштаваў лёгкага хлеба. Хто не хоча працаваць, той ні з чым і застанецца».

0: Маринка до телевізора привикла з малога. Вучылася хадзіць, размаўляць і амаль адначасова вучылася глядзець тэлевізар. Аднаго разу, калі ёй было яшчэ 2 гады, ускараскалася на крэсла, ціхенька села, склала ручкі як дарослая і пачала цярпліва глядзець на выключаны тэлевізар. «Пойдзем, дачушка», – сказала мама.
1: «Куня будзе?»
0: запярэчыла Марынка. «Ды не, кіно сёння не будзе, тэлевізар ужо спіць», растлумачыла мама.
1: «Куня будзе?»
0: упарта гаворыць дзяўчынка. Ледзь угаварылі яе пайсці спаць. У 5 гадоў Марынка ўжо глядзела па некалькі перадач на дзень. Яна нават уявіць сабе не магла, як гэта можна жыць без хатняга кіно. Приехала аднойчы да іх бабуля з вёскі. Вясёлая такая. Вось Марынка і пытаецца ў яе. «Бабуля, а як вы жылі, калі тэлевізара не было?»
1: «Ой, унучка, жылі, жылі!»
0: Бабуля села на канапу. Марынка спрытна скокнула да яе на калені. Прыгарнулася, зазірнула ў вочы. «У нашай сям'і было 6 дзяцей», – пачала расказваць бабуля.
1: «Дык мы жывы тэлевізар наладжвалі». «Як гэта?» –
0: зацікавілася Марынка.
1: «На вось так»,
0: – падміргнула ёй бабуля. «Раскажа нам, малым, хто-небудзь казку, а мы потым гуляем у яе. Хто ваўком становіцца, хто мядзведзем. Мне даводзілася быць то чырвонай шапачкай, то бабай ягай».
1: «Ой, цікава!» – сказала Марынка.
0: І тут жа прапанавала.
1: «Давай, бабулька, загуляем з табой у казку».
0: «Давай, паспрабуем!» – згадзілася бабуля. Прайшлі яны ў спальню. Марынка адчыніла шафу са сваімі цацкамі.
1: «О, дай у цябе цэлая крама!»
0: – здзівілася бабуля.
1: «Калі я была малая, мне і не снілася столькі цацак». «Яны не цікавыя, нічога не ўмеюць рабіць», – адказала Марынка.
0: Бабуля толькі усміхнулася. Яна перакінула табурэтку. Атрымаўся домік з вокнамі і дзвярамі. Пасадзіла туды шэрага зайчыка у сінім камбінезоне, паставіла ляльчыны стол. Узяла бабуля зайчыка за лапку, падвяла да дзвярэй і замест яго пачала гаварыць.
1: «Звяркі і сябрукі, прыходзьце да мяне ў госці, пачастую морквай, песеньку праспяваю».
0: Першай адгукнулася мышка. З дапамогай бабулі яна прыбегла ў зайчыка ў домнік. Гэтак жа прыйшлі пеўнік, вожык, вавёрка і кроцік. Усім было добра ў зайчыкавым доміку. Пачалі слухаць спевы гаспадара, захрумкалі морквою. Раптам нехта як застукае, як забарабаніць. Усе прыціхлі. А ў акно доміка заглянуў шэры воўк. Ён падскакваў і грубым голасам гаварыў:
2: «Ого, усе сабраліся, добры мне абед будзе».
1: Ваўк быў такі злосны, што Марынка аж спалохалася.
0: А бабуля ўжо звычайным голасам сказала:
1: «А ты, унучачка, будзь зайчыкам і ўсімі яго гасцямі. Трэба ж нешта прыдумаць, каб ваўка адолець».
0: Непрошаны госць, шэры ваўк, усё пагражаў. А тым часам у доміку пачалі раіцца. Пеўнік загаварыў марынчыным голасам:
1: «Я аднойчы выганяў з зайчыкавай хаткі лісу. Давайце зараз я ваўка напалохаю». Не, лепей я закалю яго сваімі калючкамі,
3: прапанаваў вожык.
1: А мо я падрыюся пад ваўка і ўскушу яго за нагу,
3: сказаў кроцік.
1: Давайце не па адным, а ўсе разам рушым супраць ваўка,
3: сказаў зайчык.
1: А на ўсялякі выпадак я зараз пазваню ў лясную паліцыю.
3: Зайчык званіў.
1: Госці рыхтаваліся да бойкі, а потым грымнуў бой. У самы разгар яго да домніка пад'ехаў на матацыклі мядзведзь. А з ім і бабуля.
4: І вось так выглядаў марынкавы жывы тэлевізар,
3: пра якога раней расказала ёй бабуля.
1: Цяпер Марынка кожны дзень гуляе ў той жывы тэлевізар. Навучыла гэтаму і сваіх сябраў у дзіцячым садзіку.

0: Так, шановнае спадарства, гэты баран не проста дурны, а сапраўды нашмат дурнейшы за таго школьнага барана, пра якога Кандрат Крапіва напісаў байку. Аднак жа такая поўная дурасць, такая глыбокая дурата, гэта, паверце мне, таксама розум. Розум наадварот. Таму купляйце майго калгаснага барана і будзеце гуляцца з ім у розум наадварот. Патрэбны, прызнаюся вам, занятак. Дарэчы, і ўсё астатняе купляйце. Вы хіба забыліся, што я гандляр, а вы пакупнікі? А тавар мой вы ўжо цудоўна ведаеце. Ён перад вамі. Калі ласка, гэта і галодны воўк, і баязлівы барсук, і разумная варона, і злы сабака, і няшчасны казёл, і задаволены певень, і незалежны зубр, і рахманы конь, і памяркоўны мядзведзь, і баран, у якога розум наадварот. Купляйце, набывайце, калі не гэтым разам, то наступным. А пакуль што я зачыняюся. І ў цацачных крамах бывае перапынак.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
2: Краязнаўчы слоўнік Ула Шмулько Лайзорко запрашаю. У сённяшнім краязнаўчым слоўніку прапаную падарожжа ў Хорашч. Так на самой справе і на самым уступе варта сказаць, што з гэтай гарошчай праблемы, бо невядома, ці больш папраўна будзе Хорашч, ці можа яшчэ лепш папраўней сказаць Харошча. Але тут буду трымаць за варыянту Хорашч, бо самыя мовазнаўцы не знаюць, як гавораць месныя людзі. І на самой справе больш асацыюецца са словам «харашо». Хорашч – гэта невялікая мясцовасць, якая ляжыць ля самога Беластока, таму не трэба будзе ўкладаць у такое падарожжа ні вялікіх коштаў, ні цэлай лагістычнай загрузкі, праз якую ні адной пані згарэла кухарская кніжка. Што можна пабачыць у Хорашчы і чаму менавіта там варта заехаць? У такі час, а маем лета, дзе прыхожыя на дворе і прыхожыя співаюць птушкі, а вечер лёгка калыша галінамі дрэў, а то прыемна шуміць. А наколькі маем лета, то чаму бы не ў летнюю рэзідэнцію сям'і Браніцкіх у Хорашч? Рэзідэнцыя адкрытая для кожнага, бо зараз у невялікім палацы змяшчаецца музеум внэнч палацовых. National Geographic у тэксце пад загалоўкам «Перла Падляшча на скраю дзічы» прысвячае абширны артыкул мястэчку, дзе інфармуюць, што на працягу многіх гадоў Хорашч знаходзілася ва ўласнасці многіх уплывовых сем'яў ад Хаткевічаў, праспацаў, якія заснавалі тут манастыры дамініканаў у 1654 годзе, да Браніцкіх. Канец цытаты. Таксама была фабрыка Моэсаў, вартая таго, каб там заглянуць, а ў яе мурах зараз знаходзіцца псіхіятрычная бальніца. Цікава павандраваць па былым гарадку ў гарадку, бо так называе аўтар тэксту мястэчка, якое паўстала ў мястэчку Хорашч. Там, значыць, у мястэчку Моэсаў былі і фабрыкі, і школы, і крамы, а нават евангелійскі збор. А яшчэ ў мясцовым касцёле, паводле аўтара тэксту, знаходзіцца рэліквія святога Кандыда. Каб было цікавей, гэта не нейкая там косць, але цэлы святы Кандыд, які калі знервуецца і выцягне руку, пакладзе яе наверх труны, то ўжо будзе канец канцоў і канец света. Аўтар тэксту гэта Артур Бялек, можна знайсці ў сеці і яшчэ сабе дачытаць яго тэкст пра Хорашч, або зразу паехаць павандраваць і знайсці сабе яшчэ другія атракцыі, цікавінкі, якія не апісаныя і не знойдзеныя. А можна таксама паехаць у Хорашч пры нагодзе дні Харошчы, а гэта ўжо 30 ліпеня пры нагодзе адбудзецца таксама дамініканскі ярмарк. А ў рамках таго чатырохдзённага свята будзе можна таксама пабываць на спаборніцтвах стронгменаў і пабачыць, хто сільнее. А гэта ўсё тут, амаль на месцы, бо не цэлых 20 кіламетраў ад нашай метраполіі Беластока. Дзякую за ўвагу, а з вамі была Ула Шмулько-Лайзорко.
1: Краязнаўчы слоўнік Падляшча.
3: радио. Рация.

Махаю вам, шаноныя слухачы, на хвалях радыёрацыя. І бліжэйшую гадзіну мы будзем вандраваць праз змрочныя лясы сусветнай электроннай музыкі.

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларусі 21 гадзіна, у Польшчы 20. Зеленскі заявіў пра абнаўленне спісу прыярытэтных цэляў для ўдараў па Расіі. У Варшаве развіталіся са Светланай Курс. У Гарадзенскай вобласці з пачатку года ў аварыях загінулі 4 дзяцей. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паведаміў пра аднаўленне спісу прыярытэтных цэляў для ўкраінскіх дальнабойных удараў па тэрыторыі Расіі. Паводле слоў украінскага прэзідэнта, адпаведны план выконваецца згодна з пастаўленымі задачамі, а далёкасць украінскіх удараў ўжо перавышае 3000 кіламетраў і працягвае павялічвацца. Зеленскі адзначыў, што з пачатку году ў межах гэтай кампаніі было выканана больш за 1000 агнявых задач. Пад удары траплялі нафтавыя аб'екты, важныя ваенныя вытворчасці і ключавыя лагістычныя вузлы. Сёння ў варшаўскім касцёле Святога Александра на плошчы Трох крыжоў адбылося развітанне з беларускай пісьменніцай Светланай Курс. Яна памерла 20 ліпеня пасля цяжкай анкалагічнай хваробы. Літургію правёў ксёндз Вячаслаў Барок. Верхняя зала была запоўнена беларусамі поўнасцю, гаворыць прэс-сакратарка офіса Светланы Ціхановскай Ганна Красуліна.
3: Ну, вось такі вобраз Беларусі, вось у ёй ён так сышоўся, што гэта і свабода, і надзея, і вось такое разуменне і павага да свайго, да культуры, любоў да Беларусі, да беларусаў, надзея на тое, што будзе Беларусь наша вольная, яна шмат для гэтага працавала.
2: Сяброўка Светланы Курс, пісьменніца Ганна Кандрацюк, прыехала на развітанне з Беластоку. Я прыехала, каб пакланіцца апошні раз светлай памяці Светланы, гаворыць Ганна Кандрацюк.
4: Кніжка, якую я напісала, гэта бестселер, але і думаю, знакавая кніжка 21 стагоддзя. Яна будзе жыць разам Светланай Курс, Ева і Вежнавец. Гэта кніжка як такая ікона Божай Маці. Гэтая кніжка, думаю, што узіраецца ў нас людзей, у нас жанчын, беларусак. І не гледзячы на гэтую жорсткасць, абставіны, яна дае надзею.
2: З касцёла урна з прахам Светланы Курс была перавезена ў музей вольнай Беларусі, дзе адбылася грамадзянская паніхіда. З пачатку бягучага года ў Гарадзенскай вобласці адбылося 23 дарожна-транспартных здарэнняў з удзелам непаўналетніх. У выніку аварыі 21 дзіця атрымала траўмы, яшчэ 4 дзяцей загінулі. Дзяржаўтаінспекцыя праводзіць прафілактычную працу з дзецьмі і іх бацькамі, а таксама ўзмацняе кантроль за выкананнем правілаў перавозкі непаўналетніх. Супрацоўнікі ДАІ нагадваюць дарослым пра неабходнасць захоўваць асцярожнасць на дарогах і асаблівую ўвагу звяртаць на бяспеку дзяцей. У Лагойску ў жылым доме знайшлі целы трох чалавек. Яшчэ адзін мужчына трапіў у рэанімацыю з прыкметамі вострага атручэння. Здарэнне адбылося сёння раніцай. Загінулымі аказаліся 44-гадовы мужчына і дзве жанчыны ва ўзросце 40 і 42 гадоў. Паводле інфармацыі следчага камітэта, напярэдадні кампанія з 9 чалавек ужывала алкаголь. Следчыя прызначылі судова-медыцынскія экспертызы, каб высветліць прычыны трагедыі. Разглядаюцца розныя версіі здарэння, у тым ліку атручэнне сурагатным алкаголем альбо наркатычнымі рэчывамі. Па факце здарэння распачата крымінальная справа аб прычыненні смерці па неасцярожнасці дзвюм альбо больш асобам. Больш навіну на сайце в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Наступны інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя.

0: Радио Рация. Першая беларуская незалежная FM-станция.
1: У Беларусі 22 гадзіна, у Польшчы 21. У Чарнігаве у выніку расійскай атакі загінулі 2 чалавекі. У Польшчы працягваецца набор на праграму «Канікулы з войскам». Літва прапануе ўзмацніць абмежаванне для грамадзян Беларусі і Расіі. У студыі Анжаліка Лялькоўская. У Чарнігаве на поўначы Украіны у выніку атакі расійскіх беспілотнікаў загінулі 2 чалавекі, яшчэ як мінімум 13 атрымалі раненні. Паводле кіраўніка гарадской ваеннай адміністрацыі Дмітрыя Брэжынскага, дрон трапіў у супермаркет. Сярод загінулых 10-гадовае дзіця. Трое пацярпелых былі шпіталізаваныя ў стане сярэдняй цяжкасці. Іншую медыцынскую дапамогу аказалі на месцы. Ратавальнікі ліквідавалі пажар, які ўзнік пасля атакі. Раней у той жа дзень беспілотнік таксама трапіў у адно з прадпрыемстваў горада, дзе ўзнік пажар на плошчы каля 1500 квадратных метраў. Сотні людзей сабраліся ў нядзелю каля Брандэнбургскай брамы ў Берліне, каб ушанаваць памяць жанчыны, якая загінула ў выніку наезду аўтамабіля на ўдзельнікаў ЛГБТ-параду. Паводле апошніх звестак уладаў, у выніку інцыдэнту пацярпелі 29 чалавек. Удзельнікі акцыі памяці склалі кветкі, запалілі свечкі і правялі хвіліну маўчання. Многія прыйшлі з ЛГБТ-сцягамі і плакатамі з надпісам «Нянавісць забівае». Трагедыя адбылася ўвечары 25 ліпеня. Белы фургон урэзаўся ў натоўп удзельнікаў штогадовага маршу. Паліцыя працягвае пошукі падазраванага. Паводле звестак уладаў, гаворка ідзе пра 20-гадовага грамадзяніна Нямеччыны, які раней падазраваўся ў сувязях з ісламісцкімі коламі і падрыхтоўцы тэрарыстычнага злачынства. Міністэрства нацыянальнай абароны Польшчы запрашае моладзь далучыцца да праграмы «Канікулы з войскам». Гэта добраахвотнае месячнае навучанне, якое завяршаецца прыняццём вайсковай прысягі. Падчас курса удзельнікі атрымаюць базавую вайсковую падрыхтоўку, навучацца аказваць першую медыцынскую дапамогу, асвоюць асновы агнявой падрыхтоўкі, тактыкі, арыентаванне на мясцовасці і іншыя неабходныя навыкі. Як адзначаюць у цэнтральным вайсковым цэнтры рэкрутынгу ў Беластоку, польскае войска зацікаўлена ў спецыялістах розных прафесій, у тым ліку кіроўцах, медыках, ратавальніках. Зараз працягваецца рэгістрацыя на апошні сёлетні курс, які стартуе 17 жніўня. Жыхары падляскага ваяводства могуць падаць заяўку ў цэнтрах вайсковага рэкрутынгу у Беластоку, Ломжы, Сувалках альбо Бельску Падляскім. Міністэрства замежных справ Літвы прапанавала ўвесці новыя абмежаванні для грамадзян Беларусі і Расіі. Адпаведныя папраўкі павінны быць разгледжаны літоўскімі ўладамі. Сярод прапаноў забарона на ўезд асобам, якія падтрымліваюць расійскую агрэсію супраць Украіны альбо ўдзельнічалі ў дзейнасці на акупаваных тэрыторыях. Абмежаванні могуць закрануць прадстаўнікоў сферы культуры, адукацыі, навукі, спорту і забаўляльнай індустрыі. Акрамя таго, замежным артыстам з Беларусі Расіі, якія плануюць выступаць у Літве, прапануюць падпісваць дэкларацыю з асуджэннем расійскай агрэсіі і прызнаннем тэрытарыяльнай цэласнасці Украіны. Яшчэ адна ініцыятыва прадугледжвае абмежаванне для грамадзян Беларусі і Расіі, якія маюць від на жыхарства ў Літве, на набыццё нерухомасці паблізу стратэгічна важных аб'ектаў. У Міністэрстве замежных справ Літвы прапануюць, каб новыя правілы ўступілі ў сілу з 1 студзеня наступнага года. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
1: У нашым памежным рэгіёне ноччу чакаецца пераважна яснае і спакойнае надвор'е. Тэмпература паветра панізіцца да плюс 16 градусаў. Вецер слабы, заходні і паўднёва-заходні, хуткасцю каля 2-4 метраў за секунду. Ападкаў не прагназуецца.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

0: і ў вашых вёсках. Служыце з радасцю, асабліва самым забытым, бо менавіта там знаходзіцца аблічча терпячага Езуса, заклікаў моладзь папа. Учора ўвечары пантыфік накіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў партугальскіх агульнанацыянальных дзён моладзі, якія праходзяць у горадзе Ламегу. Пантыфік заклікаў маладых людзей не баяцца таго неспакою, які яны носяць у сэрце, а скарыстацца ім, каб яшчэ больш наблізіцца да Хрыста і сведчыць пра каштоўнасці Евангелля. Будучы моцна ўкаранёнымі ў слове Езуса, штодзённа чытаючы Евангелле, ніколі не пераставайце марыць пра зямлю, дзе пануюць мір і братэрства, глядзець на свет захапленнем, сустракаць будучыню са святлом надзеі. Дарагія маладыя сябры, не дазвольце нічому і нікому адабраць у вас надзею, заахвоціў Леў 14.
1: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.bua.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дарагія слухачы, у нашым цыкле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. Мы працягваем нашу сумесную вандроўку разам са швейцарскім лекарам і мысляром Полем Турнье. У мінулы раз мы разважалі пра пуры года, пуры года чалавечага жыцця, пра тое, як важна своечасова прымаць пераходы паміж рознымі цыкламі нашага чалавечага сталення. Сёння ж прапаную сутыкнуцца з пытаннем смаку жыцця. То бок, чаму нават тады, калі наша жыццё ўладкаванае, калі яно бяспечнае, чаму ў гэтай сітуацыі ўсё роўна часам нас ахоплівае смяротная нуда? Пол Турнье заўважае, што сучасны чалавек, нават калі ён забяспечаны усімі дабротамі цывілізацыі, ён часта губляе тое, што Турнье называе смакам да жыцця. Прычыну гэтага ён бачыць у тым, што мы не рэалізоўваем закладзены ў нас інстынкт прыгоды. Для Турнье прыгода гэта прага нечага новага, нечага рызыкоўнага. Прыгода вынікае з самой сутнасці чалавека, чалавека як вобраза Божага. Паводле Турнье, наш творца сам з'яўляецца вялікім авантурыстам. Авантурыстам, які з любові пусціўся ў рызыкоўную прыгоду, каб стварыць свет. Менавіта таму мы адчуваем сябе па-сапраўднаму жывымі толькі тады, калі наша жыццё становіцца вось такім творчым актам. То бок, не проста механічна выконваем свае абавязкі, функцыі, заданні, а займаемся творчасцю, творчасцю ў шырокім сэнсе. Праблема ў тым, што любое чалавечае пачынанне, якое нараджаецца з захаплення, з плымянага захаплення, з часам абрастае рознымі правіламі, абрастае руцінай. Мы ствараем арганізацыі, мы ствараем законы, якія, вядома, важныя, патрэбныя, але менавіта ў гэтай дасканалай арганізацыі нібыта памірае радасць, радасць прыгоды. І калі гэты ўнутраны рухавік, рухавік прыгоды не знаходзіць адпаведнага выхаду ў нашым жыцці, рэалізацыі, то чалавек можа пачаць шукаць яму розныя займеннікі. Гэта можа быць пагоня за грашыма, гэта можа не

быць азарт, азарт гульняў і гэтак далей. Усё гэта толькі адчайныя спробы уцячы вось ад гэтага шэрага штодзённага жыцця. Каб зноў хоць крыху, хоць можа неадэкватна, але адчуць рытм, рытм сэрца, які шукае прыгоды. Каб вярнуць гэты смак да жыцця спосабам не патолагічным, а здаровым, неабходна пераглядзець сваё стаўленне і падыход да працы. Турнье перакананы, што сапраўдны сэнс працы – гэта рэалізацыя патрэбы ў прыгодзе. Чалавек такім чынам становіцца Божым сааўтарам, супрацоўнікам, то бок ператварае кожную штодзённую задачу ў творчы пошук. Вядома, чалавек можа быць не заўсёды на сваім месцы, але гэта зусім іншая тэма, тэма іншага выпуску. Але агульна смак да жыцця вяртаецца не тады, калі мы атрымліваем усё, чаго жадаем, а тады, калі мы ўсведамляем, што кожны наш дзень з'яўляецца часткай вялікай Божай гісторыі. Вядома, з гэтай Божай гісторыяй, з Божым пакліканнем неабходна супрацоўнічаць, супрацоўнічаць з Божай ласкай. І таму што без Бога і смак не той, і соль не тая. Жыццё з Богам – гэта найвялікшае з усіх магчымых прыгод. І зараз гэтая прыгода – гэта не пра больш грошаў, не пра больш уражанняў. Смак жыцця – гэта не пагоня за колькасцю. Вось паводле турне колькасць ніколі не спатоліць прагі. Кожны знешні поспех, ён можа быць важным, зразумела, але ён толькі вастрэй дае адчуць, чаго нам не хапае. І калі не колькасць, то тады ў чым заключаецца смак, сапраўдны смак, сапраўдная якасць жыцця? Паводле Турнье, якасць нараджаецца тады, калі мы разумеем, што мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося, гэта дзве зусім розныя рэчы. Мець поспех у жыцці і пражыць жыццё так, каб яно сапраўды ўдалося. Дзве зусім розныя рэчы. Можна дасягнуць усё, што я планаваў, і ўсё ж адчуць, што пражыў не сваё жыццё. А можна страціць многае з таго, што я планаваў, але знайсці сваё сапраўднае пакліканне. Знайсці, напрыклад, кантэмпляцыйнае, малітоўнае, харытатыўнае пакліканне і гэтак далей. Такім чынам, сапраўдная вартасць нашай жыццёвай прыгоды вымяраецца не колькасцю, не колькасцю перамог, а тым, ці шукалі мы сярод усіх гэтых падзей жывога Бога. Бо небяспечнай можа быць не толькі параза, але і поспех. Поспех, здольны замкнуць чалавека ў клетцы. Чалавеку здаецца, што ён ужо дасягнуў мэты, даказаў нешта іншым, напрыклад, сваю вартасць, што можа быць зараз пасля ўсяго гэтага сабою задаволены. Але Турнье прыгадвае прарока Іллю. Бо пасля вялікай перамогі, перамогі над прарокамі Баала, ён нечакана ўцякае ў пустыню. То бок прарок Ілля губляе сілы, просіць сабе смерці.
І знешне ён перамог, але ўнутры быў спустошаны. І вось цяпер пачынаецца яго новы этап, яго новая прыгода. Бог адкрываецца Іллі ў ціхім і лагодным павеве. Прарок павінен прайсці дарогу, адкрыць, што Бог гэта не толькі пра вялікія падзеі і землятрусы, але таксама Бог гэта той, перад кім чалавек можа быць сабою, можа быць слабым, можа стаяць босым, безабаронным. Цікава, што падобная сустрэча з Богам вызваляе нас ад аднаго трывожнага пытання. Гэта пытанне пра тое, ці я перамог, ці прайграў. І у сваёй кнізе пра прыгоду жыцця Поля Турнье аднойчы цытуе наступную думку. На шчасце мы змарнавалі сваё жыццё. Гора таму, хто думае, што яго не змарнаваў. Канец цытаты. То бок, наша надзея не ў тым, што мы пражылі ідэальна, а ў тым, што Бог можа перамяніць нават тое, што нам здаецца змарнаваным. Калі мы адважваемся на гэтую пакору, паміж намі і Богам заграецца тая самая іскра жыцця. Іскра жыцця, якая ператварае шэрую руціну ў святую гісторыю. На гэтым усё. Наступны выпуск будзе прысвечаны пачуццю віны. Дзякуй, што былі з намі, і да сустрэчы ў наступную нядзелю.